0: Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua.
1: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi 1 000 000 barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. 2 korda kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima.
2: Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve.
0: Kalev pidi eurosarjas vastu võtma 1. kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Bigbank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu Ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mse tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
2: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita. Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema 3. täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled. Kogenud advokaat paljastab 5 levinud fraasi, mis reedavad pettised ja valetajad. Enam kui 40 aastat kriminaalõiguse advokaadina töötanud Dan Koktel teab ebaaususest 11. Tema sõnul valetab keskmine inimene 2-3 korda päevas, olgu need siis süütud valged valed või teadlikud pettused. Oma ülilevinud TikToki videos jagab Koktel 5 fraasi ja käitumismustrit, mis reetvad, et vestluspartner ei räägi tõtt.
2: Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta. Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai 1 sarvikuks. Saksama tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton. Tehnoloogias 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti 1 sarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
0: Pika karjääriga õppejõudu süüdistatakse tudengi kotile urineerimises. Minnesota osariigis sattus kriminaaluurimise alla 25 aastat kõrgkoolis töötanud keemiaprofessor Paul Fisher. Teda süüdistatakse tudengi seljakotile pissimises. Uurimine paljastas, et tegemist on vaid jäämäe tipu.

0: mõjuga, sest samast teaduskeskusest on leitud ka varem kummalistest kohtadest uriini.
1: Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnumaa naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnumaa vallas elav naine ühte kokki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot.
0: Haaland lõi 2, aga Man City kaotas kindlalt. Madridi Real tegi pöörase tagasituleku. Meistrite liiga põhiturniiri teine voor jätkus kolmapäeval 9 kohtumisega. Õhtu naelaks olnud kohtumine Manchesteris osutus aga väga ühepoolseks, sest Pariisi Saint-Germain alistas kohaliku Man City koguni 4-2. Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma üleeile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.
1: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha.
0: Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks.
1: Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil edasine sõltustulemustest. Need tulid auhinnakse EM-u tiitel ja 2SVR2 arvestuse 4. Koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head. Norstat Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis 2. Kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest. Rein Sikk, on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivi elektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel, nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, uu. Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
1: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval kanal 2 saates Täistund.
2: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad.
1: Hooletult kinnitatud koorem rikkus auto ja põhjustas 3000 eurose kahju. Eelmisel nädalal lendas Tartus Ihaste sillal sõitnud auto järelkärust välja vineerplaat, mis tabas tema taga sõitnud pruuni maasturit, lõhkudes sellega auto vasaku esinurga. Õnnetuse ajal kaasreisija kohal istunud Kristina on õnnelik, et vineerplaat klaasi ei tabanud.
2: Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli Aakse valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametis seastumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
2: Indrek Neivelt soovitab haridusministeeriumil paar aastat pausi teha. Õpetajate lehele antud intervjuus leidis ettevõtja Indrek Neivelt, et Eesti kool annab noortele hea hariduse, kuid haridussüsteemi kimmutavad liigne tsentraliseerimine ja pidevad muudatused. Tema sõnul tuleks õpetajatele ja koolijuhtidele anda rohkem otsustusvabadust ning keskenduda faktide päheõppimise asemel seoste mõistmisele ja pingutamise õpetamisele. Tööd alustas eriline heaolu spetsialist. Võnu keskkooli pere täienes uue liikmega. Võnu keskkooli pere täienes uue armsa liikmega. Meie kooliperega liitus tõeline rõõmupall, kolmekuune labradori kutsikas Kris, annab kool sotsiaalmeedias teada. Krakei omanik on Võnu keskkooli töötaja Käro L. Y. Nurmetu, kes usub, et hoolivus sünnib sageli kõige väiksematest hetkedest. Just selliseid hetki

0: soovin krakei kaasamisega koolipere juurde tuua, sest vaimne heaolu ei puuduta ainult lapsi või õpetajaid, vaid iga inimest, kes on osa meie kooliperest, räägib ta.
1: Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avalikku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus? Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada. Külaline ei tule niisama. Kui Viljandimaal turismist rääkida, tuleb ikka jutuks suvi. Siis käib siin palju rahvast ja on ka midagi teha. Sügisel jääb vaiksemaks. Kohe väga vaikseks. Mullu kukkus majutusasutuste voodikohtade täitumus septembris augusti 27%-lt 13%-le. Detsembris oli täidetud vaid iga kümnes voodikoht.
0: Tartu Titansi teist aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär. Tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukkesi ja krooniti teist aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks. Üliõpilaskondade liidu esindaja ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liis Mõttus.
1: Euroopa gaasihind tõusis enam kui kolme aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla.
0: Riigikogus arutatakse noorte valmisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad kolme aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
1: 10 Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi. Kolmapäeval alustas Eesti Olümpiakomitee spordijuhtide meistriklass liider, keda sport vajab, milles osaleb 10 Eesti spordiorganisatsiooni juhti. Järgmise aasta maini kestva programmi eesmärk on täiendada spordijuhtide teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende tööalaste eesmärkide saavutamist. Diktaatori paleest moe maailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
0: Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur.

0: Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada. Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasu jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest. Suur risk USA börsil. Wall Street tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
1: Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile üleeile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugeja küsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marianne jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venemaa katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, uudised paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist, kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe, www.er. Miljard 610 miljonit 164 735 kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 eurot, www.er, miljard. 610 miljonit 159 785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja...
2: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
1: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

kui me kord oleme vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru.

0: Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja viienda talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda.
1: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid Sviatekile 40. Võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2-6-34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
0: Assa Mait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäi silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje.
1: Kaksisveerelitse sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose M. Seerlean ei tea, kas tema karjäär kaksisveerelitses jätkub või mitte. Kaks aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud MCR Lehan näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles kuues koht.

0: Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchall.
1: Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad. Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
0: Keldo Eli keskkonnaministritega kohtumisest meid mõistetakse, aga esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSI, Emission Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa komisjoni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks.
1: Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat.
0: Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfelis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-ne langus.
1: Ma ei pea olema tugev. Liiklusõnnetuses hukkunud arsti lesk räägib leinast ja teiste aitamisest. Arsti õppejõud, anestesioloogia ning intensiivravi eriala edendaja Juuri Karjagin 1974-2024 hukkus traagiliselt 2 aastat tagasi. Tema surm puudutas väga paljusid inimesi Tartus ja üle Eesti. Korvamatu kaotus oli see apteekrist abikaasale Jelena Karjaginale, nende 3 lapsele ja kõigile lähedastele. Kuidas sellises olukorras edasi elada ja hakkama saada, tahab ta nüüd rääkida.
2: Järgmiseks üks nali. 2 arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
1: Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks. Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu. Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa Parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
0: Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks, motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti

0: Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega. Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul ei tohtinuks nii juhtuda. Eesti hariduse infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned Tartu Postimehega suhelnud koolijuhid ja haridustöötajad polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii taoliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemises teavitatakse.
1: Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks.
0: Saia hullus Nõmmel. Inimesed seisavad tund aega pagarikoja ukse taga. Omanik, ma pole teinud ühtegi reklaami. Tallinnas Nõmmel raudtee tänaval tegutsev pisike pagarikoda pagar, is on muutunud tõeliseks tõmbenumbriks. Värskete saiade järele sõidetakse kohale kaugemaltki ning esimesed ostjad kogunevad ukse taha juba tükk aega enne avamist.
1: Läänemets umbusaldusest ennem vaja plaani uue valitsuse moodustamiseks. Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on valitsus küll oma tegevuses läbi kukkunud, kuid sotsiaaldemokraadid ei liitu oppositsiooni algatatud umbusaldusavaldusega enne, kui on esitatud selge plaan uue toimiva valitsuse moodustamiseks. Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve 1 000 000 euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi 1 000 000 euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid 3 ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.
1: Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromaniku Tarmin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympiku aktsiatest. Armin Karu sai aksjate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli.
0: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe 1000 euroni. Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama oppositsiooni ridades tulnud

0: ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise. Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukauss enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal, kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor.
0: Ministeerium allus survele, raamatukogude raha ei kärbita. Kultuuriminister Heidi Purga teatas Kuku raadio otsesaates Kultuurimaja. Külaline, et järgmisesse aastasse plaanitud 100 000 eurone kärbe rahvaraamatukogude teavikute soetamise eelarvest jäetakse tegemata. Purga avaldusele eelnes Kirjastuste Liidu avalik pöördumine, mis kärpeotsus taunis. Kõik on oodatud, Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit korraldab omapärase näituse. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastabiellunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viivitamatult lahutust.
1: Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholiaktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Eluajaks vangimõistetu rääkis oma kongikaaslasele. Täna öösel nägin väga meeldivat unenägu. Räägi lähemalt. Nagu oleks mind kongi üri maksmata jätmise pärast tänavale visatud.
1: Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügi programme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
0: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi. Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80. sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik. Ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadiku teekonnast tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt

0: ema, kes elas 99-aastaseks. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling.
1: Tõhusama riigi saamiseks peame palju rohkem vaatama riigimasina kapoti alla. Riigivalitsemine on teema, mis võib näida kauge, ent jõuab iga inimeseni näiteks maksude, avalike teenuste ja hüvede, kindlus- ja vabadustunde kaudu. See on mahukas ja mitmetahuline, põimides poliitika kujundamist, koordineerimist ning arengu ja korra poole püüdlemist, kirjutavad põhimõtte koja eestvedajad ning riigiteadlased Ott Lumi ja Leiks Kalev.
0: Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud.
1: Postimees viib vaidluse Vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu 24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele.
0: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud.
1: Elis Lubja pead pööritavast missikarussellist paljud võistleb polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Noorteadlasi kujutatakse pahatihti ette, kui inimesi, kes töötavad pikkade töötundide kiuste pelgalt entusiasmist enda uurimissuuna vastu, samas kui töötasu on väga kesine. Värske ülevaade Euroopa doktorantide sissetulekutest näitab, et kuigi paljudes riikides vastab see kuvand jätkuvalt tõele, paistab Eesti silma positiivse näitena.
0: Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist, järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: veel üks kord.
1: Ministeerium sepitseb kulukat sotsiaal- ja tervishoiureformi. Arstide liit teeb plaani maatasa. Sotsiaalministeerium sepitseb euroraha saamise tähe all uut kulukat süsteemi, mis analüüsiks kõigi Eesti inimeste terviseandmeid, kellest murdosa peaks hakkama saama paremaid sotsiaalteenuseid. Arstide liit on tagajalgadel, sotsiaalminister Karmen Joller, Ree, ei leidnud aega Postimehe küsimustele vastamiseks.
2: Nõukogudeaegsest suvila kultuurist saab peagi Vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood. Kristi Raik, praegu pole teada, miks luureinforaketi rünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketi rünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid.
1: Parem kui Vahemere dieet. Seetuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte

0: Kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets.
1: Mustapuri näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis oli pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapuri näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis. Hooaega alustav Big Bang Tartu pole tiitli nälga unustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka kahe kontrollturniiri võidud. End klubis seda suureks saavutuseks ei peeta, eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt üks kolmest suurest karikast. Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsir oli põnevustraamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada.
0: Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukade kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähedal Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei käinud sündmuskohal kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abikorral päästa. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengi rahutustest prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv prantsuse tudeng Calypso Baroin. Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all.
1: Kindla võidu saanud Flora noortemeskond kohtub järgmises ringis Chelsea eakaaslastega. FC Flora jalgpalliklubi U19 vanuseklassi võistkond alistas täna UEFA noorteliiga esimese ringi korduskohtumises Võõrsil Fääri saarte tiimi Hamnar Boltfelab eakaaslased skooriga 4-1 ning pääses kahe mängu kokkuvõttes edasi skooriga 7-1.
0: Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei riku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimeste suhtes ükskõikseks ega jätta hätta neid, kes ei oska või ei jaksa ise abi otsida. Seepärast on Riigikogu menetlusse jõudnud tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist, kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai.
1: Ligi 30 aastat vanemate surnukehi sügavkülmas hoidnud mees sai Soomes karistuse. Soomes mõisteti rahatrahv 81-aastasele mehele, kes hoidis oma vanemate surnukehi ligi 3 aastakümmet sügavkülmikut

0: kohtes. Mehe sõnul täitis ta vanemate viimast soovi, kuid kohus leidis, et see ei vabasta teda vastutusest. Karistada sai ka tema noorem vend.
1: Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa.
0: Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks.
1: NATO peasekretär Venemaa rünnakutest meie vastus pole alati nähtav. Kolmapäeval Eestit külastanud NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul ei ole ühenduse vastus Venemaa sabotaažile ja hübriidrünnakutele alati nähtav. Peasekretär hoidus vastamast küsimusele, kui kaua Euroopa on valmis Venemaa terrorismi kannatama, kuid märkis, et parim vastus on kaitseinvesteeringud ja Ukraina toetamine. Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist. Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati 7 kunstniku gruppinäitus Aja serval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada.
0: Ekraani taha kolinud sotsiaalelu murendab USA ühiskonna sidusust. Võrreldes aastakümnete tagusajaga võõrustavad ameeriklased kodus külalisi enam kui 70% harvem. Sotsioloogid hoiatavad, et sellega on murenenud kogu ühiskonna sidusus, mis läbi peaksime vaatama ka ise peeglisse, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port. Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
1: 1695. sõjapäev Ukrainas, Burnham, Suurbritannia kiirendab õhutõrjetarneid Ukrainale. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1695. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender.
0: Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ette, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt. Viidingu teise tütre skandaalist räägi parem ise esimesena. Kass on kotist väljas. Viimaks sai ka laiem avalikus teada, et Eesti kultuuri suurmehel Juhan Viidingul olevat veel teinegi tütar tegu olla avaliku saladusega, millega seoses ähvardavad kirjanik Mihkel Mutti nüüd kohtuasi. Kui mitte Mutt, siis kes ja kas oleks sellest pidanud rääkima?
1: Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipakett

0: paketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo. TV10 stabiilne seeria tõstis Josephine Joritsa kõigi aegade viiendaks. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10-14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.
1: Reisijad ei uskunud oma silmi. Prinsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Uisi prinsess Catherine ja tema 11-aastane tütar prinsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linnei rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said välja sõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun. Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest.

0: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal.
2: Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat. Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce & Gabbana modellvaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venema magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanikfirmale uute tarneahelate leidmiseks.
0: Saia hullus Nõmmel. Inimesed seisavad tund aega pagarikoja ukse taga. Omanik, ma pole teinud ühtegi reklaami. Tallinnas Nõmmel raudtee tänaval tegutsev pisike pagarikoda pagar, is on muutunud tõeliseks tõmbenumbriks. Värskete saiade järele sõidetakse kohale kaugemaltki ning esimesed ostjad kogunevad ukse taha juba tükk aega enne avamist.
2: Sadade lemmik TikToker Kaja Linkman taastub raskest operatsioonist. Tänan kõiki südamest, kes on mulle toeks eriti poegi. Paljudele jälgijatele tuttav Kaja Linkman läbis eelmisel nädalal raske operatsiooni, et saaks taas elada täisväärtuslikumat elu. Taastumine polnud alguses kerge ning ka operatsiooni ajal tuli ette viperusi, kuid nüüd kosub Kaja kodus. Lugeja räägib piinarikkas tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu 24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri.
0: Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid. Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja viienda talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina

0: toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda.
1: USA tuumafirma liigub edasi Euroopa suurprojektidega. Poola tahab 2036. aastaks esimest jaama. USA tuumatehnoloogiaettevõte Westinghouse on astunud järgmised sammud Poola esimese tuumaelektrijaama rajamisel ning valmistab koos Lõuna-Korea ehitusfirmaga ette kahe uue tuumajaama projekti Hollandis. Poolas loodetakse esimene reaktor elektrivõrku ühendada aastakümne pärast. Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käe külge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid. Tööd otsiv noor impulsis töötukassast maabi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad satuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta töötukassast abi ei saanud. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid 3 ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.
1: Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wengerhouse OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasu jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes. Kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
2: Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolmapäeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks.
3: Eesti võimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
2: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. Aastate lõpul ja 1970. Aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks.

0: motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega.
1: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises üleminek aknas piisavalt oma meeskonda.
0: AI võidujooksus ei tohiks unustada, miks me üldse midagi loome. Viimased aastad on tehnoloogiamaailmas möödunud tehisintellekti võidujooksu tähe all. Uus mudel peab olema eelmisest kiirem, võimekam ja autonoomsem. Ettevõtted otsivad võimalusi teha AI abil rohkem tööd väiksema aja ja kuluga ning turunduses tähendab see, et mõne minutiga saab valmis teksti, reklaamvisuaali või video, mille loomine nõudis veel hiljuti tervet meeskonda. Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua. Kõik on oodatud, Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit korraldab omapärase näituse. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis. Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets.
1: Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha. Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nari ülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel.
0: Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmi ilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste Tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest. 2 korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. 1 vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus.

0: on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada. Külaline ei tule niisama. Kui Viljandimaal turismist rääkida, tuleb ikka jutuks suvi. Siis käib siin palju rahvast ja on ka midagi teha. Sügisel jääb vaiksemaks. Kohe väga vaikseks. Mullu kukkus majutusasutuste voodikohtade täitumus septembris augusti 27%-lt 13%-le. Detsembris oli täidetud vaid iga kümnes voodikoht.
1: Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksu vabastus. Värske uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu. Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.
2: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Vähk tabab üha nooremaid, arstid soovitavad viis harjumust riski vähendamiseks. Traditsiooniliselt on vähki peetud pigem eakate haiguseks, kuid värske suuruuring paljastab murettekitava trendi, alla 50-aastaste seas on haigestumine hakanud järsult kasvama. Kuigi statistika on ehmatav, kinnitavad arstid, et igapäevaste harjumuste muutmisega saab igaüks oma tervise heaks väga palju ära teha.
1: Postimees viib vaidluse vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu 24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Kuidas akna taga kostuv liiklusmüra salamisi tervist kahjustab? Enamik meist on harjunud pidama liiklusmüra paratamatuks osaks linnaelust, tüütu, kuid ohutu taustafaktor. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist ja doktor Triin Weber lükkab selle arusaama ümber. Tema uuring paljastab, kuidas igapäevane automürin käivitab meie kehas iidse stressireaktsiooni, mis on seotud nii südamehaiguste, diabeedi kui ka vaimse tervise probleemidega.
0: Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis ERM Eesti põllumajanduse aastanäitus EPAK 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele.
1: Norrast võib punktiga naasnud Bayerni spordidirektor hurjutas vastaste kaptenit, ta mängis nagu Stern Tapia. Jalgpalli meistrite liiga teisipäevaste mängude ühe suurema üllatuse eest hoolitses Norra klubi Stavangeri Viking, kes suutis neile külla sõitnud Saksamaa gigantilt Müncheni Bayernilt välja võidelda 3-3 viigi.
0: Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla.
1: Riigikogus arutatakse noorte valmisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu.

0: Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa Parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
1: Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austus välja teenida muusikaga.
0: Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve.
1: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Väike nurr, sa teed

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr, nurr.

0: Rein Sikk, on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivielektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel, nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris.
1: Diktaatori paleest moe maailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunst

0: Nik Toivo Freeman Pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Hooletult kinnitatud koorem rikkus auto ja põhjustas 3000 eurose kahju. Eelmisel nädalal lendas Tartus Ihaste sillal sõitnud auto järelkärust välja vineerplaat, mis tabas tema taga sõitnud pruuni maasturit, lõhkudes sellega auto vasaku esinurga. Õnnetuse ajal kaasreisija kohal istunud Kristina on õnnelik, et vineerplaat klaasi ei tabanud. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid? Mees, kaval, naine, ja kala said? Mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, Ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile üleeile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugeja küsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marianne jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venemaa katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, uudised Paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist, kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe, www.er. Miljard 610 miljonit 164 735 kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 0 eurot, www.er. Miljard. 610 miljonit 159 785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja Haaland lõi kaks, aga Man City kaotas kindlalt. Madridi Real tegi pöörase tagasituleku. Meistrite liiga põhiturniiri teine voor jätkus kolmapäeval 9 kohtumisega. Õhtu naelaks olnud kohtumine Manchesteris osutus aga väga ühepoolseks, sest Pariisi Saint-Germain alistas kohaliku Man City koguni 4-2. Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korepanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid, ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüthooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot.

0: Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat. Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist.
1: Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu. Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis. Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kipume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad. Tartu Titansi teist aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär. Tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti rahvamuuseumi külje all asuval Holm Pargi staadionil Kaunase tukkesi ja krooniti teist aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks. Üliõpilaskondade liidu esindaja, ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti üliõpilaskondade liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liismõttus.
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Alexela ja Skä Tapa. Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfelis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-line langus. Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed. 1695. sõjapäev Ukrainas, Burnham, Suurbritannia kiirendab õhutõrjetarneid Ukrainale. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1695. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender.
1: Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõneviku. Reisijate jaoks on isiklike asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada.
0: Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Advokaat, Eesti arbitraažikohus pole suurte tehingute jaoks piisavalt usaldusväärne. Eesti suuremate ettevõtte ostu-müügitehingute vaidlused lahendatakse enamasti Stockholmis või Helsingis, mitte Tallinnas, sest

0: Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu reegleid ja praktikat ei ole advokaatide hinnangul aastakümneid piisavalt ajakohastatud. Trumpi sammude tõttu on Ukrainal peaaegu võimatu sõdida. Nädala alguses tabasid kümned Vene raketid sihtmärke Kiievis ilma erilise hoiatuseta hoiatussüsteemilt, mis tavaliselt aktiveeritakse USA satelliidi või elektroonilise luure andmete põhjal, kirjutas kolmapäeval väljaanne
1: Economist,
0: mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks?
2: Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
0: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab Temesi.
3: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid? Laev uppus juba eile.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda.
1: Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.
0: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Bang Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
1: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalip, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal, kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impuls oma tööotsingutest rääkinud noor. Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügi programme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutus.

0: muutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks.
1: Mis juhtus sisulooja Loki-legendi algselt eemaldatud skandaalse episoodiga? Jaagup Tuisk ja tema kaassaatejuht avavad oma kaardid. Sisulooja Helena Marisik ehk Loki-legend rääkis, miks tema külaskäik Jaagup Tuisu ja Georg Kaasiku saatesse teema. Lõppes pahameelega. Helena sõnul avaldati episood lubatud eelvaateta ning teda seksualiseerivad pealkirjad ja sissejäetud lõigud põhjustasid talle paanikahoo. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
0: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid, Sviatekile 40. Võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko, 2 VTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6, 13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula. Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist.
1: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjal ja auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana.
0: Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu.
1: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni. Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul ei tohtinuks nii juhtuda. Eesti hariduse infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned Tartu Postimehega suhelnud koolijuhid ja haridustöötajad polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Bild Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii taoliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemisest teavitatakse.
0: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest.
1: Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema kolmas täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled.
0: Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen.

0: Läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja M-etapil, edasine sõltus tulemustest. Need tulid auhinnaks EM-u tiitel ja kaksisve R2 arvestuse neljas koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head.
1: Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu viieks aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas. Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist, järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in this post, please visite sitte to participate in this postis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram.
0: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
1: Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud.
0: Pärnus politseinikul asust hukkunud mees oli purjus ja sihtis korrakaitset tulirelvaga. Pärnus politseiniku relvaga sihtinud 54-aastase mehe surmaga lõppenud juhtumi uurimisel selgus, et mees oli purjus ning tema käes oli tulirelvaks ümber ehitatud stardipüstol, millest oli ka tulistatud. Politsei hinnangul oli teenistusrelva kasutamine õigustatud ning seni pole politseiniku tegevusele etteheiteid. Hooaega alustav Big Bang Tartu pole tiitli nälga unustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka 2 kontrollturniiri võidud. Ent klubis seda suureks saavutuseks ei peeta, eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt 1 3 suurest karikast. Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonitest Siemensile. Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogia ettevõttes Skeleton. Tehnoloogias ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru. Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeoleku riskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
1: Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80. sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik. Ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadiku teekonnast tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt ema, kes elas 99-aastaseks.

0: Uue tervishoiu supersüsteemi nuriefektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta. Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud. Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu.
1: Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks. Noorteadlasi kujutatakse pahatihti ette kui inimesi, kes töötavad pikkade töötundide kiuste pelgalt entusiasmist enda uurimissuuna vastu, samas kui töötasu on väga kesine. Värske ülevaade Euroopa doktorantide sissetulekutest näitab, et kuigi paljudes riikides vastab see kuvand jätkuvalt tõele, paistab Eesti silma positiivse näitena.
0: Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengi rahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
1: Reinsalu plaan on koostada plaan. Tagasihoidlik tulemus mehelt, kes nõuab reaalajas juhtimisotsuseid. Urmas Reinsalu, Isamaa, lubas, et pärast järgmisi Riigikogu valimisi pööratakse Eestis uus lehekülg. Kaotatakse makse ja tehakse hulga maksusoodustusi, tõmmatakse kasvav majandus uuesti käima ning samal ajal vähendatakse oluliselt eelarve defitsiiti. Kõlab ambitsioonikalt, kirjutab Riigikogu rahanduskomisjoni liige ja Reformierakonna juhatuse liige Mart Võrklaev. Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsiroli põnevusdraamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada.
0: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada. 10 Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi. Kolmapäeval alustas Eesti Olümpiakomitee spordijuhtide meistriklass liider, keda sport vajab, milles osaleb 10 Eesti spordiorganisatsiooni juhti. Järgmise aasta maini kestva programmi eesmärk on täiendada spordijuhtide teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende tööalaste eesmärkide saavutamist.
1: Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks. Reisijad ei uskunud oma silmi. Printsess Katte sõitis tütar Charlotteiga Londoni metrooga. Walesi printsess Catherine ja tema 11-aastane tütar printsess Charlotte veetsid nädalavahetusel aega Londonis ning sõitsid kesklinna Elizabeth Linnaeus.

rongiga. Reisijad märkasid neid teiste sõitjate seas, kuid ema ja tütar said väljasõitu nautida ilma suurema tähelepanuta, vahendab The Sun. Mihkel Raud meenutab noorusaega, ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armukolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armukolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud.

0: Ekraani taha kolinud sotsiaalelu murendab USA ühiskonna sidusust. Võrreldes aastakümnete taguse ajaga võõrustavad ameeriklased kodus külalisi enam kui 70% harvem. Sotsioloogid hoiatavad, et sellega on murenenud kogu ühiskonna sidusus, mis läbi peaksime vaatama ka ise peeglisse, leiab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: Indrek Neivelt soovitab haridusministeeriumil paar aastat pausi teha. Õpetajate lehele antud intervjuus leidis ettevõtja Indrek Neivelt, et Eesti kool annab noortele hea hariduse, kuid haridussüsteemi kimmutavad liigne tsentraliseerimine ja pidevad muudatused. Tema sõnul tuleks õpetajatele ja koolijuhtidele anda rohkem otsustusvabadust ning keskenduda faktide päheõppimise asemel seoste mõistmisele ja pingutamise õpetamisele.
2: Hooletult kinnitatud koorem rikkus auto ja põhjustas 3000 eurose kahju. Eelmisel nädalal lendas Tartus Ihaste sillal sõitnud auto järelkärust välja vineerplaat, mis tabas tema taga sõitnud pruuni maasturit, lõhkudes sellega auto vasaku esinurga. Õnnetuse ajal kaasreisija kohal istunud Kristina on õnnelik, et vineerplaat klaasi ei tabanud. Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei rikku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimeste suhtes ükskõikseks ega jätta hätta neid, kes ei oska või ei jaksa ise abi otsida. Seepärast on Riigikogu menetlusse jõudnud tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist, kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai. Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem.
0: Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
2: Saiahullus Nõmmel. Inimesed seisavad tund aega pagarikoja ukse taga. Omanik, ma pole teinud ühtegi reklaami. Tallinnas Nõmmel raute tänaval tegutsev pisike pagarikoda Pagar, IS on muutunud tõeliseks tõmbenumbriks. Värskete saiade järele sõidetakse kohale kaugemaltki ning esimesed ostjad kogunevad ukse taha juba tükka aega enne avamist.
0: Juuksurid hoiatavad, see süütu harjumus võib su soengu täielikult ära rikkuda. Tänapäeval on paljudel inimestel telefon justkui käekülge kasvanud. Olgu tegemist arsti ooteruumi, ühistranspordi või kohvikus ootamisega, iga vaba hetk kulub sotsiaalmeedias surfamisele või sõpradega sõnumite vahetamisele. Juuksuritoolis tasuks aga telefon kindlasti käest panna. Vastasel juhul võid salongist lahkuda soenguga, mis pole sugugi selline nagu lootsid.
2: Kivioja täispika Emmy debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada.
0: Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ätta, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce & Gabbana modellvaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.

0: Kas ikka peab? Merili Timmer seab kahtluse alla surijate viimase soovi täitmise. Lähedase inimese viimast soovi peetakse üldjuhul pühaks ning selle täitmist justkui isenesest mõistetavaks. Ent kas lahkunu soovidega arvestamine võib elavatele hoopis rohkem kahju kui kasu tuua? Sensitiiv Merili Timmer võttis sotsiaalmeedias üles tundliku teema ning tõi välja nii mõnegi kõhedust tekitava näite. Lihtsalt ei tohi nende elu ära varastada. Hoiatab ta.
1: Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmise eest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasuda jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest. Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigasse Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Advokaat Eesti arbitraažikohus pole suurte tehingute jaoks piisavalt usaldusväärne. Eesti suuremate ettevõtte ostu-müügitehingute vaidlused lahendatakse enamasti Stockholmis või Helsingis, mitte Tallinnas, sest Eesti kaubandustööstuskoja arbitraažikohtu reegleid ja praktikat ei ole advokaatide hinnangul aastakümneid piisavalt ajakohastatud.
1: Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa ellimakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehele Financial Times antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyeni jätkamise komissioni presidendina. Nõukogudeaegsest suvilakultuurist saab peagi vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood.
0: Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Pank Kalev kaotas korvpalli Euroopa kupp-sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Kui arunatukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
1: Hispaania kehtestas turistidele kopsakamaksu ning puhkus läheb kallimaks. Hispaania on eestlastelegi tuttav ja armastatud puhkuse sihtkoht, kuhu meeldivad nii päikeselised rannad, mõnus kliima kui ka hea toit. Kes plaanib talvel Hispaaniasse sõita või juba järgmiseks suveks majutust planeerida, peaks aga arvestama võimaliku hinnatõusuga.
2: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Cinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Cinekid tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad. Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venemaa magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanik firmale uute tarneahelate leidmiseks.
2: Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Cambridge'i innovatsiooniprofessor kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi.

0: ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People. Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avalikku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus? Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolmapäeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks. Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharya esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid 3 ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.
1: Ostapenko tõrjus maailma 4. reketi matšpallid Sviatekile 40. võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2 VTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
0: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada. Trumpi sammude tõttu on Ukrainal peaaegu võimatu sõdida. Nädala alguses tabasid 10 Vene raketid sihtmärke Kievis ilma erilise hoiatuseta hoiatussüsteemilt, mis tavaliselt aktiveeritakse USA satelliidi või elektroonilise luureandmete põhjal, kirjutas kolmapäeval väljaanne
2: Economist,
0: mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita.
1: Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Kõik on oodatud, Eesti noorte kaasaegse kunsti liit korraldab omapärase näituse. Eesti noorte kaasaegse kunsti liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis.

0: Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud. Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets. Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
2: Bill Gates, reguleerimata tehisaru suurendab küber- ja bioterrori ohtu. Bill Gates hoiatab, et tehisaru peamine oht pole iseseisvaks muutuv tehnoloogia, vaid inimesed, kes seda küberrünnakuteks kuritarvitavad. Tema sõnul ei piisa riski maandamiseks pelgalt tehnoloogiafirmade eneseregulatsioonist, vaid vaja on jõulisemat sekkumist.
0: Teletandem jäi inimsööjate saarele lõksu. Teet Margna oleks võinud ka hullemini minna. Indoneesias oma reisisaate viimast kolmandikku filmivad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda sattusid Uus-Guinea saarel ootamatusse olukorda. Ulatuslikest metsatulekahjudes tekkinud suits on muutnud nähtavuse sedavõrd halvaks, et lennukid ei saa lennata. Kolmapäeva veetsid reisiselid asjatult oma lendu oodates. Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austus välja teenida muusikaga.
2: Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai 1 arvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton. Tehnoloogias 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti 1 arvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
0: Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks, motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. 2 korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu.

0: Rootsi vangid kardavad Tartu vanglas narist alla kukkuda. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurtsid õiguskantsleri büroo ametnikele, et kardavad nariülemiselt voodilt magades alla kukkuda. Büroo kontrollkäigul selgus teisigi probleeme, alates kambrite sisustusest ja keelebarjäärist kuni raskusteni lähedastega suhtlemisel. Hiina ekspert inimeste jälgimisest, kui tähelepanu ei pööra, räägid sisuliselt kogu aeg turu peal avatud juttu. Hiina keele ja kultuuriteadlane ja Eesti Pekingi saatkonna asejuht Leslie Leino rääkis kolmapäeval Kuku hommikuraadios, et ajapikku muutuvad inimesed Hiina jälgimisühiskonna suhtes tuimaks. Gregor Sirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja emmi vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Sirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus emmist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angeles olümpianormi. Tööd alustas eriline heaolu spetsialist. Võnu keskkooli pere täienes uue liikmega. Meie kooliperega liitus tõeline rõõmupall. 3-kuune labradori kutsikas Kris annab kool sotsiaalmeedias teada. Krakei omanik on Võnnu keskkooli töötaja Kärol Y. Nurmetu, kes usub, et hoolivus sünnib sageli kõige väiksematest hetkedest. Just selliseid hetki soovin Krakei kaasamisega koolipere juurde tuua, sest vaimne heaolu ei puuduta ainult lapsi või õpetajaid, vaid iga inimest, kes on osa meie kooliperest, räägib ta.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
2: Haaland lõi 2, aga Man City kaotas kindlalt. Madridi Real tegi pöörase tagasituleku. Meistrite liiga põhiturniiri teine voor jätkus kolmapäeval 9 kohtumisega. Õhtu naelaks olnud kohtumine Manchesteris osutus aga väga ühepoolseks, sest Pariisi Saint-Germain alistas kohaliku Man City koguni 4-2.
0: Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsiroli põnevusdraamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada. Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu 4. Koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.
2: Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma üleeile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.
0: Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
2: Keldo Eli keskkonnaministritega kohtumisest meid mõistetakse, aga... Esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSI, Emission Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa Komisjoni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks. Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist.
0: 3 noort naist räägivad oma kogemusest neid jälitanud bussipoisiga. Ta küsis, kuidas meil üldse raha on, et saame Tallinnas elada. Elu 24 toimetusega vestlesid 3 noort naist.

ministeerium sepitseb kulukat sotsiaal- ja tervishoiureformi. Arstide liit teeb plaani maatasa. Sotsiaalministeerium sepitseb euroraha saamise tähe all uut kulukat süsteemi, mis analüüsiks kõigi Eesti inimeste terviseandmeid, kellest murdosa peaks hakkama saama paremaid sotsiaalteenuseid. Arstide liit on tagajalgadel, sotsiaalminister Karmen Joller, ei leidnud aega Postimehe küsimustele vastamiseks.

0: kellel on olnud kokkupuuteid kurikuulsa bussipoisi hüüdnime all tuntud Henri Marquesopiga. Noormeest nähakse tihti ringi liikumas kesklinna piirkonnas ja erinevates Tallinna bussides, kus ta noori naisi kõnetab ja neid jälitama hakkab. Ütles mulle, et teie OnlyFans jähvardas, et kui ma oma numbritega nime ei anna, siis teeb ta minust pilti ja paneb sotsiaalmeediasse üles, ütleb üks naistest.
1: Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste Tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest.
0: Töö leidmisest on saanud noortele tõeline kadalipp, hea, kui üldse vestluselegi saan. Tööd tahaks teha, aga isegi vestlusele pääsemine võib osutuda tõeliseks katsumuseks. Samal ajal, kui noortele heidetakse ette laiskust ja liigseid nõudmisi, seisavad tuhanded neist silmitsi hoopis teistsuguse probleemiga. Eestis on töötuna arvel ligi 10 000 noort ning tööandjate nõutud kogemust on keeruline omandada, kui keegi võimalust ei anna. Ma arvan, et usk noortesse on kadumas, tõdes ETV saates Impulss oma tööotsingutest rääkinud noor. Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores. Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada. Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
1: Vähk tabab üha nooremaid, arstid soovitavad viis harjumust riski vähendamiseks. Traditsiooniliselt on vähki peetud pigem eakate haiguseks, kuid värske suuruuring paljastab murettekitava trendi, alla 50-aastaste seas on haigestumine hakanud järsult kasvama. Kuigi statistika on ehmatav, kinnitavad arstid, et igapäevaste harjumuste muutmisega saab igaüks oma tervise heaks väga palju ära teha.
0: Postimees viib vaidluse vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha. Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus?
1: Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisi maeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suurvõimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada.

0: kunstnik Katrin Enni ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati seitsme kunstniku grupinäitus Aja serval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada.
1: USA tuumafirma liigub edasi Euroopa suurprojektidega. Poola tahab 2036. aastaks esimest jaama. USA tuumatehnoloogiaettevõte Westinghouse on astunud järgmised sammud Poola esimese tuumaelektrijaama rajamisel ning valmistab koos Lõuna-Korea ehitusfirmaga ette kahe uue tuumajaama projekti Hollandis. Poolas loodetakse esimene reaktor elektrivõrku ühendada aastakümne pärast. USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis.
0: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Isa ja ema istusid söögilauas ja vaatasid, kuidas nende väike poeg suppi sööb. Poisike ei tundnud veel kõiki lauakombeid ning osa suppi tilkus ta suust taldrikusse ja särgile. Isa leidis, et peaks last korrale kutsuma. Ütle, mu kallis pojake, kas sa tead, kes on väike põrsake? Ikka tean, vastas poeg, see on vana seapoeg.
0: Diktaatori paleest moe maailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
1: Üliõpilaskondade liidu esindaja, ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti üliõpilaskondade liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liis Mõttus. Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad.
0: 1695. sõjapäev Ukrainas, Burnham, Suurbritannia kiirendab õhutõrjetarneid Ukrainale. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1695. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Kallis ülle või lihtsalt ülle? Etiketi ekspert selgitab, kuidas presidendi poole pöörduda. Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eesnimedega. Kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada eesnimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist? Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglaja ründamises, vahendab TMS.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Kindla võidu saanud Flora noortemeskond kohtub järgmises ringis Chelsea eakaaslastega. FC Flora jalgpalliklubi U19 vanuseklassi võistkond alistas täna UEFA noorteliiga esimese ringi korduskohtumises võõrsil Fääri saarte tiimi Hamnar Boltveleb eakaaslased skooriga 4-1 ning pääses kahe mängu kokkuvõttes edasi skooriga 7-1.
0: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siinmail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.
1: Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
0: Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda.
1: Majandusprofessorist Läti eurosaadik, usun, et Air Baltic jääb püsima. Air Balticu juhtimine Martin Kaussi käe all tõsiseid küsimusi vastutuse ja avaliku raha vastutustundliku kasutamise kohta tunnistab Läti eurosaadik Inese Vaidere, uus ühtsus / Euroopa Rahvapartei vastuses Postimehe lugejate intervjuu küsimustele.
0: Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Ma kuulen sind, Samu.

0: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootja Li Auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jäheda ja kohvi kuumana.
1: Kristi Raik, praegu pole teada, miks luureinfo raketirünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketirünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid.
0: Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul ei tohtinuks nii juhtuda. Eesti hariduse infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned Tartu Postimehega suhelnud koolijuhid ja haridustöötajad polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii taoliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemisest teavitatakse. Homme. Kuu amburis jätkab avatud ja tegusat meeleolu, kuid neljapäev tuletab meelde, et ainult heast tahtest ei piisa, ideed vajavad ka teostamist. Hea aeg õppimiseks, plaanide korrigeerimiseks ja otsustamiseks, milline võimalus väärib sinu tähelepanu. Ära lase kannatamatusel panna sind poolel teel suunda vahetama.
1: Narva tollitöötajate argipäev meenutab tõelist detektiilpõnevikku. Reisijate jaoks on isiklik asjade põhjalik kontroll Narva piiril tüütu, kuid vältimatu protseduur. Selle tavapärase kontrolli taga on aga tollitöötajate igapäevane pingeline töö, mille eesmärk on kaitsta Eesti elanike turvalisust, mitte reisijatele ebamugavusi tekitada. Mihkel Raud meenutab noorusaega. Ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armukolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armukolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud.
0: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Harry Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajut.

0: Tud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigi kaitse- ja julgeolekupoliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modellvaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks.
1: Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve.
0: Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Uue tervishoiu supersüsteemi nuriefektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta. Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu 5 aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas.
1: Oluline asi, mida paljud unustavad koeraga jalutama minnes teha. Pimedate sügisõhtute saabudes tasub koeraga jalutama minnes mõelda lisaks soojale riietusele ka nähtavusele. Helkurist ja valgustist võib sõltuda nii koera kui ka tema omaniku turvalisus, kuid sageli unustatakse need enne kodust lahkumist kaasa võtta.
0: Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonny Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus 5 öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro.
1: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade koguni 92% mõõtejaamadest.
0: Eesti sportvõimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
1: Elis Lubja pead

0: ümberpööritavast missikarussellist paljud võistlejad polnud meie riigist kuulnudki. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Selis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt.
1: Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Milleks riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes just kui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud?
0: Noorteadlasi kujutatakse pahatihti ette kui inimesi, kes töötavad pikkade töötundide kiuste pelgalt entusiasmist enda uurimissuuna vastu, samas kui töötasu on väga kesine. Värske ülevaade Euroopa doktorantide sissetulekutest näitab, et kuigi paljudes riikides vastab see kuvand jätkuvalt tõele, paistab Eesti silma positiivse näitena. Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli Aakse valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametisse astumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman. Kuidas akna taga kostuv liiklusmüra salamisi tervist kahjustab? Enamik meist on harjunud pidama liiklusmüra paratamatuks osaks linnaelust, tüütu, kuid ohutu taustafaktor. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist ja doktor Triin Weber lükkab selle arusaama ümber. Tema uuring paljastab, kuidas igapäevane automürin käivitab meie kehas iidse stressireaktsiooni, mis on seotud nii südamehaiguste, diabeedi kui ka vaimse tervise probleemidega.
1: Assa Mait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäi silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje? Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenõuks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund.
0: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpalli meistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises ülemineku aknas piisavalt oma meeskonda. Risto Rüütel, ebaausate kaubandustavade seadus puudutab rohkem ettevõtteid kui arvatakse. Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?
1: Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas ehk
2: European Cup,
1: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva Serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas.

Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korepanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seas tšellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukade kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähedal Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei käinud sündmuskohal kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abi korral päästa.
2: Suur risk USA börsil. Wall Street tõusu veavad vaid 32 aktsiat. Kogu S&P 500 indeksi tänavune tõus põhineb kõigest 32 aktsial. Enamik neist on seotud tehisintellekti buumiga ning paljud ettevõtted sõltuvad üksteise investeeringutest, andes kuhjaga põhjust muretsemiseks.
0: Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla.
2: Kättemaksuline režissöör, vähem sõnu, rohkem vägivaldseid tegusid. Oktoobris kinodesse jõudnud Potsi Ponsiroli põnevus draamas Kättemaksulin, Motor City, tuuakse kuuldavale vaevalt 14 sõna, aga seest näitab kinokunst siin kõigi teiste vahenditega, liikuva pildi, näitlejate, moe ja muusikaga seda, milliseid kaasakiskuvaid lugusid on võimalik hõbedasel ekraanil jutustada.
0: Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel.
2: Rein Sikk, on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivielektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel, nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele, märgib Rein Sikk Vikerraadio päevakommentaaris. Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon Aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.
0: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast

0: Vene vägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri, teatas väljaanne.
1: Financial Times.
0: Lehe andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Foto, Raigo Pajula president. Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe postlugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram.
2: Tallinna Prantsuse Lütseum on hädas spordihoone lekkiva katusega. Tallinna Prantsuse Lütseumi spordihoone hakkas lekkima juba enne avamist, kuid nüüd on lekke sedavõrd suur, et kool peatas mõneks päevaks hoone kasutamise, kuniks selle põhjus on kindlaks tehtud. Tallinna Haridusameti kinnitusel ei vaja hoone siiski põhjalikumat remonti.
0: Keldo Eli keskkonnaministritega kohtumisest, meid mõistetakse, aga... Esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSI, Emission Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa komissioni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks. Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonny Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus viie öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro.
2: Ostapenko tõrjus maailma neljanda reketi matšpallid Sviatekile 40. võit. Hiina Suhanis toimuval kõrgema taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireket Jelena Ostapenko 2WTA 34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-3 teise asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
0: Kas ikka peab? Merili Timmer seab kahtluse alla surijate viimase soovi täitmise. Lähedase inimese viimast soovi peetakse üldjuhul pühaks ning selle täitmist justkui isenesest mõistetavaks. Ent kas lahkunu soovidega arvestamine võib elavatele hoopis rohkem kahju kui kasu tuua? Sensitiiv Merili Timmer võttis sotsiaalmeedias üles tundliku teema ning tõi välja nii mõnegi kõhedust tekitava näite. Lihtsalt ei tohi nende elu ära varastada. Hoiatab ta. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
3: Ratso, kuuled sa? Ma tulin jälle.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased.
2: Tartu Titansi teist aastat järjest Balti meistriks juhendanud ameeriklasest missionär tahan ühel päeval näha Eesti koondist rahvusvahelistel võistlustel. Kui korv ja võrkpallis jäi Tartu meeskondadel sel aastal Balti meistritiitel võitmata, siis Ameerika jalgpallurid tegid selle asja ära. Tartu Titans alistas Eesti Rahvamuuseumi külje all asuval Holm Parki staadionil Kaunase tukkesi ja krooniti teist aastat järjest Baltikumi parimaks tiimiks. Eesti tippeksperdid vastavad sinu küsimustele vähi kohta. Igal aastal saab Eestis vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest, puudutades mingil eluetapil peaaegu igat perekonda. Kuna enamik täiskasvanuid jääb keerulises meditsiiniinfos orienteerumisega ette, astuvad nüüd esile Eesti tippeksperdid, et vastata inimeste kõige põletavamatele küsimustele anonüümselt.
0: Suvi läbi turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita.
2: MIS toimub. Saksamaal käperdas nilbe välimusega robot alaealise tüdruku tagumikku. Saksa politsei uurib eriti kummalist juhtumit, kus 16-aastast tüdrukut ahistas. Robot. Umbes 1,2 meetri kõrgune masin lähenes Kölni kesklinna lähistel seisnud tüdrukule selja tagant, puudutas teda tagumikust ning tegi seejärel tema keha vastu tõukavaid liigutusi.

0: Mihkel Raud meenutab noorusaega, ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armu kolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armu kolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud.
1: Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Kati Esacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid kolme ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber. Otsib nädalavahetuseks elamust. Tallinnast lühikese laevasõidu kaugusel ootab ees tõeline adrenaliinipomm, kaasa saab elada ka omadele. Kui argipäeva rutiinist on saanud küllalt ja tahaks nädalavahetuseks midagi tavapärasest erinevat, ei pea elamuste otsimiseks kaugele sõitma. Vaid lühikese laevasõidu kaugusel Tallinnast ootab Helsingi, kus saab sel nädalavahetusel tavapärase linnapuhkuse asemel kogeda midagi märksa adrenaliini rohkemat. Ülehomme vallutavad Helsingi jäähalli mootorrattad, õhulennud ja tuleleegid, mis muudavad põhjanaabrite juures veedetud nädalavahetuse tõeliselt meeldejäävaks.
0: Esimene ulatuslikum öökülm tabas Lõuna-Eestit, temperatuur langes 3,5 kraadini. Ööl vastu kolmapäeva langes õhutemperatuur mitmel pool Eestis alla nulli. Kõige külmem oli Põlvamaal ja Võrumaal, kus Paul Tefi ilmajaamad mõõtsid külma kuni 3,5 kraadini. Põlvamaal registreeriti miinuskraade kogun 92% mõõtejaamadest.
1: Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido.
0: Hooaeg alustav Big Bang Tartu pole tiitli nälga unustanud. Paari vigastatud mehe ning toetajatega pikale veninud läbirääkimiste kiust on Big Bang Tartu võrkpallimeeskond kirja saanud võidukad kontrollmängud ja koju toonud ka kahe kontrollturniiri võidud. Ent klubis seda suureks saavutuseks ei peeta. Eesmärk on hooaja lõpus kappi lisada vähemalt üks kolmest suurest karikast.
1: Diktaatori paleest moe maailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfelis vähendanud USA aktsiate osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-line langus.
0: Majandusprofessorist Läti eurosaadik usun, et Air Baltic jääb püsima. Air Balticu juhtimine Martin Kaussi käe all tõsiseid küsimusi vastutuse ja avaliku raha vastutustundliku kasutamise kohta tunnistab Läti eurosaadik Inese Vaidere, uus ühtsus Kaldkriips Euroopa Rahvapartei vastuses Postimehe lugejate intervju küsimustele. Kohtutäitur pani Sillamäe hotelli oksjonile, linn ja ettevõtte vaidlevad 555 eurose võla pärast. Kohtutäitur pani Sillamäel hotelli ja restorani rajava Wenger Hause OÜ kinnisvara enampakkumisele, et sisse nõuda linnavalitsuse ettekirjutuse täitmata jätmisest määratud sunniraha. Ettevõtte sõnul on tasuda jäänud 555,65 eurot ja kinnisvara müük ebaproportsionaalne. Linnavalitsuse selgitusel ei esitatud paviljoni kohta nõutud dokumente tähtajaks ning sunniraha rakendati vaid ühe ettekirjutuse eest. Olümpiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat

0: tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitalifirmale Novalpina Capital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympic aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli. Kadus 198 lastehoidu, registrite lahutamine lõi arvepidamises korra majja. Lastehoiud pole enam sotsiaal, vaid haridusasutused ja neil peab olema õppekava, mille järgi igapäevaseid tegevusi korraldatakse. See ei tähenda siiski, et väikelapsed peaksid seal hakkama koolimoodi tundides istuma.
1: Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolmapäeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Gerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada. Mõned päevad tagasi plahvatas pommuudis, et Gerdo Möldri ja Diana Klas Möldri abielu on tõsises kriisis. Diana sõnul pole nad juba kuu aega teineteisega suhelnud. Nüüd jäi aga tähelepanelikule Elu24 lugejale silma kummaline asjaolu, vahetult pärast uudist paari lahusolekust ilmus sotsiaalmeediasse postitus nende ühisest esinemisest. Kas tüli oli mingi näitemäng või kuidas? Uurib lugeja.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuli komandeeringust varem koju ja näeb rõdul võõrast meest. Kuidas te siia sattusite? Hüppasin langevarjuga lennukilt alla ja jäin teie rõdu külge rippuma. No kellega ei juhtu? Tulge tuppa, pakun tassikese kohvi. Teid ei pane minu õnnetus isegi mitte imestama. Aga mis siin siis imestada on? Eile otsis üks geoloog meie tualetis naftat.
0: Lihtne ja odav nipp, mis peletab hiired ja rottid sügisel kodust eemale. Sügisesed ilmad toovad kaasa madalamad temperatuurid, mis panevad närilised otsima sooja varjupaika. Oktoober ja november on aeg, mil hiired ja rotid püüavad meeleheitlikult inimeste elamutesse, pööningutele ning kõrvalhoonetesse sisse tungida. Õnneks on olemas odav ja ohutu kodune vahend, mis aitab ebameeldivad külalised eemal hoida ilma mürke või lõkse kasutamata. Kirjastuste liit, raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste Liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse, kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale. Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve.
1: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi. 1695. sõjapäev Ukrainas, Burnham, Suurbritannia kiirendab õhutõrjetarneid Ukrainale. Neli aastat

0: Tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1695. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Assa Mait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäi silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje?
1: Tõhusama riigi saamiseks peame palju rohkem vaatama riigimasina kapoti alla. Riigivalitsemine on teema, mis võib näida kauge, ent jõuab iga inimeseni näiteks maksude, avalike teenuste ja hüvede, kindlus- ja vabadustunde kaudu. See on mahukas ja mitmetahuline, põimides poliitika kujundamist, koordineerimist ning arengu ja korra poole püüdlemist, kirjutavad põhimõtte koja eestvedajad ning riigiteadlased Ott Lumi ja Leiks Kalev.
0: Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati seitsme kunstniku grupinäitus Ajaserval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada.
1: Kõrgem sekkumiskünnis ja hoiatus kiiruskaamera ees kahandasid trahve miljoni euro võrra kuus. Mobiilsete kiiruskaamerate hoiatussiltide nõude kehtestamise järel on trahvide arv vähenenud ligi 90% ja septembris trahviraha ligi miljoni euro võrra. Hoiatussiltide eelnõu algataja Madis Timpsoni sõnul on aga 1-2 kuu andmete põhjal kindlaid järeldusi teha veel vara.
0: Külaline ei tule niisama. Kui Viljandimaal turismist rääkida, tuleb ikka jutuks suvi. Siis käib siin palju rahvast ja on ka midagi teha. Sügisel jääb vaiksemaks. Kohe väga vaikseks. Mullu kukkus majutusasutuste voodikohtade täitumus septembris augusti 27%-lt 13%-le. Detsembris oli täidetud vaid iga kümnes voodikoht. Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem. Trumpi sammude tõttu on Ukrainal peaaegu võimatu sõdida. Nädala alguses tabasid kümned Vene raketid sihtmärke Kievis ilma erilise hoiatuseta hoiatussüsteemilt, mis tavaliselt aktiveeritakse USA satelliidi või elektroonilise luure andmete põhjal, kirjutas kolmapäeval väljaanne
2: Economist,
0: mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union.
1: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigasse Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poole ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastapiellunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viivitamatult lahutust.
1: Juhtlõngad hargnevad. Silvia Ilvese pulmaportree varastanud kahtlusalused jäid turvakaamera pildile. Septembris kirjutas Õhtuleht, et Silvia Ilvese ja tema abikaasa Marek Nõmiku pulmaportree on kaduma läinud. See leiti hiljem politseijaoskonnast. Nüüd on juhtumi kohta selgunud uued asjaolud, võimalikud vargad jäid turvakaamera salvestisele.
0: Abi ei hakata peale sundima. Riskitunnuse automaatne arvutamine ei riku inimeste õigusi. Riik ei tohi jääda abi vajavate inimeste suhtes ükskõikseks ega jätta hätta neid, kes ei oska või ei jaksa ise abi otsida. Seepärast on Riigikogu

0: Kui menetlusse jõudnud on tervikute eelnõu, mille keskne mõte ongi abivajajaid varem märgata ja neile õigel ajal tuge pakkuda. Olemasolevaid terviseandmeid kasutav riskitunnus on selleks vajalik ja usaldusväärne tööriist, kirjutab Sotsiaalministeeriumi tervisevaldkonna asekantsler Anniki Lai. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
1: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi.

0: toimi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80 sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik. Ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadiku teekonnas tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt ema, kes elas 99-aastaseks. Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada. Riik lubaks kuritegeliku vara konfiskeerida süüdi mõistmata. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad.
1: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avalikku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus?
1: Üliõpilaskondade liidu esindaja, ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukalliduse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti Üliõpilaskondade Liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liismõttus. Riigikogus arutatakse noorte valimisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa Parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa Parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
0: Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks

0: tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Surmaga lõppenud õnnetus lõbustuspargis. Mitu inimest sai vigastada, Six Flags sulges 9 atraktsiooni. Georgia osariigis Atlanta lähedal asuvas lõbustuspargis hukkus esmaspäeval inimene ja mitu inimest sai vigastada. Juhtunu järel sulges Six Flags ettevaatusabinõuna 9 sarnast atraktsiooni 6 pargis. Õnnetuse põhjus on uurimisel, vahendab SEN.
1: Postimees viib vaidluse Vootele Päiga ringkonnakohtusse. Harju maakohus mõistis Postimehelt ja Elu24 peatoimetajalt Katrin Lustilt solidaarselt välja 6000 eurot siseministri endisele nõunikule Vootele Päile ning kohustas toimetust kustutama lauseid juba avaldatud artiklitest. Postimees kaebab otsus edasi, kuna näeb selles ohtu ajakirjandusvabadusele. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma. Dolce & Gabbana modellvaimustuses Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freeman järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
0: Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste Tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Pank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
1: Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügi programme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast, ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdesta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Norstat, Isamaa kasvatas uuesti edu Keskerakonna ees. Erakonna Isamaa toetus on viimase 4 nädalaga pisut kasvanud ja sellega on suurenenud vaheparteide reitingutabelis teist kohta hoidva Keskerakonna ees, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös toimuva iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.
0: Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS.
2: Järgmiseks üks nali. Elu on nagu matemaatika, ainult valemid tuleb ise välja mõelda.
1: Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai üks arvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti üksarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
0: Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on

0: oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv prantsuse tudeng Calypso Baroin.
1: Hispaania kehtestas turistidele kopsakamaksu ning puhkus läheb kallimaks. Hispaania on eestlastelegi tuttav ja armastatud puhkuse sihtkoht, kuhu meeldivad nii päikeselised rannad, mõnus kliima kui ka hea toit. Kes plaanib talvel Hispaaniasse sõita või juba järgmiseks suveks majutust planeerida, peaks aga arvestama võimaliku hinnatõusuga. Nõukogudeaegsest suvilakultuurist saab peagi vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood.
0: Ekspert Trumpi ja Putini diislidiil õlitab Kremli sõjamasinat 7 miljardi dollariga. USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kokkuleppe eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju Ameerika majandusele, kuid Venemaale ei pruugi see tuua siiski märkimisväärset lisatulu. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Alexela ja Skää Tapa. Mis saab mobiilinumbrist pärast omaniku surma? Telekomid seletavad. Telefoninumber ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks. Sellega on seotud pangakontod, sotsiaalmeediaprofiilid, riigi e-teenused ja paljud muud igapäevased digiteenused. Aga mis saab telefoninumbrist siis, kui inimene sureb? Kas see jääb kasutusest välja, antakse mõne aja pärast uuele inimesele või saavad lähedased selle edasist saatust kuidagi mõjutada? Uue tervishoiu supersüsteemi nurieffektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta.
1: USA tuumafirma liigub edasi Euroopa suurprojektidega. Poola tahab 2036. aastaks esimest jaama. USA tuumatehnoloogiaettevõte Westinghouse on astunud järgmised sammud Poola esimese tuumaelektrijaama rajamisel ning valmistab koos Lõuna-Korea ehitusfirmaga ette kahe uue tuumajaama projekti Hollandis. Poolas loodetakse esimene reaktor elektrivõrku ühendada aastakümne pärast.
0: Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis. Ukraina kolmas armeekorpus koos sellele allutatud üksustega on Donetski oblastis Lõmani suunal vabastanud 101 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas korpus kolmapäeva õhtul. Ukraina õhurünnak tabas väidetavalt Voroneži oblastis asuvat Vene sõjaväelennu välja.
1: Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta pool aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused. Teadlane, ühiskonna rasvumist pidurdaks tervisliku toidu käibemaksu vabastus. Värsk uuring toob 21. sajandi peamiste terviseriskidena välja rasvumise, piiratud hariduse ja majandusliku ebavõrdsuse. Rahvatervise teadlane Taavi Tillmann leiab, et Eesti poliitikud saaks rahvatervist edendada nii maksumuudatuste kui ka majandusliku ebavõrdsuse vähendamise kaudu.
0: Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist. Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku

0: Räägime hunditöödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse Uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid.
1: Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Ravime depressiooni ketamiiniga. Ajuteadlane Kristina Kroon, Eestis on vaimse tervise kriis ja tänased meetodid pole piisavad. Aasta-aastalt kasvab nii Eestis kui ka mujal maailmas vaimse tervise probleemide määr. Ent iga inimene ei saa välja kirjutatud antidepressantidest abi. SADAIP poliitika ja strateegiajuht ja ajuteadlane Kristina Kroon põhjendab, miks on kriitiline, et Eestis arendataks psühhedeelikumidega toetatud teraapiat. Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada.
1: Trammijuht, telt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi telt juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis RIA ühendust trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis.
0: Kolm noort naist räägivad oma kogemusest neid jälitanud bussipoisiga. Ta küsis, kuidas meil üldse raha on, et saame Tallinnas elada. Elu 24 toimetusega vestlesid kolm noort naist, kellel on olnud kokkupuuteid kurikuulsa bussipoisi hüüdnime all tuntud Henri Mark Esopiga. Noormest nähakse tihti ringi liikumas kesklinna piirkonnas ja erinevates Tallinna bussides, kus ta noori naisi kõnetab ja neid jälitama hakkab. Ütles mulle, et tee OnlyFans jähvardas, et kui ma oma numbritega nime ei anna, siis teeb ta minust pilti ja paneb sotsiaalmeediasse üles, ütleb üks naistest. Sadade lemmik TikToker Kaja Linkman taastub raskest operatsioonist. Tänan kõiki südamest, kes on mulle toeks, eriti poegi. Paljudele jälgijatele tuttav Kaja Linkman läbis eelmisel nädalal raske operatsiooni, et saaks taas elada täisväärtuslikumat elu. Taastumine polnud alguses kerge ning ka operatsiooni ajal tuli ette viperusi, kuid nüüd kosub Kaja kodus.
1: Kallis ülle või lihtsalt ülle? Etiketi ekspert selgitab, kuidas presidendi poole pöörduda. Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eesnimedega. Kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada eesnimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist?
0: Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
1: Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval oppositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud oppositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets.

0: tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholiaktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Kristi Raik, praegu pole teada, miks luureinforaketi rünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketirünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid.
1: Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu.
0: Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha. Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri. Eesti laste ja noorte filmid on fookuses Hollandis Sinekidi filmifestivalil. 10. kuni järgmise nädalani Hollandis toimuv rahvusvaheline laste ja noorte filmide festival Kinekit tähistab tänavu 40. sünnipäeva ning pöörab oma programmis eraldi tähelepanu Eesti filmidele. Festivali filmiturul ja arendusprogrammides osalevad ka Eesti produtsendid ja filmitegijad. Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venemaa magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanikfirmale uute tarneahelate leidmiseks. Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Eesti rannakalurid jäävad merel euromonstrumi alla. Armastan kala rohkem kui jalkat, kuulutab kiri Eesti tänavapilti ilmunud plakateil, kus Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja on laskunud Pärnumaal Reiu jõe rohelisel kaldal võidukalt põlvili, käed taeva poole, nagu jalgpallurid pärast värava löömist sageli teevad, selle lisandusega, et vasakus käes hoiab ta ligi poole meetrist koha.
1: Ministeerium allus survele, raamatukogude raha ei kärbita. Kultuuriminister Heidi Purga teatas Kuku raadio otsesaates Kultuurimaja. Külaline, et järgmisesse aastasse plaanitud 100 000 eurone kärbe rahvaraamatukogude teavikute soetamise eelarvest jäetakse tegemata. Purga avaldusele eelnes Kirjastuste Liidu avalik pöördumine, mis kärpeotsus taunis. Diktaatori paleest moemaailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
0: Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks? Töötaja lahkub ettevõttest. Personali osakond vormistab dokumendid, ID sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks kui peaks.
1: Ametiühingud soovivad, et alampalk

suuruseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus, sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Bigbank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu Ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Uus rikas saab avalikus ujulas vetelpäästjalt pahandada, et basseini ei tohi urineerida. Uus rikas ütleb, et rahune maha nagunii kõik urineerivad basseini. Vetelpäästja ütleb, et jah, nii on, aga mitte hüppetorni kõige kõrgemalt astmelt.
0: Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita. Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati 7 kunstniku gruppinäitus Aja serval helise palgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada.
2: Hispaania kehtestas turistidele kopsaka maksu ning puhkus läheb kallimaks. Hispaania on eestlastelegi tuttav ja armastatud puhkuse sihtkoht, kuhu meeldivad nii päikeselised rannad, mõnus kliima kui ka hea toit. Kes plaanib talvel Hispaaniasse sõita või juba järgmiseks suveks majutust planeerida, peaks aga arvestama võimaliku hinnatõusuga.
0: Maximas on mu teine nimi. Koomik Andreas Melts mõtles Rwanda piiril välja pöörase loo. Muusik ja komik Andreas Melts võttis ette 23-päevase ümbermaailmareisi, mille jooksul külastas 7 riiki. Kohvri või seljakoti asemel oli tal kaasas Maxima kilekott, kuhu mahtusid muu hulgas saksakeelne väikeprints, paratsetamooli kasutusjuhend ja kirde Eesti kaart. NATO peasekretär Venemaa rünnakutest, meie vastus pole alati nähtav. Kolmapäeval Eestit külastanud NATO peasekretäri Mark Rutte sõnul ei ole ühenduse vastus Venemaa sabotaasile ja hübriidrünnakutele alati nähtav. Peasekretär hoidus vastamast küsimusele, kui kaua Euroopa on valmis Venemaa terrorismi kannatama, kuid märkis, et parim vastus on kaitseinvesteeringud ja Ukraina toetamine.
2: Üliõpilaskondade liidu esindaja ka vajaduspõhise toetusega keeruline hakkama saada. Isegi kui tudengid sõlmivad fiktiivabielusid, et riigilt vajaduspõhist õppetoetust saada, on ka sellega praeguse elukallituse juures keeruline hakkama saada, nentis Eesti üliõpilaskondade liidu kommunikatsioonijuhi Ragne Liis Mõttus.
0: Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem. Andmekeskuste ehitusbuum USA's jätab muu kinnisvara arenduse kaugele selja taha, muude maht lausa kahaneb. Vaatamata kõigile ootustele kasvab USA majandus jätkuvalt rekordilise tempoga. Nagu uued majandusandmed näitavad, pole see kasv aga sugugi tervislik ja põhineb peaaegu täielikult tehisintellekti buumil. Margus Tsahkna, Vene oht ühtäkki jõudnud lähemale ka neile, kes idapiirist kaugel. Venemaa agressioonisõja viienda talve eel peab Euroopa lõpetama ebamugavate otsuste edasilükkamise, seda nii Ukraina kui enda huvides. Euroopal on hoovad Venemaa survestamiseks ja Ukraina toetamiseks, kuid seni on mitme olulise sammu astumist takistanud poliitilise tahte puudumine. Nüüd on viimane aeg mootor käivitada ja otsustavalt tegutsema asuda.
2: Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noorte film.

0: ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
1: Ohoo! Ülle Madise on kodumaise hitsarja paadunud fänn, ma ei ole nendes hilisemates hooaegades pettunud. President Ülle Madise tunnistas saates Laster Tech, et veedab vaba aega meelsasti perega ning võimalusel naudib uues olemist. Saates vastas ta ka vaatajate küsimustele, rääkides muu hulgas oma lemmikfilmist ja populaarsest telesarjast Kättemaksukontor. Leedus kindla võidu saanud Kullamäe koduklubi hakkab hoogu sattuma. Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka alustas vana maailma tugevuselt teist kolmandat sarja Eurocup paari nädala eest 40-punktilise saunaga, kuid pärast seda on nopitud kaks võitu. Kolmapäeval alistati võõrsil Xiaoliai 94-75.
0: Tipperfax ühib Hiina ja Jaapani turgu. Baruto aitab Jaapanis tuntust koguda. Kännude freesimise seadmeid tootev Eesti ettevõtte Tipperfax plaanib laieneda Hiina ja Jaapani turule. Ettevõtte asutaja Tiit Talvaru sõnul on Hiinas esimesed kontaktid loodud ning novembri lõpus kavatsetakse osaleda messil, et kohtuda võimalike partneritega.
1: Kaks korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks kaks korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis ERM Eesti põllumajanduse aastanäitus EPAK 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuse plaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuse eksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Ekspert Trumpi ja Putini diislidiil õlitab Kremli sõjamasinat 7 miljardi dollariga. USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kokkuleppe eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju Ameerika majandusele, kuid Venemaale ei pruugi see tuua siiski märkimisväärset lisatulu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Veel üks kord.
1: Järgmiseks üks nali. Erutatud abielumees tormab magamistuppa ja hüüab kallis tulekahju. Me peame kiiresti majast lahkuma. Riietekapist kostab kumehääl, päästke mööbel. Päästke mööbel.
2: Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu neljas koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.
3: Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Callumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC.
2: Esimene Eesti ettevõte sai trahvi elektrituruga manipuleerimise eest. Sel nädalal teatas Konkurentsiamet, et tegi midagi, mida Eestis veel tehtud pole, määras trahvi Eesti firmale elektrituru manipuleerimise eest. Amet ise ütleb, et tänaste trahvimääradega ei saa rahul olla ning tahaks, et ministeerium neid tõstaks. Mis juhtus? Riigikogus arutatakse noorte valmisõigust ja antakse üle umbusaldusavaldus valitsusele. Kolmapäevasel Riigikogu täiskogu istungil on päevakorras 17 eelnõu. Kolmandal lugemisel on ainsana Euroopa parlamendi valimise langetamine. Kui eelnõu vastu võetakse, saavad 3 aasta pärast Euroopa parlamendi valimistel hääletada juba 16-aastased ning kandideerida vähemalt 18-aastased. Praegu on vanusepiirid vastavalt 18 ja 21 aastat.
3: Järgmine pauk, Zelenskõi kannatus katkes USA manipuleerimise peale. Ukraina meedias on teateid katkestuste või piirangute kohta Elon Muski Starlinki internetiteenuste töös. Ukraina armee jaoks on tegemist kriitiliselt oluliselt teenusega, et juhtida oma mehitamata õhusõidukeid ning korraldada oma vägede juhtimist, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja

0: Järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukauss enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Trammijuht, telt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi telt juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis ERiga ühendust trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis.
1: Majandusprofessorist Läti eurosaadik, usun, et Air Baltic jääb püsima. Air Balticu juhtimine Martin Kaussi käe all tõsiseid küsimusi vastutuse ja avaliku raha vastutustundliku kasutamise kohta, tunnistab Läti eurosaadik Inese Vaidere, uus ühtsus, kaldkriips Euroopa Rahvapartei, vastuses Postimehe lugejate intervju küsimustele.
0: Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonny Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus 5 öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro.
1: USA plaanib toidulauale lubada maailma mürgisemad kemikaalid. USA Toidu- ja Ravimiamet plaanib laiendada seadusauku, mis lubaks lisada igapäevatoidule ilma eelneva ohutuskontrollita maailma kõige mürgisemaid kemikaale. Kuigi poliitikud räägivad valjuhäälselt rahvatervise kaitsmisest, hoiatavad eksperdid, et suletud uste taga soositakse hoopis suurtööstust ning ohtu seatakse eelkõige laste tervis. Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai üks arvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks. Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha. Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri.
0: Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid.
1: Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa terase eksporti. Ukraina väljane dialoog.ua vahendab, et julgeoleku riskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terase tootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
0: Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Borg en Bressi 93-89. Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avalikku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus? Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, mille Estona hoiatet.

0: planeeti. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole isenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets. Hooletult kinnitatud koorem rikkus auto ja põhjustas 3000 eurose kahju. Eelmisel nädalal lendas Tartus Ihaste sillal sõitnud auto järelkärust välja vineerplaat, mis tabas tema taga sõitnud pruuni maasturit, lõhkudes sellega auto vasaku esinurga. Õnnetuse ajal kaasreisija kohal istunud Kristina on õnnelik, et vineerplaat klaasi ei tabanud.
1: Piret Krumm sünnitusjärgsest kehast ilustandardid võiks õhku lasta, sest keda huvitab. Näitleja Piret Krumm rääkis saates Laser, kuidas naise keha pärast lapse saamist muutub, milliseid ootusi seatakse naiste välimusele ning kui keeruline on ühiskonna kehtestatud standarditele vastata. Oma kogemuse põhjal tõdes ta, et naise välimust märgatakse sageli rohkem kui tema saavutusi ning rahulolematus oma kehaga võib saada lõputuks võidujooksuks. Lõuna-Aafrika arstina esinenud Kelm tinistas Pärnuma naiselt 6 aasta jooksul välja suure summa raha. Väidetaval arstile ja teda esindanud advokaadile kandis Põhja-Pärnuma vallas elav naine ühtekokki ligi 20 000 eurot. Tänavu veebruaris ähvardati naist ennast vangistusega ja temalt nõuti veel 65 000 eurot.
0: Kõik on oodatud, Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit korraldab omapärase näituse. Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis.
2: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Piinlik debüüt. Trumpi uut hääletoru saadavad pöörased vandenõuteooriad ja segadus advokaadipaberitega. Donald Trumpi uue pressisekretäri Katia Sacharia esimene tööpäev Valges Majas kujunes kõike muud kui edukaks. Vaid 14 minutit kestnud pressikonverentsil suutis ta vastata vaid 3 ajakirjaniku küsimustele, sattus kimbatusse ning lahkus lõpuks ootamatult kõnepuldist. Skandaal puhkes ka tema varasema karjääri ja vandenõulembuse ümber.
1: Lugeja räägib piinarikkas tööst Perfi EMOs, abi saamiseks tuli ise korduvalt nõuda tähelepanu. Süvenev näopaistetus, tugev valu ja öötäis teadmatust, nii kirjeldab Elu 24 lugeja kaaslasega regionaalhaigla EMOs veedetud tunde. Tema sõnul pääses patsient arsti juurde alles pärast korduvaid pöördumisi. Haigla vabandab üleolevana mõjunud suhtlemise pärast, kuid ootaja asjaolusid patsiendi volituseta ei kommenteeri.
0: Omapärase koori dirigent, meie lauljate keskmine vanus on 74 eluaastat. 120 liikmelised Reali Big Chorus dirigent Kavin Kar rääkis Ringvaates, et see on koor, kus tehakse kõige rohkem kodutööd, enne kui tullakse esimesse proovi. Karri sõnul on nende koori vanim liige 93-aastane, aga nemad vanusele tähelepanu ei pööra, on vaja vaid häält ja tahtmist. Mis juhtus sisulooja lookelegendi algselt eemaldatud skandaalse episoodiga? Jaagub Tuisk ja tema kaassaatejuht avavad oma kaardid. Sisulooja Helena Marisik ehk lookelegend rääkis, miks tema külaskäik Jaagub Tuisu ja Georg Kaasiku saatesse teema. Lõppes pahameelega. Helena sõnul avaldati episood lubatud eelvaateta ning teda seksualiseerivad pealkirjad ja sissejäetud lõigud põhjustasid talle paanikahoo. Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo!

0: Finantse. Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada. Kati Rostfelt, kes maksab looduse taastamisele kuluvad miljardid eurod. Valitsus on lubanud sel aastal kinnitada looduse taastamise kava, mille hind ulatub 2050. aastaks üle 4 miljardi euro. Mida kava majandusele ja maaomanikele tähendab, seda riik alles hindab, aga see peaks olema teada enne otsustamist, mitte pärast, kirjutab Kati Rostfelt. Otsib nädalavahetuseks elamust. Tallinnast lühikese laevasõidu kaugusel ootab ees tõeline adrenaliinipomm, kaasa saab elada ka omadele. Kui argipäevarutiinist on saanud küllalt ja tahaks nädalavahetuseks midagi tavapärasest erinevat, ei pea elamuste otsimiseks kaugele sõitma. Vaid lühikese laevasõidu kaugusel Tallinnast ootab Helsingi, kus saab sel nädalavahetusel tavapärase linnapuhkuse asemel kogeda midagi märksa adrenaliini rohkemat. Ülehomme vallutavad Helsingi jäähalli mootorrattad, õhulennud ja tuleleegid, mis muudavad põhjanaabrite juures veedetud nädalavahetuse tõeliselt meeldejäävaks. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Gregor Schirk alustas olümpia nimel koostööd Eesti tippsprinteritega ja jätab lühiraja EM-i vahele. 2 aastat tagasi peetud Pariisi olümpiamängudel finaali jõudnud Gregor Schirk võtab praegust lühiraja hooaega rahulikumalt ja loobus EM-ist, et jõuda parimasse hoogu kevadel suvel, mil ujutakse pikal rajal. Ta tahab võimalikult varakult täita Los Angelese olümpianormi.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
2: Järgmiseks üks nali. Kes teisele auku kaevab, a? Sellel on labidas käes.
3: Või?
2: Peab ise pärast labida ära viima.
0: Nõukogudeaegsest suvilakultuurist saab peagi Vabaõhumuuseumi eksponaat. Nõukogude ajal massiliselt kerkinud suvilad kätkevad endas korraga riiklikku soovi pakkuda kodanikele puhkust ja inimeste isiklikku unistusi paremast elust. Eesti teadlased kaardistavad hääbuvat aiamajade pärandit, et päästa unustuses toonaste hoonete ja nende omanike elulood.
1: Keldo Eli keskkonnaministritega kohtumisest meid mõistetakse, aga esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSI Emission Trading System reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa komissioni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks. Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev. NATO liikmesriigi Rumeenia territoriaalvetes ankrus olnud kaubalaev süttis kolmapäeva hilisõhtul ning selle meeskond evakueeriti, teatasid Rumeenia võimud täpsustamata põlengu põhjust. Tegemist on järjekordse intsidendiga Mustal merel, mille põhjakaldal jätkub Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning kus kumbki pool ründab teise aluseid. Türgi paduvihmad tõid kaasa üleujutused ja lennukaose, Istanbulis sai poiss veeloigus surmava elektrilöögi. Türgi suurimat linna Istanbuli tabanud paduvihm ujutas üle tänavaid, kodusid ja ärisid ning tekitas liikluses kaose. Üleujutuse ajal hukkus 14-aastane poiss, kes sai veeloigus elektrilöögi. Tormine ilm häiris samal ajal ka Antalya lennuliiklust, osa lennukeid suunati teistesse lennujaamadesse, kirjutavad eestlased Facebookis. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjali auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Maailma suurimad investorid seavad panuseid ümber, võlakirjad koguvad jõudu. Maailma suurimad investorid on hakanud suurendama oma investeeringuid võlakirjadesse. BlackRock on oma portfellis vähendanud USA aktsiaid.

0: Et osakaalu ning ühe Taani juhtiv strateegi hinnangul võib aktsiaturgu ees oodata kuni 10%-line langus.
1: Inimesed usaldavad asutusi, kui mõistavad nende vajalikkust. Kui lahkus kirjandusteadlane Peeter Olesk, siis oli AX-se valitud järelehüüdeks järgmine lõik, kui Eesti riigis ei ole võimalik kedagi usaldada, siis ei saa siin ka elada. Usaldamatus pöördub meie endi vastu. Iga normaalse inimese seisukohalt on usaldamine otstarbekam kui kahtlustamine. Esmaspäevases ametisse astumise kõnes mainis president Ülle Madise sõna usaldus 8 korda, kirjutab põhimõttekoja eestvedaja Veiko Lukman.
0: Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipaketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo. Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Gerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada. Mõned päevad tagasi plahvatas pommuudis, et Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielu on tõsises kriisis. Diana sõnul pole nad juba kuu aega teineteisega suhelnud. Nüüd jäi aga tähelepanelikule Elu24 lugejale silma kummaline asjaolu, vahetult pärast uudist paari lahusolekust ilmus sotsiaalmeediasse postitus nende ühisest esinemisest. Kas tüli oli mingi näitemäng või kuidas? Uurib lugeja.
1: Mullateadlane, sageli on meie koduaia muld üle hoolitsetud. Mullateadlane Alar Astover rääkis huvitajas, et probleem pole sageli selles, et mullas on midagi vähe, vaid selles, kui midagi on liiga palju ja me kippume oma koduaia mulla liiga ära hellitama. Maaelu uudishimukeskuses avatud uus püsinäitus annab võimaluse minna mulla alla, kuulata, mis häält teeb muld ja näha, kuidas taimejuured suhtlevad. Kaksisveerelitse sõitja tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose Mcerlean ei tea, kas tema karjäär kaksisveerelitses jätkub või mitte. 2 aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud Mcerlean näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles 6. koht.
0: Zelenskõi lubas Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist jätkata. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest Moskva pole peatanud Ukraina energiataristu ründamist. Samal ajal süüdistas ta USA-d Ukraina survestamises ning luureandmete jagamise ja satelliitside Starlinki teenuse piiramises. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda.
1: Kristi Raik, praegu pole teada, miks luureinforakettirünnakust Ukrainasse ei jõudnud. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Kristi Raik rääkis Postimehes sõjastuudios, et praeguseks pole teada, kas Ukraina ei saanud infot raketirünnakutest seetõttu, et USA on lõpetanud luureinfo jagamise. Küll on aga Ukraina kaitseministeerium kinnitanud, et Starlinki sidesüsteemis on olnud osalisi piiranguid.
0: Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski. Kliimamuutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi.
1: Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon Aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest.

0: see on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores. Jurist, alles hakkas riigihangete süsteem tööle, nüüd tehakse kõik jälle ümber. Alles jõudsime sinnamaale, et Euroopa senist riigihangete süsteemi õpiti päriselt tundma ja selles kujunes välja kindlam praktika, kui see plaanitakse taas põhjalikult ümber teha. Eesti peaks Euroopa Liidu tasandil seisma kaine mõistuse säilimise eest, kirjutab advokaadibüroo Trinity jurist Kristiina Laura Järve.
1: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Kviimsi Aleksela ja Skää Tapa. Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi. Ohusireenid käivitusid kolmapäevase katseajal tõrgeteta. Päästeamet testis kolmapäeval üleriigilist ohuteavitussüsteemi e-alarm. Selle käigus käivitati 9 linnas sireenid, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis. Mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstiribasid rahvusringhäälingu kanalites. Esialgsetel andmetel töötasid sireenid nii, nagu ette nähtud.
0: Mihkel Raud meenutab noorusaega. Ma igatsen seda, kui kõik oli veel ees ja kõik tundus võimalik. Filmi Mustapori näkku üks läbivaid liine on armu kolmnurk, mida päriselus Mihkel Raua sõnul ei olnud. Ometi poleks selline olukord nooruses sugugi võimatu olnud. Armu kolmnurk oleks võinud täiesti olla. Võib-olla mitte tingimata Hendrikuga, räägib Raud.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Juku saab sünnipäevaks uue ratta ja teeb tiire ümber maja. Esimene ring saab läbi ja Juku hüüab emale. Näe emme, ühe käega, peale teist ringi. Näe emme, ilma käteta. Peale kolmandat ringi, näe emme, ilma hammasteta.
1: Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma üleeile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Arstid soovitavad, tinnitust leevendavad need 5 tõhusat meetodit. Mõne jaoks on see peenike sääsepirin, teisele aga lakkamatu ja kurnav passikumin, mille eest pole kuhugi põgeneda. Kuigi vähemalt veerand inimestest kogeb mingil eluetapil seletamatud kohinat või vilinat kõrvus, teatakse selle tekkepõhjustest ja leevendamise võimalustest üllatavalt vähe. Andra Teede, emadus on nagu tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast. Näitekirjanik ja stsenaarist Andra Teede rääkis saates R2 päev, et äsja jõudis lavale tema ja Piret Krummi monolavastus emade läbikukkumistest. Tahame, et noored emad tuleksid vaatama ja saaksid aru, et nad pole üksi selles hulluses, ütles ta. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Soome mees vägistas korduvalt Helsingis kodust põgenenud 11-aastast tüdrukut, kohus määras mehele leebe karistuse. Tänavu juulis majutas Helsingis elav 26-aastane Delil Koi enda juurde kodust salaja lahkunud 11-aastase tüdruku, kellega oli varem suvel tutvunud. Nädalavahetuse jooksul vägistas mees tüdrukut korduvalt ning kohus mõistis ta süüdi kokku 3 lapse vägistamises, vahendab Iltalehti. Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austada.

0: kus välja teenida muusikaga.
1: Viimased rünnakuid vaadates tekib ikkagi kahtlus, et USA varjab Ukraina eest elutähtsat infot. President Trump ja mõned teised USA ametnikud kinnitasid eile, et USA ei ole peatanud luureandmete edastamist Ukrainale. USA suursaadik NATO juures teatas, et peatatud ei ole ka relvamüügiprogramme Ukraina jaoks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
0: Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Simo Andre Kadastu võttis enne Musta Pori näkkuvõtteid ootamatult palju kaalust alla. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu kehastab Jaak Kilmi uues filmis Musta Pori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit. Rolli saamiseks sobis ta filmitegijatele välimusegi poolest suurepäraselt, ent võtete alguseks oli näitleja keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et kostüümide alla tuli polster peita.
1: Püstijalu põdemine pole vaprus. Perearst Madis Veskimägi hoiatab vea eest, mida haigena tehakse. Tänapäeval ei pea iga viirusinfektsiooniga kohe arsti vastuvõtule tõttama. Perearst Madis Veskime sõnul on tavalise külmetuse parim ravim hoopis aeg ja puhkus. Sageli teevad inimesed endale aga karuteene, püüdes haigusest võimalikult kiiresti võitu saada.
0: Viktor Levada aastatagusest pettumusest mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Mari Moora, innovatsioonivõime kasvab erasektoris tegutsevate doktorite toel. Eesti majanduse konkurentsivõime sõltub otseselt sellest, kas riik suudab koolitada ja tööandjad palgata piisavalt doktorikraadiga eksperte. Teadmussiirde doktorantuur aitab seda lünka täita, viies kokku ettevõtte praktilised vajadused ja ülikooli teadusvõimekuse, leiab Tartu Ülikooli teadusprorektor Mari Moora.
1: Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi. Kas mul lõhkeb? Börsidel seguneb ohtlik kokteil laenurahast ja vankuvast kiibisektorist. Maailma börsidel on käes aasta närvilisim aeg. USA aktsiaturu tõusu vedanud kiibiaktsiad on viimastel päevadel järjest langenud, samal ajal püsib aktsiate ostmiseks kasutatud laenuraha rekordtaseme lähedal. Juulis Lõuna-Koreas juhtunu näitas, kuidas suur võimendus võib juba alanud langust veelgi süvendada. Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaiini ja alfabete käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud.
0: Tööd otsiv noor impulsis töötukassast maabi ei saanud. Eesti noorte tööpuudus on tõusnud viimaste aastate kõrgemale tasemele, kus tööta on ligi 15 000 noort. Esimesele töökohale pürgijad sattuvad aga justkui nõiaringi, sest tööandjad ootavad kandideerijalt aastatepikkust erialast kogemust. ETV saates Impuls ütles Pärnus tööd otsiv Keili Parts, et pärast turundusõpingute lõpetamist, tööta jäämist ja uue suuna otsimist ta tööd

0: Kassast abi ei saanud.
1: Surmaga lõppenud õnnetus lõbustuspargis. Mitu inimest sai vigastada, Six Flags sulges 9 atraktsiooni. Georgia osariigis Atlanta lähedal asuvas lõbustuspargis hukkus esmaspäeval inimene ja mitu inimest sai vigastada. Juhtunu järel sulges Six Flags ettevaatusabinõuna 9 sarnast atraktsiooni 6 pargis. Õnnetuse põhjus on uurimisel, vahendab SEN. Apple'i turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellektist.

0: Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema kolmas täispikk mängufilm Mu Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
2: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poolaja etteastet peeti piinlikuks.
0: Madise pakub mõnedele nõunikele suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga. Elektrimotikaga läbiti ühe laadimisega 436 kilomeetrit. Maailmarekord purustati enam kui 125 kilomeetriga. Belgia mootorrattur Jelle Verstaen püstitas uue Guinnessi rekordi, kui läbis elektrimootorrattaga ühe akulaadimisega 436,5 kilomeetrit. See on enam kui 125 kilomeetrit rohkem kui senine rekord, mis oli 310,7 kilomeetrit. Teletandem jäi inimsööjate saarele lõksu. Teet Margna oleks võinud ka hullemini minna. Indoneesias oma reisisaate viimast kolmandikku filmivad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda sattusid Uus-Guinea saarel ootamatusse olukorda. Ulatuslikest metsatulekahjudest tekkinud suits on muutnud nähtavuse sedavõrd halvaks, et lennukid ei saa lennata. Kolmapäeva veetsid reisiselid asjatult oma lendu oodates. Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austus välja teenida muusikaga.
2: Olympiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympic OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina kapital hinnaga 1,9 eurot aktsia. Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympic aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli. Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Gerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada. Mõned päevad tagasi plahvatas pommuudis, et Gerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielu on tõsises kriisis. Diana sõnul pole nad juba kuu aega teineteisega suhelnud. Nüüd jäi aga tähelepanelikule Elu24 lugejale silma kummaline asjaolu, vahetult pärast uudist paari lahusolekust ilmus sotsiaalmeediasse postitus nende ühisest esinemisest. Kas tüli oli mingi näitemäng või kuidas? Uurib lugeja. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning

0: tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC. AI võidujooksus ei tohiks unustada, miks me üldse midagi loome. Viimased aastad on tehnoloogiamaailmas möödunud tehisintellekti võidujooksu tähe all. Uus mudel peab olema eelmisest kiirem, võimekam ja autonoomsem. Ettevõtted otsivad võimalusi teha AI abil rohkem tööd väiksema aja ja kuluga ning turunduses tähendab see, et mõne minutiga saab valmis teksti, reklaamvisuaali või video, mille loomine nõudis veel hiljuti tervet meeskonda.
1: Tsahkna silmeti erandist ei saa tekitada Venemaale valu nii, et ise ellu ei jää. Eesti palus jätta Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniva Venema magneesiumitehase. Välisminister Margus Tsahkna lükkas esimeses stuudios tagasi väited silmakirjalikkusest ja rõhutas, et enda tööstuse hävitamine pimesi ei ole lahendus, kuid kinnitas valitsuse survet silmeti Kanada omanikfirmale uute tarneahelate leidmiseks.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-12 kraadi, õhutemperatuur 6-10 kraadi. Homme Tallinnas vahelduv pilvisus sooja 10-14 kraadi, õhutemperatuur 0-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas EF
2: European Cup,
0: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas. Teedehituses innovatsiooni jagub, aga miks ehitame siis ikka vanaviisi? Meie teedehituses on katsetatud nii plastikut ja ligniini sisaldavat asfalti kui ka uusi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad ehitusmasinaid täpsemalt juhtida. Mujal maailmas töötavad juba autonoomsed ehitusplatsid ning arendatakse asfalti, mis suudab ise oma mikropragusid parandada. Tehnoloogia areneb kiiresti, kuid kuidas tagada see, et uuenduslikest katsetustest sünniksid ka päriselt sellised lahendused, mis aitavad teid ehitada kestvamalt, säästlikumalt ja mõistlikuma hinnaga?
1: Kaur Kenderi kõmulise teose on titlet 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Homme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigikulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.
0: USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri, teatas väljaanne.
2: Financial Times.
0: Lehe andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Lauri Läänemets loobus peaministri koha pakkumisest. Kolmapäeval opositsioonipoliitikute algatatud peaminister Kristen Michali umbusaldamine tõenäoliselt ei õnnestu. Eelkõige sellepärast, et sotsiaaldemokraadid pole nõus kaasa minema. Meiega pole keegi sisulisi läbirääkimisi pidanud. Ma ei tea, et neil ülejäänud opositsioonil MS oleks selge plaan, kuidas edasi minna, sõnab sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kas sa tead, mis vahe on sinul ja loteriipiletil? Mees, ei, loteriipileti puhul on vähemalt väike võimalus, et saan midagi.
1: Zelenskõi lubas Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist jätkata. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest Moskva pole peatanud Ukraina energiataristu ründamist. Samal ajal süüdistas ta USA-d Ukraina survestamises ning luureandmete jagamise ja satelliitside Starlinki teenuse piiramises.
2: Silmet lubas Eestile, et Venemaalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NBM Silmet OÜ peaks Venemaalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist, kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte.
1: Arstid soovitavad, tinnitust leevendavad need viis tõhusat meetodit. Mõne jaoks on see peenike sääsepirin, teisele aga lakkamatu ja kurnav passikumin, mille eest pole kuhugi põgeneda. Kuigi vähemalt veerand inimestest kogeb mingil eluetapil seletamatud kohinat või vilinat kõrvus, teatakse selle tekkepõhjustest ja leevendamise võimalustest üllatavalt vähe. Ootamatu avaldus, Cityt nüpeldanud PSG peatreenerile ei meeldinud, et esimese poolaja järel nii suurelt juhiti. Jalgpalli meistrite liiga kolmapäevases glamuurseimas vastasseisus madistasid kaks Araabia naftarahade toel üles pumbatud meeskonda, kui Manchester City võõrustas Pariisi Saint-Germaini. Tiitlikaitsjad Pariisist panid keerulisi aegu elava City korralikult paika. Kodutud miljonärid on ostnud Tallinnas sel aastal mitukümmend miljoni korterit. Postimees küsis oma üleeile artikli pealkirjas, kus on Tallinna kodutud miljonärid. Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Suure pildi mõistmiseks vaatame numbreid, kirjutab Elven kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Salaküttimisega vahele jäänul tuleb põdra eest maksta 3000 eurot. Energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahjulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja

0: Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Kas ikka peab? Merili Timmer seab kahtluse alla surijate viimase soovi täitmise. Lähedase inimese viimast soovi peetakse üldjuhul pühaks ning selle täitmist justkui isenesest mõistetavaks. Ent kas lahkunu soovidega arvestamine võib elavatele hoopis rohkem kahju kui kasu tuua? Sensitiiv Merili Timmer võttis sotsiaalmeedias üles tundliku teema ning tõi välja nii mõnegi kõhedust tekitava näite. Lihtsalt ei tohi nende elu ära varastada. Hoiatab ta.
1: Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaariskurlingu edetabelis 27. kohale.
0: Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Ministeerium sepitseb kulukat sotsiaal- ja tervishoiureformi. Arstide liit teeb plaani maatasa. Sotsiaalministeerium sepitseb euroraha saamise tähe all uut kulukat süsteemi, mis analüüsiks kõigi Eesti inimeste terviseandmeid, kellest murdosa peaks hakkama saama paremaid sotsiaalteenuseid. Arstide liit on tagajalgadel, sotsiaalminister Karmen Joller, Ree, ei leidnud aega Postimehe küsimustele vastamiseks.
1: Tavatu juhtum. Karukartus venitas bussiliini pikemaks. Viljandimaa ühistranspordikeskus pikendas bussiliini number 26 marsruuti, sest Arvastu kandis bussipeatuse läheduses luusiv karu pani vanemad muretsema oma laste turvalisuse pärast. Keskuse juhi Kaupo Kase kinnitusel on see juhtum pretsedenditu.
0: Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi. Ukraina teatas veel 101 ruutkilomeetri vabastamisest Donetski oblastis. Ukraina kolmas armeekorpus koos sellele allutatud üksustega on Donetski oblastis Lõmani suunal vabastanud 101 ruutkilomeetrit territooriumi, teatas korpus kolmapäeva õhtul. Ukraina õhurünnak tabas väidetavalt Voroneži oblastis asuvat Vene sõjaväelennu välja. Ministeerium kuulutas välja konkursi kaitsetahet suurendavatele sõjamängudele. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse konkursi riigikaitset käsitlevate audiovisuaalsete teoste toetuseks. Ministeerium ootab filmide kõrval ideid ka sarjade ja videomängude loojatelt. Trammijuht, Telt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi Telt juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis RIA ühendust trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis. Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance.

0: otsib nädalavahetuseks elamust. Tallinnast lühikese laevasõidu kaugusel ootab ees tõeline adrenaliinipomm, kaasa saab elada ka omadele. Kui argipäevarutiinist on saanud küllalt ja tahaks nädalavahetuseks midagi tavapärasest erinevat, ei pea elamuste otsimiseks kaugele sõitma. Vaid lühikese laevasõidu kaugusel Tallinnast ootab Helsingi, kus saab sel nädalavahetusel tavapärase linnapuhkuse asemel kogeda midagi märksa adrenaliini rohkemat. Ülehomme vallutavad Helsingi jäähalli mootorrattad, õhulennud ja tuleleegid, mis muudavad põhjanaabrite juures veedetud nädalavahetuse tõeliselt meeldejäävaks. Lahutus paistab. Gerdo Mölderi ja Diana Klasi abielu on läbi, viimased kuud on olnud kõike muud kui lihtsad. Kui eelmisel nädalal selgus, et Respekti solisti Gerdo Mölderi ja tema abikaasa Diana Klas Mölderi abielu on madalikule kinni jäänud, siis nüüd kinnitab Gerdo avameelselt, selle aastaga loodavad nad oma armuloo ametlikule osale punkti panna. Ma ei hakka keerutama ega midagi varjama. Meie abielu ametlik lahutusprotsess on alanud ning tegeleme praegu vastava dokumentatsiooniga, tunnistab mees. Tallinnas toimub neljapäeval EXIX avatud ühiskonnafoorum Demokraatia uus hingamine. Kuidas sünnib muutus, mis toob kokku demokraatia, kodanikuühiskonna ja desinformatsiooni eksperdid? Arutelusid, kuidas demokraatia saab pärast tagasilööke taastuda ning kuidas kaitsta demokraatiat desinformatsiooni ajastul, saab jälgida ERI portaalis otsepildis algusega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
2: Laev uppus juba eile.
0: Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul poleks tohtinud nii juhtuda. Eesti hariduse infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned koolijuhid polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii taoliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemises teavitatakse. Leedus kindla võidu saanud Kullamäe koduklubi hakkab hoogu sattuma. Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka alustas vana maailma tugevuselt teist kolmandat sarja Eurocup paari nädala eest 40-punktilise saunaga, kuid pärast seda on nopitud 2 võitu. Kolmapäeval alistati võõrsil Xiaoliai 94-75. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

udulama põllu. Vana ema, kohv on juba laual. Sa seisad õues, kummikud on suure, mu vana jope seljas. Ja mina vaatan.

kord olen ma vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru. Yeah!

0: Ekspert: Trumpi ja Putini diislidiil õlitab Kremli sõjamasinat 7 miljardi dollariga. USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kokkuleppe eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju Ameerika majandusele, kuid Venemaale ei pruugi see tuua siiski märkimisväärset lisatulu.
1: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises ülemineku aknas piisavalt oma meeskonda. Ukraina droonirünnakud häirivad Venemaa terase eksporti. Ukraina väljaanne dialog.ua vahendab, et julgeoleku riskide tõttu on vähenenud Venemaa lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venemaa terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
0: Haaland lõi kaks, aga Man City kaotas kindlalt. Madridi Real tegi pöörase tagasituleku. Meistrite liiga põhiturniiri teine voor jätkus kolmapäeval 9 kohtumisega. Õhtu naelaks olnud kohtumine Manchesteris osutus aga väga ühepoolseks, sest Pariisi Saint-Germain alistas kohaliku Man City koguni 4-2. Riik lubaks kuritegeliku vara konfiskeerida süüdi mõistmata. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdi mõistva kohtuotsuseta. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Omapärase kooridirigent, meie lauljate keskmine vanus on 74 eluaastat.

0: 120 liikmelised Reali Big Chorus dirigent Gavin Carr rääkis Ringvaates, et see on koor, kus tehakse kõige rohkem kodutööd, enne kui tullakse esimesse proovi. Carri sõnul on nende koori vanim liige 93-aastane, aga nemad vanusele tähelepanu ei pööra, on vaja vaid häält ja tahtmist. Külaline ei tule niisama. Kui Viljandimaal turismist rääkida, tuleb ikka jutuks suvi. Siis käib siin palju rahvast ja on ka midagi teha. Sügisel jääb vaiksemaks. Kohe väga vaikseks. Mullu kukkus majutusasutuste voodikohtade täitumus septembris augusti 27%-lt 13%-le. Starlingi kahtlused ja palavikuline hoiatus, kuidas Trump Zelenskõi vastu pöördus. Kolmapäeva varahommikul saatis Ukraina tippdiplomaat Washingtonis Denõss Senik USA kongresmenidele palavikulise sõnumi, Ukraina seisis äkitselt silmitsi piirangutega oma sõjaliste Starlink-terminalide kasutusele ning ta ei teadnud põhjust. Senik hoiatas, et sellise muutuse tõttu saaks Venemaa eelise ning et Kiievil oleks keerulisem tõrjuda lööke tsiviilnimestele.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, anda on alati parem kui saada. Juku, minu isa ütleb ka nii, õpetaja, kes su isa on? Juku, poksija.
0: Investor Toomas, kelmid lubavad minu nimel tootlust, millest võin ise vaid unistada. Paistab, et telefonipettused enam ei toida, sest nüüd jahivad kelmid säästega minu nime kasutades. Mina kedagi WhatsAppi ei kutsu ning kui keegi lubab minu nimel kiiret rikkust, siis on tal ilmselt üks kindel investeerimisplaan saada just teie raha enda taskusse.
2: Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholiaktsiisi tulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti, MTA, andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes ennekõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu.
0: Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. Aastate lõpul ja 1970. Aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas.
1: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People. Saia hullus Nõmmel. Inimesed seisavad tunda aega pagarikoja ukse taga. Omanik, ma pole teinud ühtegi reklaami. Tallinnas Nõmmel raudtee tänaval tegutsev pisike pagarikoda pagar, is on muutunud tõeliseks tõmbenumbriks. Värskete saiade järele sõidetakse kohale kaugemaltki ning esimesed ostjad kogunevad ukse taha juba tükk aega enne avamist. Kuidas kooli institutsioonist sai kestliku kahanemise eestvedaja? Eesti kooli pikaaegne eeskuju ja nii tark vanem vend Soome on paljude märkide järgi üleüldises keskpärasuses ära lahustumas. Me ei tea enam, kellest või millest eeskuju võtta või mis suunas üldse liikuda, kirjutab toimetaja Martin Pent. Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid. Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolmapäeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks.
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võid

0: Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe KÜPK. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Alexela ja Skää Tapa. 1695. sõjapäev Ukrainas, Burnham, Suurbritannia kiirendab õhutõrjetarneid Ukrainale. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1695. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender.
1: Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks. Saksamaa tööstuskonglomeraat Siemens investeeris Eesti ettevõttesse Skeleton Technologies 9-kohalise summa, mis tõstab äriväärtus üle 1 miljardi dollari ja lisab Eesti ükssarvikute nimekirja järgmise tegija. Saadud raha läheb peamiselt Skeletoni USA investeeringuteks.
0: Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev. NATO liikmesriigi Rumeenia territoriaalvetes ankrus olnud kaubalaev süttis kolmapäeva hilisõhtul ning selle meeskond evakueeriti, teatasid Rumeenia võimud täpsustamata põlengu põhjust. Tegemist on järjekordse intsidendiga Mustal merel, mille põhjakaldal jätkub Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning kus kumbki pool ründab teise aluseid. Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist, järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi.
2: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 Klaprugele.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole.
3: Simo Andre Kadastu võttis enne Mustapori näkkuvõtteid ootamatult palju kaalust alla. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu kehastab Jaak Ilmi uues filmis Mustapori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit. Rolli saamiseks sobis ta filmitegijatele välimusegi poolest suurepäraselt, ent võtete alguseks oli näitleja keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et kostüümide alla tuli polster peita. Elektrimotikaga läbiti ühe laadimisega 436 kilomeetrit, maailmarekord purustati enam kui 125 kilomeetriga. Belgia mootorrattur Jelle Verstappen püstitas uue Guinnessi rekordi, kui läbis elektrimootorrattaga ühe akulaadimisega 436,5 kilomeetrit. See on enam kui 125 kilomeetrit rohkem kui senine rekord, mis oli 310,7 kilomeetrit. Madise pakub mõnedele nõunikele suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
4: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad. USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Teatas väljaanne
1: Financial Times.
0: Lehe andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi.
2: Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitedo participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avaliku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus,

0: pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga. Ülemkogu arutab lisaks majandusele ka suhteid USA-ga. Brüsselis algab Euroopa Liidu ülemkogu, kus liikmesriikide juhid räägivad plaanikohaselt Euroopa Liidu pikaajaliselt eelarvest, kliimapoliitikast ja kaubandusest Hiinaga, aga tõenäoliselt tõuseb tähelepanu keskmesse Euroopa vastus USA viimase aja Moskva-meelsele käitumisele.
1: Eeva Mägi filmist Mu amor, see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada. Pimedate ööde filmifestivali kritiikute valiku alaprogrammis esilinastub Eeva Mägi uus film Mu amor, mis on tema Mo liikumise kolmas film. Režissöör ütles ERR-ile antud intervjuus, et värske filmi jaoks veetsid nad kogu võttegrupiga 17 päeva Vilsandil. Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste Tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest. Kogenud advokaat paljastab viis levinud fraasi, mis reedavad pettised ja valetajad. Enam kui 40 aastat kriminaalõiguse advokaadina töötanud Dan Koktel teab ebaaususest üht-teist. Tema sõnul valetab keskmine inimene 2-3 korda päevas, olgu need siis süütud valged valed või teadlikud pettused. Oma ülilevinud TikToki videos jagab Koktel viit fraasi ja käitumismustrit, mis reetvad, et vestluspartner ei räägi tõtt. Zelenskõi lubas Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist jätkata. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest Moskva pole peatanud Ukraina energiataristu ründamist. Samal ajal süüdistas ta USA-d Ukraina survestamises ning luureandmete jagamise ja satelliitside Starlinki teenuse piiramises. Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukade kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähedal Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei käinud sündmuskohal kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abikorral päästa.
0: Diktaatori paleest moe maailma tippselkonda. Toivo Freeman pilt valutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Surmaga lõppenud õnnetus lõbustuspargis, mitu inimest sai vigastada, Six Flags sulges 9 atraktsiooni. Georgia osariigis Atlanta lähedal asuvas lõbustuspargis hukkus esmaspäeval inimene ja mitu inimest sai vigastada. Juhtunu järel sulges Six Flags ettevaatusabinõuna 9 sarnast atraktsiooni 6 pargis. Õnnetuse põhjus on uurimisel, vahendab Sen. Ootamatu avaldus, Cityt nüpeldanud PSG peatreenerile ei meeldinud, et esimese poolaja järel nii suurelt juhiti. Jalgpalli meistrite liiga kolmapäevases glamuurseimas vastasseisus madistasid 2 Araabia naftarahade toel üles pumbatud meeskonda, kui Manchester City võõrustas Pariisi Saint-Germaini. Tiitlikaitsjad Pariisist panid keerulisi aegu elava City korralikult paika. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Ukraina relvajõud teatasid korraga 6 Vene sõjalennuki Su-34.

0: hävitamisest. Ukraina andis ööl vastu neljapäeva, mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli teatanud rünnakute taasalustamisest Vene naftarafineerimistehaste vastu õhulöögi Venemaa Riazani oblastis asuva naftatöötlemistehase pihta. Ukraina kolmas armeekorpus teatas, et on Donetski oblastis Lõmani suunal vabastanud 101 ruutkilomeetrit territooriumi.
1: Revolutsioon USA ehitussektoris, maju ehitatakse riisijääkidest. Varem tülikaks põllumajandusjäägiks peetud riisikestad on leidnud uue elu vastupidava ja keskkonnasõbraliku ehitusmaterjalina, millest kerkivad juba esimesed elumajad. Ameerika Ühendriikides kasutatakse riisikestadest valmistatud paneele juba sadade uute elamute ehitamisel. Materjal meenutab välimuselt puitu, kuid on hästi vastupidav niiskusele, mädanemisele ja teatud tingimustel ka tulele. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda. Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas EHF
2: European Cup,
1: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva Serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas.
3: Rein Sikk, on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarud omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivi elektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel. Nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele. Märgib Rein Sikk Vikerraadio päeva kommentaaris.
1: Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle. Levinud vererõhuravim losartaan paneb pruuni rasvkoe energiat kulutama, selgus USA teadlaste tehisaru toel valminud uuringust. Leid avab uue võimaluse ainevahetushaiguste ja rasvumise raviks, sest ohutuid pruuni rasva aktiveerivaid ravimeid arstide arsenalist praegu ei leia. Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
0: Mida? Alibit. Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk. Õhusooja 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu. Trammijuht, Delt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi, Delt juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis R-iga ühendus trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis. Arvad, et pesed end õigesti? Need 10 tõde hügieeni kohta võivad sind üllatada. Korralik hügieen on hea tervise üks alustalasid. Kuigi enda pesemine on sama loomulik osa igapäevaelust nagu söömine ja magamine, on inimestel endiselt küsimusi. Kas iga päev peab duši all käima? Ja kas märgi juukseid tohib kammida? Vaatame üle levinud hügieeni küsimused. Ettevõtja 10 000 eurone spaaöö vajab maailmatasemel turundust. Hiiumaal üle 10 000 euro maksva spa müümiseks peab turundus olema maailmatasemel, sest selline teenus on suunatud eelkõige jõukatele välisturistidele, ütles

0: spaa-ettevõtja Roman Kusma konkurentide vastavatud luksusspaa kohta.
1: Kadri Aavik, vägistamine on süsteemne probleem ja manosfäär ei ole naistevastase vägivalla algpõhjus. Kümmekond aastat tagasi USA uuringus tunnistas üks kolmest mehest, et on valmis sundima naist seksuaalvahekorda. Üle-eelmisel aastal leidis USA's Cornelli ülikoolis aset õõvastav juhtum, 7 üliõpilast süüdistatakse ühe naisüliõpilase uimastamises ja seejärel tundide viisi vägistamises. Õhtuleht küsis Tallinna Ülikooli soouuringute dotsendilt Kadri Aavikult, mis on seksuaalvägivalla tagamaad. Arstid soovitavad, timitust leevendavad need 5 tõhusat meetodit. Mõne jaoks on see peenike sääsepirin, teisele aga lakkamatu ja kurnav passikumin, mille eest pole kuugi põgeneda. Kuigi vähemalt veerand inimestest kogeb mingil eluetapil seletamatud kohinat või vilinat kõrvus, teatakse selle tekkepõhjustest ja leevendamise võimalustest üllatavalt vähe.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonny Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus viie öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro. Mis juhtus sisulooja Loki-legendi algselt eemaldatud skandaalse episoodiga? Jaagup Tuisk ja tema kaassaatejuht avavad oma kaardid. Sisulooja Helena Maritsik ehk Loki-legend rääkis, miks tema külaskäik Jaagup Tuisu ja Georg Kaasiku saatesse teema. Lõppes pahameelega. Helena sõnul avaldati episood lubatud eelvaateta ning teda seksualiseerivad pealkirjad ja sissejäetud lõigud põhjustasid talle paanikahoo.
1: Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole iseenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi.
0: Järgmiseks üks nali. Kui arunatukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
1: Uue tervishoiu supersüsteemi nurieffektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta. Seenepilooja, minu kerge seenehullus hakkas pihta 4 aastat tagasi. Seenehuviline Fred Kerke rääkis Ringvaates, et lõi seenepi, sest tahtis väga metsast seeni korjata, aga ei leidnud neid kuskilt. Kerke sõnul ta kellegi salajasi seenekohti ei avalda ja äppi on märgitud riigimetsades asuvad seenemetsad.
2: Mari Moora, innovatsioonivõime kasvab erasektoris tegutsevate doktorite toel. Eesti majanduse konkurentsivõime sõltub otseselt sellest, kas riik suudab koolitada ja tööandjad palgata piisavalt doktorikraadiga eksperte. Teadmussiirde doktorantuur aitab seda lünka täita, viies kokku ettevõtte praktilised vajadused ja ülikooli teadusvõimekuse, leiab Tartu Ülikooli teadusprorektor Mari Morra.
1: Tudengite meeleavaldus kasvas suureks valitsusvastaseks mässuks. Albaania pealinnas Tiranas väljus tudengiprotestina alanud liikumine kolmapäeval kontrolli alt. Meeleavaldajad loopisid korrakaitsjaid kivide ja pürotehnikaga, lõhkusid riigiasutusi ning süütasid hooneid. Politsei vastas pisargaasi ja veekahuritega,

0: Mees nõudis vaevalt nädal pärast pulmapidu lahutust, põhjus rabas naise jalust. Iga vastabielunud paar ootab pärast pulmi mesinädalaid ja ühise tuleviku ehitamist. Ühe naise jaoks muutus aga unistuste eluetapp õudusunenäoks, kui tema abikaasa teatas vaid 7 päeva pärast pulmapidu, et soovib viivitamatult lahutust.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb koju ja näeb naist kohvritega. Kuhu lähed? Las Vegasesse. Seal makstakse naistele selle eest, mida mina sulle tasuta teen. Mees hakkab ka kohvrit pakkima. Naine, kuhu sina lähed? Las Vegasesse vaatama, kuidas sa 200 euroga aastas ära elad.
0: Kallis ülle või lihtsalt ülle? Etiketi ekspert selgitab, kuidas presidendi poole pöörduda. Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eesnimedega. Kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada eesnimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist? Garri Ginter, uus tervishoiuteenuste eelnõu võib panna inimesed olukorda, kus neid koheldakse nagu potentsiaalseid kurjategijaid. Vandeadvokaat Garri Ginter kritiseeris Kuku raadiole antud intervjuus Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõud, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ja laiendab põhjendamatult riigi ning uurimisorganite ligipääsu kodanike delikaatsetele terviseandmetele.
2: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpallimeistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga, valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Prantsusmaal avati Tiit Marani nimeline naaritsa paljunduskeskus. Tiit Maran rääkis Ringvaates, et käis Lõuna-Prantsusmaal Kalviatsi loomaaias omanimelist naaritsa paljunduskeskust avamas ja tõdes, et tavaliselt juhtuvad sellised asjad pärast inimese surma. Marani sõnul on Kalviatsi loomaaed kogukonna loomaaed, mis põhiliselt tegeleb loodushoiuga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvih, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Rumeenia vetes süttis järjekordne kaubalaev. NATO liikmesriigi Rumeenia territoriaalvetes ankrus olnud kaubalaev süttis kolmapäeva hilisõhtul ning selle meeskond evakueeriti, teatasid Rumeenia võimud täpsustamata põlengu põhjust. Tegemist on järjekordse intsidendiga Mustal merel, mille põhjakaldal jätkub Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu ning kus kumbki pool ründab teise aluseid. Harri Tiido, taibude tõus ja rünnak demokraatia vastu. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Gil Turani abil vaatluse all tehisaru ja tehnooligarhid. Turani sõnul tuleb muuta tehnoloogia üle valitsemist, tehnomonopolid tuleks jagada osadeks ja taastada valitsuse kontroll nende üle, märgib Tiido. Kati Rostfelt, kes maksab looduse taastamisele kuluvad miljardid eurod. Valitsus on lubanud sel aastal kinnitada looduse taastamise kava, mille hind ulatub 2050. aastaks üle 4 miljardi euro. Mida kava majandusele ja maaomanikele tähendab, seda riik alles hindab, aga see peaks olema teada enne otsustamist, mitte pärast, kirjutab Kati Rostfelt. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi ETS reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Järgmine pauk, Zelenskõi kannatus katkes USA manipuleerimise peale. Ukraina meedias on teateid katkestuste või piirangute kohta Elon Muski Starlinki internetiteenuste töös. Ukraina armee jaoks on tegemist kriitiliselt tähtsa teenusega, et juhtida oma mehitamata õhusõidukeid ning korraldada oma vägede juhtimist, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed.
0: Patrick Enok loodab, et Portugali EM-ralli ei jää India rehvitootja tiimiga ühekordseks projektiks. Rallisõitja Patrick Enok teeb järgmisel nädalal toimuval Portugali EM-etapil

0: Le sarja debüüdi rallikaks autoga. Mõnda aega töös olnud plaan startida India rehvifirma MRF meeskonna ridades sai lõplikult lukku paar nädalat tagasi. 20-aastane Enok tahab end Portugalis tõestada ja loodab, et sellest kasvab välja koostöö 2027. aastaks. Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua. Rekordimees. Telelegendist poliitik Enn Eesmaa saavutas Riigikogus erilise verstaposti, tunne on tänulik. Juunis 80. sünnipäeva tähistanud telelegend ja poliitik Enn Eesmaa on nüüd kõigi aegade vanim Riigikogu saadik. Ajaloolise tähise puhul korraldatud vastuvõtul tervitas teda Riigikogu esimees Lauri Hussar ning tänas ka peaminister Kristen Michal. Eesmaa räägib pikast saadiku teekonnast tänutunde ja huumoriga ning meenutab hellalt ema, kes elas 99-aastaseks. Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse. Seire- ja droonitõrje lahendusi arendav Defsetintel
1: Solutions
0: müügitulu vähenes möödunud aastal üle 7 korra, kuid ettevõte investeeris 15 miljonit tootearendusse ning torus on juba 30 miljoni euro väärtuses tellimusi. Üle poole eestimaalastest paneb reisi ise kokku, kuid sellega kaasnevad riskid. IF kindlustuse tellitud uuringust selgub, et 58% Eesti vastanutest korraldab oma reise ise. Lennupiletite, majutuse ja muude teenuste eraldi broneerimisel tasub aga põhjalikult läbi mõelda, mis saab siis, kui mõni plaani osa ootamatult muutub, ühe lennu hilinemine võib tähendada uue pileti ostmist ja täiendavat tööbimiskulu.
2: Kaksis VRC sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. 2 hooaega M-spordi meeskonnas ralli 1 autoga sõitnud iirlane Jose M. C. Erlean ei tea, kas tema karjäär kaksis VRC-s jätkub või mitte. 2 aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud M. C. Erlean näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim etapi tulemus on jätkuvalt alles 6. koht.
3: Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba 2. päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli 3. päeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased.
2: Ostapenko tõrjus maailma 4. reketi matspallid, Sviatekile 40. võit. Hiinas Wuhanis toimuval kõrgeima taseme naiste tennise turniiril alistas Läti esireketi Elena Ostapenko. 2 VTA 34. 3. päeval 2-6-7-6-6-3 teise asetusega ameeriklanna Jessica Pegula.
3: Elektrimotikaga läbiti ühe laadimisega 436 kilomeetrit. Maailmarekord purustati enam kui 125 kilomeetriga. Belgia mootorrattur Jelle Verstappen püstitas uue Guinnessi rekordi, kui läbis elektrimootorrattaga ühe akulaadimisega 436,5 kilomeetrit. See on enam kui 125 kilomeetrit rohkem kui senine rekord, mis oli 310,7 kilomeetrit.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Norstati peaministri uuring. Kõlvart edestab napilt Reinsalu, Läänemets Michalit. Sarnaselt turu-uuringute küsitlusega on ka MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja Norstati peaministri eelistuste uuringus Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart seni populaarseimast peaministrikandidaadist Urmas Reinsalust Isamaa ette läinud. Nende toetuste erinevus jääb 1 protsendipunkti sisse. Järgmiseks üks nali.

0: Suurte poiste vene rulett jalkamatsiga samaaegselt käib ka odav ise.
1: Soome superstaar Käärie enne Eesti kontserti me Tommy Cashiga ei vaidle, kelle idee on parem või hullumeelsem. Mürkroheline poolero, plahvatuslik energia ja segane soome keel pöörasid paari aasta eest Eurovisiooni täielikult pea peale, kui soome räppar Käärie kogu Euroopa oma kohalolust igal võimalikul moel teadlikuks tegi. Võitu tol aastal küll ei tulnud, kuid ühe hitti imeks ei saa Cha-Cha-Chaga üle Euroopa tuntuks saanud Käärijat samuti pidada. Huvi tema vastu pole siiani raugenud ja mehel kipub siiani neonrohelistest varrukatest hitte pudenema, nii nagu homset ei oleks. Kuhu jääb lubatud eelnõu? Heljo Pikhof, nõustun Varro Vooglajuga, võikad kuriteod nõuavad reaalseid karistusi. Kui kuulata erinevate poliitikute avalikkuses, Riigikogu suures saalis või õiguskomisjonis välja käidud seisukohti, siis üldine hoiak on, et kõige võikamad kuriteod on laste vastu suunatud seksuaalkuriteod. Kahtlemata on sama meelt ka ühiskonna valdav enamus, kes toetab lapsi kuritarvitanud seksuaalkurjategijate karmimat karistamist. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda.
2: Ann-Kristine Allik alustas rattaspordiga 6 aastat tagasi ning saavutas Montrealis toimunud maanteeratturite maailmameistrivõistlustel temposõidus 29. koha. Allik ütles, et rattaspordis jätkub iga päev midagi uut õppida, kuid järgmise arengusammu tegemiseks soovib ta leida endale treeneri.
1: Rootsi vangid peavad Tartusse saatmist topeltkaristuseks, motivatsioon on kadunud. Tartu vanglasse toodud Rootsi kinnipeetavad kurdavad, et nad saadeti Eestisse vastu nende tahtmist, siinsete tingimuste kohta jagati neile eksitavat teavet ja suhtlus lähedastega on muutunud keerulisemaks. Õiguskantsleri nõunike kontrollkäik tõi esile ka probleeme vangla olmetingimuste ja kinnipeetavate õiguste tagamisega.
0: Seda operatsiooni tehti Eestis mullu kõige rohkem. Tervise Arengu Instituudi tai värske statistika järgi püsis kirurgilise ravi maht Eestis mullu varasema aastaga võrreldes üldjoontes stabiilne. Kuigi tervishoiusüsteem seisab silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, on kirurgiliste teenuste maht püsinud varasemaga samal tasemel. Suure osa operatsioonidest moodustab päevakirurgia, mille puhul saab patsient pärast protseduuri samal päeval koju naasta.
3: Rein Sikk, on aeg rohepöörane põlevkivipõlgus lõpetada. Kui riik põlevkivivarude omanikuna sooviks, saaks ehitada täiesti saastevaba põlevkivi elektrijaama. Paraku pole poliitikud seda tahtnud. Vähe veel. Nüüd ei julgenud nad tulla põlevkivitehase ja kaevanduse avamisele. Märgib Rein Sikk Vikerraadio päeva kommentaaris.
0: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 €. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 € kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Maximas on mu teine nimi. Koomik Andreas Melts mõtles Rwanda piiril väljapöörase loo. Muusik ja koomik Andreas Melts võttis ette 23-päevase ümbermaailmareisi, mille jooksul külastas 7 riiki. Kohvri või seljakoti asemel oli tal kaasas Maxima kilekott, kuhu mahtusid muu hulgas saksakeelne väikeprints, paratsetamooli kasutusjuhend ja kirde-Eesti kaart.
3: Eesti võimlejad unistavad pilesi eeskujul tiitlivõistlustele naasmisest. Suveolümpiamängud ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab ala tiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Erevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused.
1: Neljapäeval on ilus sügisilm. Eeloleval ööl merel olev keeris nõrgeneb ja järele jääv osa kulgeb vööndina üle Eesti lääneserva. Ilm on küll niiske, aga suuremat sadu ei tule. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb suuremal osal maast plusspoolele. Homme päeval kaldub kaalukaus enam kõrgrõhuvööndi kasuks. Olulist sadu ei tule ja tuul on üsna nõrk.

0: 10 kraadi ümber ja kraad 2 ülegi. Trammijuht, telt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi, telt juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis ERiga ühendust trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis. ÜRO kliimakohtumise võõrustaja piinlik saladus, Türgi prügilate kohal hõljuvad hiiglaslikud metaanipilved. Rahvusvaheline uurimus paljastas, et peagi algava ÜRO kliimatippkohtumise COP31 võõrustaja Türgi prügilatest lekib atmosfääri tohutul hulgal metaani. See paneb riigi valitsuse ebamugavasse olukorda, kuna just Türgi on seadnud metaaniheitmete vähendamise globaalse kliimakohtumise peaeesmärgiks. Septembris koguti rekordiliselt biojäätmeid. Eesti inimesed kogusid septembris biojäätmeid liigiti rohkem kui kunagi varem. Eesti keskkonnateenuste teeninduspiirkondades jõudis kodudest ja ettevõtetest eraldi kogumisse rekordilised 3241 tonni biojäätmeid, 16,5% rohkem kui mullu samal ajal. Rekordile aitas tõenäoliselt kaasa tänavune erakordselt rikkalik õunasaak. Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis ERM Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele.
1: Platvorme sarja vaatamiseks on rohkem kui seeni pärast vihma, ent mida valida ja miks? Tõelist vabadust on kahte tüüpi. Vabadus võib tähendada seda, et sul on piisavalt raha, et muretult tellida kõiki voogedastusplatvorme ja neid vaevu kasutada. Vabadus võib tähendada ka seda, et sul pole ühtegi voogedastusplatvormi vajagi. Enamik inimesi peab siiski välja valima 1-2 teenust, mida tellida, ja nii tekib küsimus, millest ma ilma jääda võin ja kas mõni teine võiks mulle paremini sobida. Inimesena, kes on aastate jooksul erinevate platvormide vahet ringi hüpanud, on mul selle koha pealt mõningaid mõtteid tekkinud. Tallinnas toimub neljapäeval EXX avatud ühiskonna foorum Demokraatia uus hingamine. Kuidas sünnib muutus, mis toob kokku demokraatia, kodanikuühiskonna ja desinformatsiooni eksperdid? Arutelusid, kuidas demokraatia saab pärast tagasilööke taastuda ning kuidas kaitsta demokraatiat desinformatsiooni ajastul, saab jälgida ERi portaalis otsepildis algusega. Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konflikti ohtlikke olukordi.
2: Kuidas akna taga kostuv liiklusmüra salamisi tervist kahjustab? Enamik meist on harjunud pidama liiklusmüra paratamatuks osaks linnaelust, tüütu, kuid ohutu taustafaktor. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu spetsialist ja doktor Triin Weber lükkab selle arusaama ümber. Tema uuring paljastab, kuidas igapäevane automürin käivitab meie kehas iidse stressireaktsiooni, mis on seotud nii südamehaiguste diabeedi kui ka vaimse tervise probleemidega.
1: Andmekeskuste ehitusbuum USA's jätab muu kinnisvaraarenduse kaugele selja taha, muude maht lausa kahaneb. Vaatamata kõigile ootustele kasvab USA majandus jätkuvalt rekordilise tempoga. Nagu uued majandusandmed näitavad, pole see kasv aga sugugi tervislik ja põhineb peaaegu täielikult tehisintellekti buumil.
0: Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud.
3: Olympiku väikeinvestorite kohtusaaga lõppes kaotusega. Veidi enam kui 8,5 aastat tagasi teatasid kasiinokompanii Olympiku OG asutajad ja suuromanikud Armin Karu ning tänaseks meie hulgast lahkunud Jaan Korpusov, et müüsid oma elutöö erakapitali firmale Novalpina kapital hinnaga 1,9 eurot aktsia.

0: Armin Karule kuulus toona 45,04% ja Korpusovile 18,95% Olympiku aktsiatest. Armin Karu sai aktsiate müügilt koos Olympic OG tütarettevõtte Olympic Casino 5%-lise osaluse müügi eest 136 miljonit eurot. Tol hetkel oli see lühikest aega suurim summa, mida Eesti ettevõtja oma ettevõtte osaluse müügi eest saanud oli.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausi põhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Eesti segapaaris kurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK etapil Matton Dubleton 32 võistkonna konkurentsis 9. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaaris kurlingu edetabelis 27. kohale.
2: Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga.
0: Eesti jalgpallikoondis jahib aasta viimases kodumängus ajaloolist saavutust. Eesti meeste jalgpallikoondis pole tänavu 4. koduväljakul peetud mängus lasknud endale lüüa ühtegi väravat. Kui ka järgmisel kuul toimuvas viimases kodumängus Bulgaaria vastu suudetakse oma puur puhtana hoida, tehakse ajalugu.
1: TV10 stabiilne seeria tõstis Josefine Joritsa kõigi aegade 5. Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV10 olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10-14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitme võistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid. Otsid nädalavahetuseks elamust. Tallinnast lühikese laevasõidu kaugusel ootab ees tõeline adrenaliinipomm, kaasa saab elada ka omadele. Kui argipäevarutiinist on saanud küllalt ja tahaks nädalavahetuseks midagi tavapärasest erinevat, ei pea elamuste otsimiseks kaugele sõitma. Vaid lühikese laevasõidu kaugusel Tallinnast ootab Helsingi, kus saab sel nädalavahetusel tavapärase linnapuhkuse asemel kogeda midagi märksa adrenaliinirohkemat. Ülehomme vallutavad Helsingi jäähalli mootorrattad, õhulennud ja tuleleegid, mis muudavad põhjanaabrite juures veedetud nädalavahetuse tõeliselt meeldejäävaks. Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Vaidlus 1 sendi pärast, võlg üle 5000 euro. Pireti elektri eest maksavad teised. Esmaspäevases kuu-uurijas jõudis vaatajate etteaastaid kestnud elektritüli Piret Langerbauri ja Ai Türisalu -3 vahel. Kuuri ja käsutuses olevad arved näitavad aga, et palju vaidlusi tekitanud 1 sent moodustas Pireti augustikuu elektriarvest väidetavalt vaid 6,15 eurot. Samal ajal kui tema koguvõlg oli AÜ andmetel kasvanud üle 5100 euro ning puudujääki tuleb ühistul seni katta ühisest rahast.
3: Kitsikusest pääsenud Virvese kange konkurent on nüüd ihaldatud nimi. 32-aastane Teemu Suninen läks talvel hooajale vastu teadmisega, et saab võistelda paaril MM ja EM etapil edasine sõltus tulemustest. Need tulid auhinnaks EM tiitel ja 2SVR2 arvestuse 4. koht. Järgmist hooaega silmas pidades on tal pakkumisi ja väljavaated väga head.
2: Tudengite meeleavaldus kasvas suureks valitsusvastaseks mässuks. Albaania pealinnas Tiranas väljus tudengiprotestina alanud liikumine kolmapäeval kontrollialt. Meeleavaldajad loopisid korrakaitseid kivide ja pürotehnikaga, lõhkusid riigiasutusi ning süütasid hooneid. Politsei vastas pisargaasi ja veekahuritega. Kokkupõrgetes sai vigastada 10 inimesi.

0: Uus ajastu Hondas pärast miljardite lendulaskmist, järgmise põlvkonna autod on vaid nutikad hübriidid. Pärast kulukat ebaõnnestumist oma elektriautode platvormiga panustab Honda nüüd jõuliselt hübriidtehnoloogiale. Ettevõtte uue põlvkonna süsteem Honda Hybrid jõuab esimeste autodeni juba järgmisel aastal ning plaanis on tuua turule 15 uut mudelit, mis lubavad paremat kütusesäästlikkust ja uut nelikveosüsteemi. Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul poleks tohtinud nii juhtuda. Eesti hariduse infosüsteem EHIS kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned koolijuhid polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii selliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemises teavitatakse. Suvel peatus majutusettevõtetes mullusest rohkem turiste. Statistikaameti andmetel peatus tänavu juunist augustini majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal ning kui siseturistide arv püsis muutumatuna, siis majutatud välisturiste oli eelmise suvega võrreldes rohkem. Venemaalt imporditakse Eestisse endiselt toidukaupu. Eesti kaubavahetus Venemaaga on alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse küll kokku kuivanud, kuid muldmetallide kõrval on alles jäänud toidukaupade import. See ei pruugi aga nii jääda, sest iga sanktsioonipaketiga tuleb piiranguid juurde ning Euroopa Liidu eesmärk on kehtestada Venemaa kaupadele täielik embargo.
1: Põder 3000, karu 4500, ministeerium tõstab salaküttimise kahjuhüvitisi. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Viru väravate kõrvale kavandatakse luksuskortereid. Tallinna vanalinnas, Viru väravate vahetus läheduses, otsib uut omaniku ajalooline Vana-Viru tänav 3 hoone, mille rekonstrueerimiseks on koostatud projekt ja väljastatud ehitusteatis. Arendusplaan näeb ette kõrgema hinnaklassi korterite ja tänavatasandi äripindade rajamist. Kinnistu juurde kuulub privaatne sisehoov, mis piirneb keskaegse linnamüüriga. Enampakkumise alghind on 1,45 miljonit eurot. Kõik on oodatud, Eesti noorte kaasaegse kunsti liit korraldab omapärase näituse. Eesti noorte kaasaegse kunsti liit kutsub kõiki kunstihuvilisi osalema näitusel Te olete kõik oodatud, kuhu võib esitada ühe teose sõltumata autori vanusest, kogemusest või kunstilisest taustast. Oktoobri lõpus üle Eesti kogutavad tööd jõuavad publiku ette järgmisel kuul avataval näitusel Lasnamäe paviljonis. Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meelitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita. Ohusireenid käivitusid kolmapäevase katseajal tõrgeteta. Päästeamet testis kolmapäeval üleriigilist ohuteavitussüsteemi e-alarm. Selle käigus käivitati 9 linnas sireenid, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis. Mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstribasid rahvusringhäälingu kanalites. Esialgsetel andmetel töötasid sireenid nii, nagu ette nähtud.
0: Homme. Kuu Amburis jätkab avatud ja tegusat meeleolu, kuid neljapäev tuletab meelde, et ainult heast tahtest ei piisa, ideed vajavad ka teostamist. Hea aeg õppimiseks, plaanide korrigeerimiseks ja otsustamiseks, milline võimalus väärib sinu tähelepanu. Ära lase kannatamatusel panna sind poolel teel suunda vahetama. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilve selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul

0: 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, kas sa arvad, et ma olen paks? Mees, ei, naine, mõtlesid liiga kaua. Mees, ma kaalusin vastust.
0: Starlingi kahtlused ja palavikuline hoiatus, kuidas Trump Zelenskõi vastu pöördus. Kolmapäeva varahommikul saatis Ukraina tippdiplomaat Washingtonis Denõss Senik USA kongresmenidele palavikulise sõnumi, Ukraina seisis äkitselt silmitsi piirangutega oma sõjaliste Starlink-terminalide kasutusele ning ta ei teadnud põhjust. Senik hoiatas, et sellise muutuse tõttu saaks Venemaa eelise ning et Kiievil oleks keerulisem tõrjuda lööke tsiviilinimestele. Automüük taastub maksusokist, kuid koroonaeelse tasemeni on veel pikk tee. Eestis registreeriti tänavu esimese 9 kuuga rohkem sõiduautosid kui kogu eelmise aasta jooksul. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul näitab see, et automüüjatel lähevad ajad järjest paremaks. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla hoiatab aga, et automüük pole taastunud veel koroonaeelse ega 3 aastat tagasi tasemeni. Keldo Eli keskkonnaministritega kohtumisest, meid mõistetakse, aga... Esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSi, Emission Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa komissioni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks. Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga.
1: Kliimaministeerium, karuküttimislubade kohtus vaidlustamine ja peatamine on tõsine probleem. Põllumehed on sel sügisel olnud hädas, sest nende saaki põldudel käivad hävitamas karud. Kliimaministeeriumi hinnangul tuleks taastada olukord, mis võimaldaks karude populatsiooni tõhusamalt ohjeldada, sealhulgas otsitakse võimalusi, kuidas muuta küttimisload õiguslikult kindlamaks. Ministeerium allus survele, raamatukogude raha ei kärbita. Kultuuriminister Heidi Purga teatas Kuku raadio otsesaates Kultuurimaja. Külaline, et järgmisesse aastasse plaanitud 100 000 eurone kärbe rahvaraamatukogude teavikute soetamise eelarvest jäetakse tegemata. Purga avaldusele eelnes Kirjastuste Liidu avalik pöördumine, mis kärpeotsus taunis.
2: Valitsev Euroliiga meister tegi ajaloolise tagasituleku 28-punktilisest kaotusseisust. Korvpalli Euroliigas sai Piraeuse Olympiakos lisaajal 102-97 võidu Valencia üle, kuigi kolmanda veerandi alguses jäädi vastastest maha veel 28 punktiga. Olympiakose mängija Evan Fournier ja abitreener olid ajaloolise tagasituleku üle uhked, kuid esimese poola ja etteastet peeti piinlikuks.
0: Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed

kui nurr mulle silma vaatab, siis noh, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr.

0: Doktoritöö, kunstiopettajate pandeemiaaegsetest kokemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korepanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid, ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Põhjanaabrite kooli südikus on raugemas, kuid usaldus püsib. Kuigi Soome hariduse edulugu on rahvusvahelisel tasandil kustumas, iseloomustab põhjanaabreid endiselt usaldus oma õpetajate vastu ning rahuldumine sellega, et õpitulemused on enamikust riikidest siiski kõrgemad, kirjutab Soome oma emakeele õpetajate seltsi esinaine ja Tallinna Ülikooli doktorant Larissa Aksinovic.
1: Eeva Mägi filmist Mu amor, see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada. Pimedate ööde filmifestivali kritiikute valiku alaprogrammis esilinastub Eeva Mägi uus film Mu amor, mis on tema Mu liikumise kolmas film. Režissöör ütles ERR-ile antud intervjuus, et värske filmi jaoks veetsid nad kogu võttegrupiga 17 päeva Vilsandil. Surmaga lõppenud õnnetus lõbustuspargis, mitu inimest sai vigastada, Six Flags sulges 9 atraktsiooni. Georgia osariigis Atlanta lähedal asuvas lõbustuspargis hukkus esmaspäeval inimene ja mitu inimest sai vigastada. Juhtunu järel sulges Six Flags ettevaatusabinõuna 9 sarnast atraktsiooni 6 pargis. Õnnetuse põhjus on uurimisel, vahendab Sen. Marianne Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile üleeile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugejaküsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marianne jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venemaa katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPC-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, uudised paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist, kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõja.

0: väljaõppe www.er. Miljard 610 164 735 Kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 0 eurot. www.er. Miljard 610 159 785 Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja
1: järgmiseks üks nali. Julge hundirind on haavleid täis.
0: Liis Kuresoo, metsade üle otsustades tuleb näha tervikpilti. Metsade tuleviku üle otsustades tuleb arvestada nende ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset rolli tervikuna, kirjutab Tartu Ülikooli säästliku metsanduse nooremteadur Liis Kuresoo. Teaduspõhised mudelid aitavad hinnata praeguste metsamajandamisotsuste pikaajalisi tagajärgi ning näitavad, miks on oluline hoida metsade elurikkust ja kaitsealasid. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modellvaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
2: Ülle Madis on kodumaise hitsarja paadunud fänn. Ma ei ole nendes hilisemates hooaegades pettunud. President Ülle Madise tunnistas saates Lasterde, et veedab vaba aega meelsasti perega ning võimalusel naudib õues olemist. Saates vastas ta ka vaatajate küsimustele, rääkides muu hulgas oma lemmikfilmist ja populaarsest telesarjast Kättemaksukontor.
1: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People.
2: Silmet lubas Eestile, et Venemaalt tarnimine lõpetatakse selle aasta lõpuks. Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja NBM Silmet OÜ peaks Venemaalt tooraine tarnimise lõpetama selle aasta lõpuks. Lähitulevikus on aga oodata tööseisakuid ning tootmismahtude vähenemist. Kuni taristut moderniseeritakse ja valmistatakse ette uue tehase ehitamist, hoiatab ettevõtte.
1: Simo Andre Kadastu võttis enne Mustapori näkkuvõtteid ootamatult palju kaalust alla. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu kehastab Jaak Ilmi uues filmis Mustapori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit. Rolli saamiseks sobis ta filmitegijatele välimusegi poolest suurepäraselt, ent võtete alguseks oli näitleja keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et kostüümide alla tuli polster peita. Politseilt kuuli saanud narkoärikas soovib ringkonnakohtult oluliselt kergemat karistust. Suures koguses kokaini ja alfa-pöhe käitlemise eest pikaks ajaks vangi mõistetud Kevin Põdra lepingulised kaitsjad taotlevad ringkonnakohtus tema süü ümberkvalifitseerimist ja kergemat karistust. Maakohtu mõistetust 2 aastat pikemat karistust nõudnud prokuratuur apellatsiooni ei esitanud.
0: Ootamatu avaldus, Cityt nüpeldanud PSG peatreenerile ei meeldinud, et esimese poolaja järel nii suurelt juhiti. Jalgpalli meistrite liiga kolmapäevases glamuurseimas vastasseisus madistasid 2 Araabia naftarahade toel üles pumbatud meeskonda, kui Manchester City võõrustas Pariisi Saint-Germaini. Tiitlikaitsjad Pariisist panid keerulisi aegu elava City korralikult paika. Ukrainlannad Valeria ja Viktoria ootavad päeva, mil saavad ise otsustada, kuhu oma elu rajada. Okupeeritud Luhanski oblastist pärit Viktoriale ja Valeriale saab järjest selgemaks, et nad ei pruugi oma kodutänavat enam kunagi näha sellisena, nagu see nende mälus elab. Küll aga ei ole kustunud lootus, et näevad kunagi veel sinna jäänud lähedasi.
3: Harju Elekter müüs tüki Skeletonist miljonitest Siemensile. Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osalusest tehnoloogia ettevõttes Skeleton. Tehnoloogias. Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru.

0: Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Nädalavahetus venis plaanitust pikemaks. Tallinna abilinnapea sotsiaalmeediasse postitatud klipp levib kulutulena. Kui ühed leiavad, et video hüppavatest poliitikutest on kentsakas, siis teiste sõnul lausa piinlik. Tallinna abilinnapea Riina Solmani sõnul sooviti videoklipiga nooremat põlvkonda kõnetada.
1: Salaküttimisega vahele jäänul tuleb põdra eest maksta 3000 eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Robert Virves meenutas hooaega, kõige hullem nädalavahetus oli Rally Estonial. Autoralli M-sarjas Võrk2 arvestuses võitjaks kroonitud Robert Virves võttis Unibet Studio 1-1 podcastis koos saatejuht Kalev Kruusiga kokku oma pöörase hooaja ja avas selle seni teadmata telgitaguseid. Juttu tuli Kreekas saadud soovitusest esikoha nimel mitte võidelda, Chiilis tekkinud vaidlusest autoseadistuse üle ning sellest, millised võimalused on laual järgmiseks hooajaks. Miks kohe kiirabi ei kutsutud? Armukade kavaler peksis naistuttava sõbra surnuks. Jõgeva lähedal Siimustis läinud laupäeva õhtul toimunud kaklus lõppes 42-aastasele mehele surmaga. Kuigi sündmuskohal käis politsei, ei käinud sündmuskohal kiirabi. Nüüd vaevab juhtunud pealt näinud naist küsimus, kas mehe elu oleks saanud kiirema abikorral päästa. Režissöör Eeva Mägi, vahel tulebki lahku minna inimesest, keda endiselt armastad. Ma ei oska filmi teha poole südamega, tunnistab režissöör Eeva Mägi, kes on oma filmide nimel müünud maha isegi kodu. Nüüd jõuab Pimedate ööde filmifestivalil esilinastuseni tema kolmas täispikk mängufilm Mo Amor, mis räägib armastusest, identiteedist ja julgusest olla see, kes tegelikult oled. SMK teatas rekordilisest kvartalist ja tõstis käibeprognoosi. Maailma suurim tellimustööna kiipe valmistav ettevõte SMK tõstis tänavuse käibe kasvuprognoosi 44%. Prognoosi parandamisele eelnes rekordiline kolmas kvartal, mille ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 69%.
0: Ärimeeste ujuvsaun sobis väga, aga Käsmu külaselts sõdib ülikooli kuuri vastu. Käsmu külaselt saatis meediale abipalve takistamaks Tartu ülikoolil merevaadet varjava kuuri ehitamist, samasse seltsi kuuluvad ärimehed Heiti Hääl, Margus Tsahkna ja Tarmo Tamm, viimased E200, skeemitasid samasse randa ujuvsauna, registreerides selle väikelaevana. Margus Ader, ootamatu kohtumine Ilvestega, oli ühtaegu erakordne ja hirmutav. Kolmandat põlve metsamees Margus Ader rääkis Ringvaates, et töötas müriseva võsasaega metsas, kui äkki nägi enda ees Ilvest koos poegadega. Aderi sõnul oli see erakordselt emotsionaalne hetk, aga ka hirmutav, sest ta oleks võinud enese teadmata ema ja poegade vahele sattuda. Ministeerium tõstab salaküttimise ennetuseks kahjuhüvitisi. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavad keskkonnakahju hüvitise määrad tõusevad. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Marco Rubio tõi võrdluse antiikajast, aga jättis tähelepanuta, milles toona hoiatati. Oleme maailma ajaloo veelahkmel. Mitte kunagi varem pole isenesest mõistetavalt räägitud tuumavõimekuse või totaalse sõjajõu toetusel teiste riikide, aga ka kogu tsivilisatsiooni hävitamisest. Tõsi, sõjalisi ähvardusi on läbi ajaloo tehtud ning ka täide viidud, aga sellises vormis, nagu seda võimaldab kaasaegsele teadusele toetuv tehnoloogia, pole seda varem mitte kunagi tehtud, kirjutab ettevõtja ja kirjastaja Andres Peets. Arstid soovitavad, tinnitust leevendavad need viis tõhusat meetodit. Mõne jaoks on see peenike sääsepirin, teisele aga lakkamatu ja kurnav passikumin, mille eest pole kuhugi põgeneda. Kuigi vähemalt veerand inimestest kogeb mingil eluetapil seletamatud kohinat või vilinat kõrvus, teatakse selle tekkepõhjustest ja leevendamise võimalustest üllatavalt vähe.
1: Diktaatori paleest moemaailma tippselkonda. Toivo Freeman, Pilt vallutab maailma. Tolke ja kabana modell vaimustuses. Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman Pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moesov.
2: Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu. Tsemendis tehti superkondensaator, no milleks see veel? Teadlaste välja

0: töötatud uudne tsemendipõhine superkondensaator võib tulevikus muuta hooned iseseisvateks energiaallikateks. See tähendab, et ehitusmaterjal ise suudaks salvestada energiat näiteks turvavalgustuse või tulekahjualarmide jaoks, vähendades vajadust mahukate akupakkide ja generaatorite järele. Kuidas kooli institutsioonist sai kestliku kahanemise eestvedaja? Eesti kooli pikaaegne eeskuju ja nii tark vanem vend Soome on paljude märkide järgi üleüldises keskpärasuses ära lahustumas. Me ei tea enam, kellest või millest eeskuju võtta või mis suunas üldse liikuda, kirjutab toimetaja Martin Pent.
1: Ukraina droonirünnakud häirivad Venema terase eksporti. Ukraina väljaanne dialog.ua vahendab, et julgeolekuriskide tõttu on vähenenud Venema lõunapoolsete sadamate kaudu veetavad metallikogused ning riigi metallurgia tööstusel on tekkinud raskusi valmistoodangu ekspordiga. Venema terasetootjad hoiatasid tehaste sulgemise eest.
2: Andra Teede, emadus on nagu tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabastajast. Näitekirjanik ja stsenaarist Andra Teede rääkis saates R2 päev, et äsja jõudis lavale tema ja Piret Krummi monolavastus emade läbikukkumistest. Tahame, et noored emad tuleksid vaatama ja saaksid aru, et nad pole üksi selles hulluses, ütles ta. Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle. Levinud vererõhuravim losartaan paneb pruuni rasvkoe energiat kulutama, selgus USA teadlaste tehisaru toel valminud uuringust. Leid avab uue võimaluse ainevahetushaiguste ja rasvumise raviks, sest ohutuid pruuni rasva aktiveerivaid ravimeid arstide arsenalist praegu ei leia.
3: Indrek Neivelt soovitab haridusministeeriumil paar aastat pausi teha. Õpetajate lehele antud intervjuus leidis ettevõtja Indrek Neivelt, et Eesti kool annab noortele hea hariduse, kuid haridussüsteemi kimmutavad liigne tsentraliseerimine ja pidevad muudatused. Tema sõnul tuleks õpetajatele ja koolijuhtidele anda rohkem otsustusvabadust ning keskenduda faktide päheõppimise asemel seoste mõistmisele ja pingutamise õpetamisele.
2: Riik lubaks kuritegeliku vara konfiskeerida süüdi mõistmata. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta

0: Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste Tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Investor Toomas, kelmid lubavad minu nimel tootlust, millest võin ise vaid unistada. Paistab, et telefonipettused enam ei toida, sest nüüd jahivad kelmid säästega minu nime kasutades. Mina kedagi WhatsAppi ei kutsu ning kui keegi lubab minu nimel kiiret rikkust, siis on tal ilmselt üks kindel investeerimisplaan saada just teie raha enda taskusse. Üksi ümber maailma purjetanud Villem Reinaas, võtsin reisil suuri riske. 4 aastat üksinda ümber maailma purjetanud Villem Reinaas rääkis televisioonis, et võttis reisil palju riske, läbis nii India ookeani kui Punase mere ja kohtas äärmiselt vaenuliku ilma. Reinaasa sõnul oli üks selle reisi omapära eraldatuses elavate kogukondadega kokku puutumine.
2: Manchester Unitedi liider pritsis juhtkonna aadressil tuld ja tõrva, pean end kontrollima. Teisipäevased jalgpallimeistrite liiga kohtumised tõid üllatuslikke tulemusi. Manchester United ei saanud võõrsil üldse vastu Madridi Atleticole ja sai 0-2 lüüa. Inglise meeskonna üks liidreid Lisandro Martinez ründas klubi juhtkonda ja kritiseeris, et klubi ei tugevdanud suvises üleminek aknas piisavalt oma meeskonda.
0: Põhjanaabrite kooli südikus on raugemas, kuid usaldus püsib. Kuigi Soome hariduse edulugu on rahvusvahelisel tasandil kustumas, iseloomustab põhjanaabreid endiselt usaldus oma õpetajate vastu ning rahuldumine sellega, et õpitulemused on enamikust riikidest siiski kõrgemad, kirjutab Soome oma emakeele õpetajate seltsi esinaine ja Tallinna ülikooli doktorant Larissa Aksinovic.
2: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Seda operatsiooni tehti Eestis mullu kõige rohkem. Tervise Arengu Instituudi, TAI, värske statistika järgi püsis kirurgilise ravi maht Eestis mullu varasema aastaga võrreldes üldjoontes stabiilne. Kuigi tervishoiusüsteem seisab silmitsi mitmesuguste väljakutsetega, on kirurgiliste teenuste maht püsinud varasemaga samal tasemel. Suure osa operatsioonidest moodustab päevakirurgia, mille puhul saab patsient pärast protseduuri samal päeval koju naasta. Ukrainale piirati ligipääsu Starlink satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Eesti tanklate turvakontroll paljastas jahmatava puuduse, igaüks võinuks kütusepumbad tööle panna. Kolmapäevases ETV saates Ringvaade käisid külas Neverhack Estonia tegevjuht Jürgen Erm ja läbistustestija Velmar Piibeleht, kes rääkisid küberturvalisusega seotud ohtudest ning paljastasid muu hulgas jahmatava seiga Eesti tanklatest. Nimelt avastasid nad ühe tanklaketi turvalisust kontrollides puuduse, mis oleks võimaldanud kõrvalistel inimestel kütusepumbad tööle panna. Marian Joonas ja Hando Tõnuma. Foto, ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile üleeile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendiametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugeja küsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendivahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marian jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venema katk ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal.

0: Netanyahu ja Tseeran ja see, et kolmapäeval taas need NPT-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFP video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, e-uudised Päästeamet kutsub elanikkonna kaitse kuul läbi mõtlema ja harjutama varjumist. Kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe www.r. E-miljard 610 miljonit 164 735 Kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele miinus 250 eurot www.r. E-miljard 610 miljonit 159 785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse, ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri, teatas väljaanne.
1: Financial Times.
0: Lehe andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi.
2: Kunstnik Katrin Enni, ulme on viis maailma vaadata. Tartu kunstimaja suures saalis avati seitsme kunstniku grupinäitus Aja serval heliseb valgus, mis uurib ulme tähendust tänapäeva kunstis ning küsib, kas ulme on muutunud nostalgiliseks kujutluseks kunagistest täitumata tulevikuvisioonidest või on see endiselt tuleviku suunatud žanr. Kunstnike sõnul võib ulme aidata mõtestada ka oleviku ja nähtusi, mida inimesed ei oska veel täielikult seletada. Järgmine pauk, Zelenskõi kannatus katkes USA manipuleerimise peale. Ukraina meedias on teateid katkestuste või piirangute kohta Elon Muski Starlinki internetiteenuste töös. Ukraina armee jaoks on tegemist kriitiliselt tähtsa teenusega, et juhtida oma mehitamata õhusõidukeid ning korraldada oma vägede juhtimist, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. AI võidujooksus ei tohiks unustada, miks me üldse midagi loome. Viimased aastad on tehnoloogiamaailmas möödunud tehisintellekti võidujooksu tähe all. Uus mudel peab olema eelmisest kiirem, võimekam ja autonoomsem. Ettevõtted otsivad võimalusi teha AI abil rohkem tööd väiksema aja ja kuluga ning turunduses tähendab see, et mõne minutiga saab valmis teksti, reklaamvisuaali või video, mille loomine nõudis veel hiljuti tervet meeskonda. Keelebarjäär võib põhjustada Rootsi vangide ja valvurite vahel konflikte. Tartu vanglasse toodud Rootsi vangide elamistingimusi kontrollimas käinud õiguskantsleri nõunikud leiavad, et vangid ja valvurid ei saa ebapiisava keeleoskuse tõttu teineteisest mõnikord aru ning see võib põhjustada konfliktiohtlikke olukordi. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta. Tenerife uued reeglid. Selle rikkumise eest võib saada kuni 3000 euro suuruse trahvi. Tenerife on eestlaste seas populaarne puhkuse sihtkoht, kuid saarele reisides tasub edaspidi tähelepanu pöörata ka kohalikele rannareeglitele. Saarela Laguna omavalitsus võttis eelmisel nädalal vastu uued piirangud, mille eesmärk on kaitsta rannikut ja vähendada keskkonnareostust. Mõne reegli rikkumise eest võib karistus ulatuda kuni 3000 euroni. Viktor Levada, aasta eest mõtlesin, et lõpetaks jalgpalliga. Nüüd tahaks üha edasi panna. Tallinna FC Levadia jalgpalliklubi president Viktor Levada on emotsionaalne mees. Kui eelmine hooaeg läks aia taha, tekkis tal tunne, et jätaks kõik kus see ja teine. Tänavune annab aga energiat jätkata, hooaeg tõi ajaloolise õnnestumise, Eesti meistritiitel kindlustati juba 6 vooru enne lõppu. Mella naiskond sai tasavägises kohtumises jagu tabasalust. Käsipalli naiste Eesti-Läti ühisliiga ja meistriliiga arvestusse läinud mängus kohtusid kolmapäeval Kristiine spordihallis käsipalliklubi Mella ja HC Tabasalu. Kohtumine lõppes koduvõistkonna Mella 27-23 võiduga.
1: Kirjastuste liit raamatukogude püsimine on sama tähtis kui riigikaitse. Eesti Kirjastuste liit saatis välja avaliku pöördumise, kus nad rõhutavad, et riik ja kohalikud omavalitsused peaksid pöörama rohkem tähelepanu raamatukogudele ja kirjasõnale kui hariduse, kultuuri ja vaimse heaolu ühele kõige olulisemale kandjale.
0: Viru väravate kõrvale kavandatakse luksuskortereid. Tallinna vanalinnas, Viru väravate vahetus läheduses, otsib uut omaniku ajalooline Vana-Viru tänav 3 hoone, mille rekonstrueerimiseks on koostatud projekt ja väljastatud ehitusteatis. Arendusplaan näeb ette kõrgema hinnaklassi korterite ja tänavatasandi äripindade rajamist. Kinnistu juurde kuulub privaatne sisehoov, mis piirneb keskaegse linnamüüriga. Enampakkumise alghind on 1,45 miljonit eurot.
2: Arstid soovitavad, tinnitust leevendavad need 5 tõhusat meetodit. Mõne jaoks on see peenike sääsepirin, teisele aga lakkamatu ja kurnav passikumin, mille eest pole kuhugi põgeneda. Kuigi vähemalt veerand inimestest kogeb mingil eluetapil seletamatud kohinat või vilinat kõrvus, teatakse selle tekkepõhjustest ja leevendamise võimalustest üllatavalt vähe.
3: Kuidas kooli institutsioonist sai kestliku kahanemise eestvedaja? Eesti kooli pikkaegne eeskuju ja nii öelda tark vanem vend Soome on paljude märkide järgi üleüldises keskpärasuses ära lahustumas. Me ei tea enam, kellest või millest eeskuju võtta või mis suunas üldse liikuda, kirjutab toimetaja Martin Bent.
2: Homme. Kuu amburis jätkab avatud ja tegusat meeleolu, kuid neljapäev tuletab meelde, et ainult heast tahtest ei piisa, ideed vajavad ka teostamist. Hea aeg õppimiseks, plaanide korrigeerimiseks ja otsustamiseks, milline võimalus väärib sinu tähelepanu.

0: Ära lase kannatamatusel panna sind poolel teel suunda vahetama. Paavo Järvi, meil pole hiinlastele midagi peale muusika ette näidata. Eesti festivaliorkestri dirigent Paavo Järvi rääkis kultuurisaates Delta, et järgmisel nädalal algava Aasia turne eesmärk on eelkõige tutvustada Eestit riikidele, kes peavad seda endiselt Venemaa osaks. Ta lisas, et suurust ja väge hindava Hiina silmis on võimalik austus välja teenida muusikaga. Ohusireenid käivitusid kolmapäevase katseajal tõrgeteta. Päästeamet testis kolmapäeval üleriigilist ohuteavitussüsteemi e-alarm. Selle käigus käivitati 9 linnas sireenid, saadeti teavitused Eesti äppi ja ole valmis. Mobiilirakendusse ning näidati ohuteavituse tekstiribasid Rahvusringhäälingu kanalites. Esialgsetel andmetel töötasid sireenid nii, nagu ette nähtud.
1: Lähen koju ja küpsetan uutele kolleegidele koogi. Kambja valla juristist sai Peipsiääre vallavanem. Peipsiääre vallavolikogu valis kolmapäeva õhtupoolikul uueks vallavanemaks seni Kambja vallavalitsuses juristina töötanud Kaupo Piirsalu. Salajasel hääletusel toetas tema kandidatuuri 12 volikogu liiget, 7 oli vastu ja 1 jäi erapooletuks. Reisieksperdid paljastasid 15 kõige populaarsemat puhkuse sihtkohta, kuhu plaanitakse reisida järgmisel aastal. Sügisilmade saabudes pööravad reisisõbrad pilgud järjest enam uue hooaja puhkuseplaanide poole. Euroopa reisiorganisatsioonide ja APTA värskest uuringust selgub, millised riigid valitsevad Euroopa reisijate edetabeleid, kus on parimad võimalused rannapuhkuseks ja linnapuhkuseks ning millal on tegelikult parim aeg reisimiseks. Kallis ülle või lihtsalt ülle? Etiketiekspert selgitab, kuidas presidendi poole pöörduda. Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eesnimedega. Kas ametlikus olukorras üldse sobib presidenti kõnetada eesnimepidi või tuleks lähtuda rangemast protokollist? Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Soome superstaar käärija enne Eesti kontserti, me Tommy Cashiga ei vaidle, kelle idee on parem või hullumeelsem. Mürkroheline poolero, plahvatuslik energia ja segane soome keel pöörasid paari aasta eest Eurovisiooni täielikult pea peale, kui Soome räppar käärija kogu Euroopa oma kohalolust igal võimalikul moel teadlikuks tegi. Võitu tol aastal küll ei tulnud, kuid ühe hitiimeks ei saa cha-cha-chaga üle Euroopa tuntuks saanud käärijat samuti pidada. Huvi tema vastu pole siiani raugenud ja mehel kipub siiani neonrohelistest varrukatest hitte pudenema, nii nagu homset ei oleks.
2: Kaksis veeritse sõite tulevik on tume, kuid üks asi annab talle lootust. Kaks hooaega M-spordi meeskonnas ralli üks autoga sõitnud iirlane Jose Mcerlean ei tea, kas tema karjäär kaksis veeritses jätkub või mitte. 2 aastat tagasi üllatuslikult tippkonkurentsi lisandunud Mcerlean näitas sel hooajal stabiilsust, kuid tema parim M-etappi tulemus on jätkuvalt alles 6. koht.
0: Armas šest. Sevakin ja Valtin kinkisid neid saates aidanud koolitüdrukule uue telefoni. Andrei Sevakin ja Robin Valtin ei unustanud tüdrukut, kes püüdis neid keerulises olukorras aidata. Kui sisuloojad sattusid seiklussarja Sevakin ja Valtin, levist väljas võtetel hätta, ulatas neile abikäe lahke koolitüdruk. Paraku oli tüdruku enda telefon nii katki, et sellest polnud peaaegu mingit kasu. Mehed otsustasid talle uue telefoni kinkida ning sõitsid lubadust täitma ligi 2 tundi. Tšehhi hokilegend ründas Kanada seadusandjaid Putinit toetava Venemaa mängija teemal. Tšehhi hokilegend, väravavahina 2 Stanley karikat võitnud ja 20 aastat tagasi riigi koondisena Kano olümpiavõitjaks aidanud Dominik Hašek on aastaid olnud Ukraina sõjatuline kriitik ja võttis nüüd ette Kanada seadusandjad. Ma ei teadnudki, et ta mind kuulab. Eesti diplomaat elab Hiina jälgimisühiskonnas. Hiinas ei piirdu inimeste jälgimine enam tänavatele paigaldatud kaameratega. Nutitelefonid koguvad andmeid kasutajate tegevuse kohta, rakendused nõuavad luba infot kolmandatele osapooltele edastada.

0: ning isegi kodumasinad võivad ootamatult vestlusesse sekkuda. Uue tervishoiu supersüsteemi nuriefektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõik inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta.
1: Elektrimotikaga läbiti ühe laadimisega 436 kilomeetrit. Maailmarekord purustati enam kui 125 kilomeetriga. Belgia mootorrattur Jelle Verstappen püstitas uue Guinnessi rekordi, kui läbis elektrimootorrattaga ühe akulaadimisega 436,5 kilomeetrit. See on enam kui 125 kilomeetrit rohkem kui senine rekord, mis oli 310,7 kilomeetrit.
2: Festivalil üle heli astuvad üles Anna Hints, Aivar Tõnso, Kristjan Kannukene ja paljud teised. Festival üle heli toimub 22. kuni järgmise nädalani Tallinnas. Heli tähendusele ja erinevate kunstivaldkondade seostele keskenduva festivali teemaks on käesoleval aastal heli, on vabajuhtides tähelepanu heli avatusele ja tõlgendusrohkusele.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu. Rait Pihelgas, miks usaldame omavalitsust vastutama, aga mitte ise korraldama? Tartu plaan võtta osa tänavahooldusest enda korraldada on toonud kaasa tuttava etteheite. Omavalitsus sekkub turgu ja järelikult peab see olema ebaefektiivne. Aga millel põhineb veendumus, et eraettevõte suudab avaliku teenust alati odavamalt ja paremini pakkuda? Miks usaldame omavalitsust vastutama tänavate seisukorra eest, kuid kahtleme tema võimes valida selleks sobiv töökorraldus?
2: Le Pen tahab kärpida Brüsseli võimu ja Prantsusmaa EL-imakseid. Prantsusmaa parempopulistide liider Marine Le Pen lubas ajalehel
3: Financial Times
2: antud intervjuus, et presidendiks saades astub ta Euroopa Liiduga jõulisse vastasseisu. Le Pen soovib piirata Euroopa komissioni volitusi ning seadis kahtluse alla Ursula von der Leyeni jätkamise komissioni presidendina.
1: Zelenskõi lubas Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist jätkata. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest Moskva pole peatanud Ukraina energiataristu ründamist. Samal ajal süüdistas ta USA-d Ukraina survestamises ning luureandmete jagamise ja satelliitside Starlinki teenuse piiramises.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Eleri Lillemäe, tehnoloogia võimekus üksi ei taga tõhusat riigikaitset. Kaitsetehnoloogia tegelik väärtus ei sõltu üksnes selle tehnilisest võimekusest, vaid ka inimeste usaldusest, hoiakutest ja oskusest uusi lahendusi kasutada, kirjutab Kaitseväe Akadeemia militaarsosioloogia teadur Eleri Lillemäe.
1: Kas jälle koos? Lugeja uurib, kuidas plaanivad abielukriisis Kerdo ja Diana kuu lõpus ühist lava jagada. Mõned päevad tagasi plahvatas pommuudis, et Kerdo Möldri ja Diana Klas-Möldri abielu on tõsises kriisis. Diana sõnul pole nad juba kuu aega teineteisega suhelnud. Nüüd jäi aga tähelepanelikule Elu24 lugejale silma kummaline asjaolu, vahetult pärast uudist paari lahusolekust ilmus sotsiaalmeediasse postitus nende ühisest esinemisest. Kas tüli oli mingi näitemäng või kuidas? Uurib lugeja.
0: Koer seostab teravat helinurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad.
1: Ugala galeriis võib tutvuda Viljandist pärit teatrikunstniku töödega. Ugala jalutussaali galeriis avatud näitus Ideed on õhus toob esimest korda avalikkuse ette valiku Viljandist pärit teatrikunstniku Aime Undi töödest, mis valmisid 1960. aastate lõpul ja 1970. aastate hakul. Reedel aga antakse etenduse uus tüdruk järel Ugala laval üle Aime Undi nimelised stipendiumid. Teletandem jäi inimsööjate saarele lõksu. Teet Margna oleks võinud ka hullemini minna. Indoneesias oma reisisaate viimast kolmandikku filmivad Teet Margna ja Kristjan Jõekalda sattusid Uus-Guinea saarel ootamatusse olukorda. Ulatuslikest metsatulekahjudes tekkinud suits on muutnud nähtavuse sedavõrd halvaks, et lennukid ei saa lennata. Kolmapäeva veetsid reisiselid asjatult oma lendu oodates.
2: Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis ERM Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele. Alustav noortalunik saab keskmiselt 100 000 eurot toetust. 185 noortalunikku üle Eestis saavad tänavu põllumajandustegevusega alustamiseks üle 18 miljonit euro toetust. Nagu tavaliselt on üks aktiivsemate taotlejatega piirkondi Viljandima, kus 18 talunikule anti kokku 1,77 miljonit eurot abi. Külaline ei tule niisama. Kui Viljandimaal turismist rääkida, tuleb ikka jutuks suvi. Siis käib siin palju rahvast ja on ka midagi teha. Sügisel jääb vaiksemaks. Kohe väga vaikseks. Mullu kukkus majutusasutuste voodikohtade täitumus septembris augusti 27%-lt 13%-le. Detsembris oli täidetud vaid iga kümnes voodikoht. Neuroloog hoiatab, kliimamuutused võivad suurendada insuldi ja dementsuse riski.

0: Muutused ei ohusta ainult keskkonda, vaid ka meie aju. Kuumalained, õhusaaste ja levivad nakkushaigused suurendavad Euroopas neuroloogiliste haiguste riski. Kõige rängemalt tabavad nende mõjud aga ühiskonna haavatavamaid rühmi. Maximas on mu teine nimi. Koomik Andreas Melts mõtles Rwanda piiril väljapöörase loo. Muusik ja koomik Andreas Melts võttis ette 23-päevase ümbermaailmareisi, mille jooksul külastas 7 riiki. Kohvri või seljakoti asemel oli tal kaasas Maxima kilekott, kuhu mahtusid muu hulgas saksakeelne väikeprints, paratsetamooli kasutusjuhend ja kirde-eesti kaart.
1: Täitsa hulluks läinud. Donald Trump tahab ookeani enda nime järgi ümber nimetada. USA president Donald Trump pakkus kampaaniaüritusel, et Atlandi ookeani või Vaikse ookeani võiks nimetada Trumpi ookeaniks või Ameerikate ookeaniks. Varem on ta algatanud ka teiste tuntud kohanimede muutmise, vahendab People. Ootamatu avaldus, Cityt nüpeldanud PSG peatreenerile ei meeldinud, et esimese poolaja järel nii suurelt juhiti. Jalgpalli meistrite liiga kolmapäevases glamuurseimas vastasseisus madistasid 2 Araabia naftarahade toel üles pumbatud meeskonda, kui Manchester City võõrustas Pariisi Saint-Germaini. Tiitlikaitsjad Pariisist panid keerulisi aegu elava City korralikult paika.
0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
1: Assa mait, millised imelised kingad! Naaberriike külastanud Ülle Madise jalavarjud püüavad pilke. President Ülle Madise jagab oma sotsiaalmeedias kaadreid Soome ja Läti visiidist. Tähelepanelikele jälgijatele jäi silma aga hoopis miskit muud. Millised imelised kingad kiidavad mitmed presidendi jalavarje. Viktor Levada aastatagusest pettumusest, mõtlesin, et nüüd teen jalgpalliga küll lõpu. Eesti jalgpallimeistri Tallinna FC Levadia president Viktor Levada tänab meeskonda ja peatreenerina debüüt hooaja võidukalt lõpetanud Vjatšeslav Sahovaikot. Spordiosakonnal oli pikk nimekiri välismaalastest, aga mul oli peas ainult üks kandidaat, Slava, meenutab ta uue juhendaja värbamist.
2: Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modellvaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pöörast tööaastat palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelevalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceausescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow.
3: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur, erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine. Kirjutab Arvi Hamburg.
0: Leedus kindla võidu saanud Kullamäe koduklubi hakkab hoogu sattuma. Eesti korvpallikoondislase Kristjan Kullamäe koduklubi Klui Napoka alustas vana maailma tugevuselt 2. sarja Eurokup paari nädala eest 40-punktilise saunaga, kuid pärast seda on nopitud 2 võitu. Kolmapäeval alistati võõrsil Xiaoliai 94-75.
3: Üle poole Eesti maalastest paneb reis ise kokku, kuid sellega kaasnevad riskid. IF-kindlustuse tellitud uuringus selgub, et 58% Eesti vastanutest korraldab oma reise ise. Lennupiletite, majutuse ja muude teenuste eraldi broneerimisel tasub aga põhjalikult läbi mõelda, mis saab siis, kui mõni plaani osa ootamatult muutub. Ühe lennu hilinemine võib tähendada uue pileti ostmist ja täiendavat tööbimiskulu.
2: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
0: Parem kui Vahemere dieet.

0: Tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga. Keldo eli keskkonnaministritega kohtumisest, meid mõistetakse, aga esmaspäeval kohtusid Luksemburgis eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSI, Emissions Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa Komisjoni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks.
1: Anthropic, meie ussid võivad levida nii nutividinatesse, aga seal ka paljuneda, mida see tähendab? Tehisaru ettevõtte Anthropic hoiatab uue ohu eest, väikesed tehisarumudelid on peagi võimelised käituma nagu arvutiussid, mis kopeerivad end iseseisvalt ühest nutiseadmest teise. See avab uue rinde küberturvalisuses, kuna selline pahavara ei vaja enam keskseid servereid ja seda on seetõttu äärmiselt raske peatada. Diktaatori paleest moemaailma tippseltskonda. Eesti moelooja vallutab maailma, Dolce ja Gabbana modell vaimustuses, Valentino disaineriga terendab koostöö. Eesti moekunstnik Toivo Freeman pilt ei tunne ilmselt sõna paigal püsimine. Kui tavainimene unistab pärast pööras tööaastat Palmisaarel vedelemisest, siis tema kihutab ühelt rahvusvaheliselt moelavalt teisele. Viimane peatus. Rumeenia diktaatori Nicolae Ceaușescu kunagine palee, kus kohtusid luksus, ajalugu ja Eesti moekunst. Kõige krooniks võib Freemani järjekordne välisreis tuua Eestisse midagi hoopis suuremat kui ühe moeshow. Trumpi sammude tõttu on Ukrainal peaaegu võimatu sõdida. Nädala alguses tabasid kümned Vene raketid sihtmärke Kiievis ilma erilise hoiatuseta hoiatussüsteemilt, mis tavaliselt aktiveeritakse USA satelliidi või elektroonilise luureandmete põhjal, kirjutas kolmapäeval väljaanne
2: Economist,
1: mida vahendas ukrainlaste uudisteagentuur Union. Kadri Aavik, vägistamine on süsteemne probleem ja manosfäär ei ole naistevastase vägivalla algpõhjus. Kümmekond aastat tagasi USA uuringus tunnistas üks kolmest mehest, et on valmis sundima naist seksuaalvahekorda. Üleeelmisel aastal leidis USA's Cornelli ülikoolis aset õõvastav juhtum, 7 üliõpilast süüdistatakse ühe naisüliõpilase uimastamises ja seejärel tundide viisi vägistamises. Õhtuleht küsis Tallinna Ülikooli soouuringute dotsendilt Kadri Aavikult, mis on seksuaalvägivalla tagamaad. Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased.
0: FIA uuendus tõstab uute autode jõudluse üle 300 hobujõu, sellest lõikab kasuga M-Sport. M-Sporti rallitiim jätkab Ford Fiesta Rally 2 auto edasiarenduse testimist, kus on kasutusele võetud N-Verge komplekt. Just sellise autoga sõidavad Inglismaa meeskonna sõitjad WRC-sarjas järgmised kaks hooaega. Kolme aasta pärast võetakse kasutusele USA autotootja ja M-Sporti koostöös valmiv uus Rally 1 auto. Kliimaministeerium, karuküttimislubade kohtus vaidlustamine ja peatamine on tõsine probleem. Põllumehed on sel sügisel olnud hädas, sest nende saaki põldudel käivad hävitamas karud. Kliimaministeeriumi hinnangul tuleks taastada olukord, mis võimaldaks karude populatsiooni tõhusamalt ohjeldada, sealhulgas otsitakse võimalusi, kuidas muuta küttimisload õiguslikult kindlamaks.
1: Ukraina relvajõud teatasid korraga 6 Vene sõjalennuki Su-34 hävitamisest. Ukraina andis ööl vastu 4 päeva, mõni tund pärast seda, kui president Volodõmõr Zelenski oli teatanud rünnakute taasalustamisest Vene naftarafineerimistehaste vastu õhulöögi Venemaa Riazani oblastis asuva naftatöötlemistehase pihta. Ukraina 3. armeekorpus teatas, et on Donetski oblastis Lõmani suunal vabastanud 101 ruutkilomeetrit territooriumi. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi. Riik lubaks kuritegeliku vara konfiskeerida süüdi mõistmata. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Mari Moora, innovatsioonivõime kasvab erasektoris tegutsevate doktorite toel. Eesti majanduse konkurentsivõime sõltub otseselt sellest, kas riik suudab koolitada ja tööandjad palgata piisavalt doktorikraadiga eksperte. Teadmussiirde doktorantuur aitab seda lünka täita, viies kokku ettevõtte praktilised vajadused ja ülikooli teadusvõimekuse, leiab Tartu Ülikooli teadusprorektor Mari Morra.
1: Kindla võidu saanud Flora noortemeskond kohtub järgmises ringis Chelsea eakaaslastega. FC Flora jalgpalliklubi U19 vanuseklassi võistkond alistas täna UEFA noorteliiga esimese ringi korduskohtumises Võõrsil Fääri saarte tiimi Hamnar Boltveleb eakaaslased skooriga 4-1 ning pääses kahe mängu kokkuvõttes edasi skooriga 7-1.
2: Miks te aitäh ei ütle? Kus tuleb vimm, mis meie valitsejate jaoks nii ebaviisakas on kõik me mäletame laulusõnu ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja? Võib vaielda, kui eetiline on minna valitseja kodu või töökoha ukse taha oma rahulolematust väljendama, aga viimasel ajal on häirivalt palju kuulda meie juhtide pahameelt rahva suuvärgi üle, kirjutab Riina Martinson. Garri Ginter, uus tervishoiuteenuste eelnõu võib panna inimesed olukorda, kus neid koheldakse nagu potentsiaalseid kurjategijaid. Vandeadvokaat Garri Ginter kritiseeris Kuku raadiole antud intervjuus Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõud, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ja laiendab põhjendamatult riigi ning uurimisorganite ligipääsu kodanike delikaatsetele terviseandmetele. Tudengite meeleavaldus kasvas suureks valitsusvastaseks mässuks. Albaania pealinnas Tiranas väljus tudengiprotestina alanud liikumine kolmapäeval kontrolli alt. Meeleavaldajad loopisid korrakaitsjaid kivide ja pürotehnikaga, lõhkusid riigiasutusi ning süütasid hooneid. Politsei vastas pisargaasi ja veekahuritega. Kokkupõrgetes sai vigastada kümneid inimesi. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Big Pank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu Ülikool Max ja muu

0: Eest võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje mese tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
1: Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle. Levinud vererõhuravim losartaan paneb pruuni rasvkoe energiat kulutama, selgus USA teadlaste tehisaru toel valminud uuringust. Leid avab uue võimaluse ainevahetushaiguste ja rasvumise raviks, sest ohutuid pruuni rasva aktiveerivaid ravimeid arstide arsenalist praegu ei leia. Ettevõtja seab kahtluse alla Tartu linnahoolduse miljonisäästu lubaduse. Tartu linnavalitsus annab märkimisväärse osa tänavahooldusest oma asutusele Tartu linnahooldus ning kulutab 5 aasta jooksul sellesse ettevõtmisse 5 miljonit eurot. Eraettevõtja peab väheusutavaks, et see võiks tartlastele lubatud kokkuhoidu tuua. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi. Kuhu jääb lubatud eelnõu? Heljo Pikhof, nõustun Varro Vooglajuga, võikad kuriteod nõuavad reaalseid karistusi. Kui kuulata erinevate poliitikute avalikkuses, Riigikogu suures saalis või õiguskomisjonis välja käidud seisukohti, siis üldine hoiak on, et kõige võikamad kuriteod on laste vastu suunatud seksuaalkuriteod. Kahtlemata on sama meelt ka ühiskonna valdav enamus, kes toetab lapsi kuritarvitanud seksuaalkurjategijate karmimat karistamist. Trammijuht, teilt ei koolita juhte piisavalt ega aruta läbi kriisijuhtumeid. Kuigi Tallinna linnatranspordi, TELT, juht Kaido Padar kinnitab, et ühissõidukijuhte koolitatakse ja juhendatakse piisavalt, võttis RIA ühendust trammiosakonna töötaja, kelle sõnul on seal vajaka nii sõidukijuhtide teavitustööst kui ka kriisijuhtumite analüüsist. See kajastub tema sõnul ka teenuse kvaliteedis.
0: Pärnu lennujaama uuelt käitajalt oodatakse rahvusevaheliste liinide Pärnusse toomist. Pärnu lennujaamas on viimastel aastatel liiklus kokku kuivanud. Ainus liinilennuk lendab Ruhnu ja sedagi vaid oktoobrist maini. Lennujaamale soovitakse leida uus käitaja, et see tooks Pärnusse rahvusvahelised lennuliinid. Andra Teede, emadus on nagu tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast. Näitekirjanik ja stsenarist Andra Teede rääkis saates R2 päev, et äsja jõudis lavale tema ja Piret Krummi monolavastus emade läbikukkumistest. Tahame, et noored emad tuleksid vaatama ja saaksid aru, et nad pole üksi selles hulluses, ütles ta. Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonni Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus 5 öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro. Doktoritöö kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korebanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Seenepi looja, minu kerge seenehullus hakkas pihta 4 aastat tagasi. Seenehuviline Fred Kerke rääkis Ringvaates, et lõi seenepi, sest tahtis väga metsast seeni korjata, aga ei leidnud neid kuskilt. Kerke sõnul ta kellegi salajasi seenekohti ei avalda ja äppi on märgitud riigimetsades asuvad seenemetsad.
2: Tööjõumaksud veavad maksulaekumisi, kuid kütuse ja alkoholi aktsiisitulu kahaneb. Maksu- ja tolliameti MTA andmetel laekus augustis riigieelarvesse 1,29 miljardit eurot makse, mida on 19 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Laekumine suurenes enne kõike sotsiaalmaksu ja käibemaksu laekumise tõttu. Ostapenko tõrjus maailma 4. reketi matšpallid, Sviatekile 40. võit. Hiinas Wuhanis toimuval kõrgeima taseme naiste tenniseturniiril alistas Läti esireketi Elena Ostapenko.

0: 2SVDA34. Kolmapäeval 2-6-7-6-6-13 asetusega ameeriklanna Jessica Pegula. Ülle Madis on kodumaise hitsarja paadunud fänn. Ma ei ole nendes hilisemates hooaegades pettunud. President Ülle Madise tunnistas saates Lasterdeh, et veedab vaba aega meelsasti perega ning võimalusel naudib õues olemist. Saates vastas ta ka vaatajate küsimustele, rääkides muu hulgas oma lemmikfilmist ja populaarsest telesarjast Kättemaksukontor.
1: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: ÜRO kliimakohtumise võõrustaja piinlik saladus, Türgi prügilate kohal hõljuvad hiiglaslikud metaanipilved. Rahvusvaheline uurimus paljastas, et peagi algava ÜRO kliimatippkohtumise COP31 võõrustaja Türgi prügilatest lekib atmosfääri tohutul hulgal metaani. See paneb riigi valitsuse ebamugavasse olukorda, kuna just Türgi on seadnud metaaniheitmete vähendamise globaalse kliimakohtumise peaesmärgiks. Tallinna linn tühistas Venemaal esinenud artisti kontserdi Lindakivi kultuurikeskuses. Linnavolikogu infotunnis küsiti Tallinna linnapealt Peeter Raudsepalt, Isamaa, miks lubatakse Lindakivi kultuurikeskuses esineda kohalikul artistil Sergei Maasinil, kes on varem Kremli-meelsete seisukohtadega silma jäänud.
1: Ettevõtja 10 000 eurone spaaöö vajab maailmatasemel turundust. Hiiumaal üle 10 000 euro maksva spaaöö müümiseks peab turundus olema maailmatasemel, sest selline teenus on suunatud eelkõige.

0: kõige jõukatele välisturistidele, ütles spaettevõtja Roman Kusma konkurentide vastavatud luksusspaa kohta. Madise pakub mõnedele nõunikele suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga. Julgeoleku olukord Iisraelis toob eurosarja mõlemad kohtumised Põlvasse. Plaanis on koostöö politseiga. Tugevuselt kolmandas eurosarjas, Euroopa karikasarjas ehk
1: European Cup,
0: alustab järgmisel nädalal oma teekonda Eesti meister Põlva serviti. Loosi tahtel on nende vastane Iisraeli klubi Juvalimi Holon ning sealse piirkonna julgeoleku olukorra tõttu toimuvad mõlemad kohtumised Põlvas.
2: Paremat aega kutse- ja kõrghariduse proportsioonide muutmiseks ilmselt ei tule. Hariduskulude osakal Eesti riigi eelarves on eeli võrdluses väga suur. Eestis laste arv kahaneb ja kindlasti on suur kiusatus leida kokkuhoiukohti. Kõrghariduses on ilmselt kõige lihtsam riigi panust vähendada või hoida kulusid fikseerituna, mis lõpuks teeb sama välja, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Jamets.
0: Ukrainlannad Valeria ja Viktoria ootavad päeva, mil saavad ise otsustada, kuhu oma elu rajada. Okupeeritud Luhanski oblastist pärit Viktoriale ja Valeriale saab järjest selgemaks, et nad ei pruugi oma kodutänavat enam kunagi näha sellisena, nagu see nende mälus elab. Küll aga ei ole kustunud lootus, et näevad kunagi veel sinna jäänud lähedasi.
3: Margus Ader, ootamatu kohtumine Ilvestega oli ühtaegu erakordne ja hirmutav. Kolmandat põlve metsamees Margus Ader rääkis Ringvaates, et töötas müriseva võsasaega metsas, kui äkki nägi enda ees Ilvest koos poegadega. Aderi sõnul oli see erakordselt emotsionaalne hetk, aga ka hirmutav, sest ta oleks võinud enese teadmata ema ja poegade vahele sattuda.
4: Harju Elekter müüs tükiskeletonist miljonite eest Siemensile. Tallinna börsil noteeritud Harju Elekter Group müüb 5,7 miljoni euro eest osa oma osaluses tehnoloogiaettevõttes Skeleto.
5: Tehnoloogias.
4: Ostja on Saksamaa tööstuskontsern Siemens, kes juhib ühtlasi Skeletoni uut investeerimisvooru.
3: Salaküttimisega vahele jäänul tuleb põdra eest maksta 3000 eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Ärimeeste ujuvsaun sobis väga, aga Käsmu külaselt sõdib ülikooli kuuri vastu. Käsmu külaselt saatis meediale abipalve takistamaks Tartu ülikoolil merevaadet varjava kuuri ehitamist. Samasse seltsi kuuluvad ärimehed Heiti Hääl, Margus Tsahkna ja Tarmo Tamm, viimased 200, skeemitasid samasse randa ujuvsauna, registreerides selle väikelaevana. Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga.
2: Bayernile löödi Norras 3 väravat, Barcelona tuli kaotusseisust välja. Jalgpalli meistrite liigas löödi teisipäeval 9. mängus 32 väravat ning üllatusi juhtus nii Norras kui Itaalias. Müncheni Bayern pidi Stavangeri Vikingi vastu leppima 3-3 viigiga. Valitsev Itaalia meister Inter kaotas koduväljakul 3-4 klub Brugele.
0: Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud kõrvalosa. Euroopa Filmiakadeemia avalikustas 39. Euroopa filmiauhindade eelvaliku, kuhu pääses 68 filmi 40 Euroopa riigist. Täispikkade mängufilmide nimekirja mahtus ka Eesti kaastootmisel valminud Ana Urushatse mängufilm kõrvalosa.
2: Eesti segapaariskurlingu paar Karoliine Kaare ja Harilil saavutas Ameerika Ühendriikides Madisonis toimunud kõrgetasemelisel MK-etapil Matton, Dubleton, 32 võistkonna konkurentsis 9.

0: 8. koha. Eestlased teenisid turniiril 4 võitu ja 3 kaotust ning tõusid nädalavahetuse tulemuste järel maailmas segapaaris kurlingu edetabelis 27. kohale.
1: Harri Tiido, taibude tõus ja rünnak demokraatia vastu. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord Gil Turani abil vaatluse all tehisaru ja tehnooligarhid. Turani sõnul tuleb muuta tehnoloogia ülevalitsemist, tehnomonopolid tuleks jagada osadeks ja taastada valitsuse kontroll nende üle, märgib Tiido. Ministeerium sepitseb kulukat sotsiaal- ja tervishoiureformi. Arstide liit teeb plaani maatasa. Sotsiaalministeerium sepitseb euroraha saamise tähe all uut kulukat süsteemi, mis analüüsiks kõigi Eesti inimeste terviseandmeid, kellest murdosa peaks hakkama saama paremaid sotsiaalteenuseid. Arstide liit on tagajalgadel, sotsiaalminister Karmen Joller, Ree, ei leidnud aega Postimehe küsimustele vastamiseks.
2: Simo Andre Kadastu võttis enne Mustapori näkkuvõtteid ootamatult palju kaalust alla. Linnateatri näitleja Simo Andre Kadastu kehastab Jaak Ilmi uues filmis Mustapori näkku Singer Vingeri legendaarset ninameest Hardi Volmerit. Rolli saamiseks sobis ta filmitegijatele välimusegi poolest suurepäraselt, ent võtete alguseks oli näitleja keeruliste elusündmuste tõttu sedavõrd palju kaalust alla võtnud, et kostüümide alla tuli polster peita. Mis saab mobiilinumbrist pärast omaniku surma? Telekomid seletavad. Telefoninumber ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks. Sellega on seotud pangakontod, sotsiaalmeediaprofiilid, riigi e-teenused ja paljud muud igapäevased digiteenused. Aga mis saab telefoninumbrist siis, kui inimene sureb? Kas see jääb kasutusest välja, antakse mõne aja pärast uuele inimesele või saavad lähedased selle edasist saatust kuidagi mõjutada? Vaidlus 1 sendi pärast, võlg üle 5000 euro. Pireti elektri eest maksavad teised. Esmaspäevases Kuu-uurijas jõudis vaatajate ette aastaid kestnud elektritüli Piret Langerpauri ja Ai Türisalu -3 vahel. Kuu-uurija käsutuses olevad arved näitavad aga, et palju vaidlusi tekitanud 1 sent moodustas Pireti augustikuu elektriarvest väidetavalt vaid 6,15 eurot, samal ajal kui tema koguvõlg oli Ai andmetel kasvanud üle 5100 euro ning puudujääki tuleb ühistul seni katta ühisest rahast. Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud. Eestis pole teada, kui paljudel inimestel on siiretega rinnavähk. Täna tähistatakse üle Euroopa rinna tervisepäeva. Kuigi rinnavähk on Eesti naiste seas levinuim vähiliik, on suremus tänu varasemale avastamisele vähenenud. Eesti vähiliit juhib tähelepanu ka metastaatilise rinnavähiga patsientidele, kelle arvu ja vajaduste kohta puudub Eestis terviklik ülevaade.
1: Apple turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval 5 triljoni dollari künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse. Seire- ja droonitõrje lahendusi arendav Defsecintel
3: Solutions
1: müügitulu vähenes möödunud aastal üle 7 korra, kuid ettevõte investeeris 15 miljonit tootearendusse ning torus

0: Kliimaministeerium, karuküttimislubade kohtus vaidlustamine ja peatamine on tõsine probleem. Põllumehed on sel sügisel olnud hädas, sest nende saaki põldudel käivad hävitamas karud. Kliimaministeeriumi hinnangul tuleks taastada olukord, mis võimaldaks karude populatsiooni tõhusamalt ohjeldada, sealhulgas otsitakse võimalusi, kuidas muuta küttimisload õiguslikult kindlamaks.
1: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
0: Järgmine pauk, Zelenskõi kannatus katkes USA manipuleerimise peale. Ukraina meedias on teateid katkestuste või piirangute kohta Elon Muski Starlinki internetiteenuste töös. Ukraina armee jaoks on tegemist kriitiliselt tähtsa teenusega, et juhtida oma mehitamata õhusõidukeid ning korraldada oma vägede juhtimist, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Pärnu lahe Pärlile parem peremees. Transpordiamet on võimaliku lahendusena kaalunud sorgu tuletorni lammutamist ja selle asendamist nüüdisaegse tuletornimastiga. Selline kava ei ole kooskõlas Pärnu linna eesmärgiga säilitada Sorgu saare ajalooline hoonestus ning sealsed kultuuri- ja loodusväärtused. USA soovib Euroopalt osa Vene külmutatud varade vabastamist. USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri, teatas väljaanne.
2: Financial Times.
0: Lehe andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Ekspert, Trumpi ja Putini diislidiil õlitab Kremli sõjamasinat 7 miljardi dollariga. USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini kokkuleppe eesmärk on leevendada kõrgete kütusehindade mõju Ameerika majandusele, kuid Venemaale ei pruugi see tuua siiski märkimisväärset lisatulu.
1: Soome mees vägistas korduvalt Helsingis kodust põgenenud 11-aastast tüdrukut, kohus määras mehele leebe karistuse. Tänavu juulis majutas Helsingis elav 26-aastane Delil Koi enda juurde kodust salaja lahkunud 11-aastase tüdruku, kellega oli varem suvel tutvunud. Nädalavahetuse jooksul vägistas mees tüdrukut korduvalt ning kohus mõistis ta süüdi kokku kolmes lapse vägistamises, vahendab Iltalehti. Arseeniga vürtsitatud armastus, hoolitsev koduperenaine osutus julmaks sarimürgitajaks. Ameerika Ühendriikides Põhja-Karolina osariigis elav 93-aastane Blanche Taylor Moore on osariigi vanim surmamõistetud vang. Aastaid pidasid tuttavad teda eeskujulikuks kristlaseks, pühendunud abikaasaks ja suurepäraseks kokaks, kuni arstide kahtlus paljastas tema tegeliku ehmatava palge. Madise pakub mõnele nõunikule suuremat palka kui Karis. Esmaspäeval ametisse asunud presidendi Ülle Madise mõned nõunikud saavad võrreldes eelmise presidendi Alar Karise nõunikega rohkem palka, näiteks tõusis nii julgeoleku nõuniku kui ka presidendi nõuniku palk. Mitmed nõunikud saavad ka varasemast suurema töökoormuse, mis on kantselei teatel võrdne kantsleri või asekantsleri omaga. Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot. Ettevõtjad Sonny Aswani ja Eva Maran mõtlesid aastaid tagasi Indias, et tahavad rajada retriidikoha Hiiumaa tühjusesse. Peatselt avavad nad esimestele külalistele uksed. Äripäev käis külas kiivalt eraldatuna hoitud majas, kus viie öö eest tuleb välja käia üle 10 000 euro.
3: Toidukaupade hinnatõus kogub taas hoogu. Toiduhinnaindeksi värsketest andmetest on näha, et kui veel nädal tagasi jäi toidukaupade aastane hinnatõus veidi üle 3%, siis nüüd on see kerkinud üle 4%. Kõige kiiremini kallinevad endiselt imikutoidud, kuid hinnasurvet on näha ka mitmes teises igapäevases tootekategoorias.
0: Ta ei pea hakkama katsetama. Aldo Järvsoo andis värske presidendi kleitidele hinnangu ja tegi üllatava lubaduse. Värske presidendi Ülle Madise ametisse astumine on toonud tähelepanu keskpunkti ka tema riietumistiili. Kolmapäevases ETV saates Ringvaade võttis moekunstnik Aldo Järvsoo luubi alla nii uue riigipea kui ka Kersti Kaljulaidi ja Kaja Kallase rõivavalikud. Muuhulgas paljastas ta, kuidas kodumaiste disainerite looming on jõudnud isegi Euroopa poliitika kõige kõrgematesse sfääridesse. Mart Soidro, kui sotsid teeksid EKRE-ga jõulurahuvalitsuse.

0: valitsuse ei andestaks nende valijaid iial. Nädal algas suure hooga. Esmaspäeval andis Toompeal presidendi ametivande Ülle Madise, teisipäeval teatas endine keskerakondlane ja eurovolinik Kadri Simson, et astub sotsiaaldemokraatliku erakonda ning kolmapäeval andsid 34 Riigikogu liiget sisse umbusaldusavalduse Kristen Michali valitsusele.
1: Rahvusooperi ja balleti Estonia nõukogu koosolekul valiti nõukogu uueks esimeheks Merilin Piipu ning aseesimeheks sai Mart Mikk. Samuti tutvus nõukogu rahvusooperi järgmise aasta eelarve eelnõuga, kuulas ülevaadet teatriturundus- ja kommunikatsioonitegevusest ning arutas juhtimismudeli auditi lähtülesannet ja rahulolu uuringu korraldamist.
0: Vargus päisepäeva ajal. Mari-Leen Albersi poja hinnaline kiiver pandi koolist uuri. Kui see on mingi nali, siis pole see üldse naljakas, sõnab sisulooja Mari-Leen Albers hinnalise rattakiivri otsingu kuulutuses, mille sotsiaalmeediasse pani. Selgub, et poeg Hedon jäi 150 eurosest kiivrist ilma koolis ja pole seda siiani tagasi saanud. Seenepi looja, minu kerge seenehullus hakkas pihta 4 aastat tagasi. Seenehuviline Fred Kerke rääkis Ringvaates, et lõi seenepi, sest tahtis väga metsast seeni korjata, aga ei leidnud neid kuskilt. Kerke sõnul ta kellegi salajasi seenekohti ei avalda ja äppi on märgitud riigimetsades asuvad seenemetsad.
2: Inimesed õpivad paremini valetama. Advokaat Garri Ginter hoiatab terviseandmete kogumise tagajärgede eest. Advokaat Garri Ginter hoiatab, et sotsiaalministeeriumi plaaniga hakata inimeste terviseandmete põhjal nende riske hindama võib kaasneda vastupidine tagajärg, nad hakkavad arstide eest oma tervisemuresid varjama. Juba praegu käivad osa eestlasi välismaal ravil just selleks, et nende terviseandmed Eesti registritesse ei jõuaks. Eeva Mägi filmist Mo Amor, see räägib muuhulgas ka hirmust tõeliselt armastada. Pimedate ööde filmifestivali kritiikute valiku alaprogrammis esilinastub Eeva Mägi uus film Mo Amor, mis on tema Mo liikumise 3. film. Režissöör ütles ERile antud intervjuus, et värske filmi jaoks veetsid nad kogu võttegrupiga 17 päeva Vilsandil. Zelenskõi lubas Venemaa naftatöötlemistehaste ründamist jätkata. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa naftatöötlemistehaste vastu, sest Moskva pole peatanud Ukraina energiataristu ründamist. Samal ajal süüdistas ta USA-d Ukraina survestamises ning luureandmete jagamise ja satelliitside Starlinki teenuse piiramises. Arvad, et pesed end õigesti? Need 10 tõde hügieeni kohta võivad sind üllatada. Korralik hügieen on hea tervise üks alustalasid. Kuigi enda pesemine on samaloomulik osa igapäevaelust nagu söömine ja magamine, on inimestel endiselt küsimusi. Kas iga päev peab duši all käima? Ja kas märgi juukseid tohib kammida? Vaatame üle levinud hügieeni küsimused.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
3: Ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb apteeki, palun kondoom, apteeker, kas soovite väikest, keskmist või suurt, mees, andke keskmine, apteeker, kindel, mees, ma ei tulnud siia enesehinnangut ostma. Levinud vererõhuravim paneb pruuni rasvkoe inimese kasuks tööle. Levinud vererõhuravim losartaan paneb pruuni rasvkoe energiat kulutama, selgus USA teadlaste tehisaru toel valminud uuringust. Leid avab uue võimaluse ainevahetushaiguste ja rasvumise raviks, sest ohutuid pruuni rasva aktiveerivaid ravimeid arstide arsenalist praegu ei leia.
1: Põder 3000, karu 4500, ministeerium tõstab salaküttimise kahjuhüvitisi. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahjuhüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Alustav noortalunik saab keskmiselt 100 000 eurot toetust. 185 noortalunikku üle Eestis saavad tänavu põllumajandustegevusega alustamiseks üle 18 miljonit euro toetust. Nagu tavaliselt on üks aktiivsemate taotlejatega piirkondi Viljandimaa, kus 18 talunikule anti kokku 1,77 miljonit eurot abi. Tõelised äärmuslased sõelutaks välja. Anname presidendi Eesti inimeste valida. Taas kordub vana muster, presidendi valimiste kampaania ajal arutleti palju selle üle, kuidas täpselt peaksime oma riigipead valima ning milliste omaduste ja kogemustega ta võiks olla. Pärast valimisi on need teemad aga unustatud ilmselt taas peaaegu viieks aastaks. Kui soovime presidendi valimiste korda muuta, tuleks ettevalmistustega alustada just nüüd, kirjutab Reformi noorte esimees ja Tartu linnapea nõunik Martin Ottas. Euroopa doktorantide palgalõhe on tohutu, Eestis teenitakse 1800 eurot, Taanis ligi 4800 eurot kuus. Euroopa doktorantide ja noorteadlaste ühenduse Eurodoc võrdlev aruanne näitab, et doktorantide tasustamine erineb Euroopa riikides väga suurel määral. Erinevused ei puuduta üksnes raha, vaid ka seda, kas doktorant on ametlikult töötaja, stipendiaat või peab oma õpinguid rahastama mõnel muul viisil. Tasuta kursust tuli juhendama soomlane. Kes saab inglise keelest aru? Küsis Viljandi sõpruslinnast Porvoost saabunud kunstiõpetaja Kalle Turakka Purhonen kolmapäeva õhtul klassitäielt minimajade ehituseks kogunenud huvilistelt. Peaaegu kõik tõstsid käe. Algas kolme õhtu peale jagatud kursus, mille kaugem eesmärk on Viljandi ja Porvoo vanalinna ühisnäitus järgmisel aastal Porvoos.
0: Ukrainale piirati ligipääsu Starlinki satelliitside süsteemile. Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid,

0: mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliitside süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Revolutsioon USA ehitussektoris, maju ehitatakse riisijääkidest. Varem tülikaks põllumajandusjäägiks peetud riisikestad on leidnud uue elu vastupidava ja keskkonnasõbraliku ehitusmaterjalina, millest kerkivad juba esimesed elumajad. Ameerika Ühendriikides kasutatakse riisikestadest valmistatud paneele juba sadade uute elamute ehitamisel. Materjal meenutab välimuselt puitu, kuid on hästi vastupidav niiskusele, mädanemisele ja teatud tingimustel ka tulele. FIA uuendus tõstab uute autode jõudluse üle 300 hobujõu, sellest lõikab kasu ka M-Sport. M-Sporti rallitiim jätkab Ford Fiesta Rally 2 auto edasiarenduse testimist, kus on kasutusele võetud N-Verge komplekt. Just sellise autoga sõidavad Inglismaa meeskonna sõitjad WRC-sarjas järgmised kaks hooaega. Kolme aasta pärast võetakse kasutusele USA autotootja ja M-Sporti koostöös valmiv uus Rally 1 auto. Doktoritöö, kunstiõpetajate pandeemiaaegsetest kogemustest said õpetamismustrid. Kui kunstitunnid COVID-19 pandeemia ajal veebi kolisid, pidid õpetajad leidma viise, kuidas praktilist õppeainet ekraani vahendusel õpetada. Tallinna Ülikoolis doktoritöö kaitsnud Antonina Korepanova uuris, millised lahendused õpetajate kogemuse põhjal hästi toimisid, ning koondas need õpetamismustriteks, mida saavad vajadusel kasutada teisedki õpetajad. Kelle töövili väärib tiitlit Pärnumaa aasta tooteteenus? Pärnumaa aasta tooteteenuse konkursi finalistid on selgunud. Lõppvõistlusele jõudsid Madebi ehk kudumiskomplektid ja koolitused, võiste kohvipoe suitsuliha, kirjapulk kirjak ning
1: Studio Ulti,
0: ümberdisainitud rõivad ja teenused. Võitja selgub Pärnu Postimehe veebis rahvahääletusel, mis kestab selle kuu keskööni.
2: Haru looja Kristiine Läänvantsi kirjutab raamatu oma pöörastest seiklustest Minu elu on nagu Netflixi sari. Haru looja ja disainer Kristiine Läänvantsi, kes sai tänavu 33-aastaseks, paneb oma elulood raamatusse Minu lugu 33. Ta ütleb, et kirjutamine aitas tal läbielatut uuesti mõtestada ning mõnele peatükile enda sees lõpuks joone alla tõmmata. Raamatu keskmes on soov näidata, et ka rasked kogemused ei pea määrama inimese tulevikku. Ralliportaal, noorel eestlasel tuleb EM-hooaja viimasel etapil silm peal hoida. Ralliportaal Dirtfish toob järgmisel nädalal Portugalis eelseisvast autoralli Euroopa meistrivõistluse viimasel etapil osalejatest ülevaadet andes välja, et teiste seas tasub silma peal hoida noorel eestlasel Patrick Enokil. Mis saab mobiilinumbrist pärast omaniku surma? Telekomid seletavad. Telefoninumber ei ole ammu enam pelgalt helistamiseks. Sellega on seotud pangakontod, sotsiaalmeediaprofiilid, riigi e-teenused ja paljud muud igapäevased digiteenused. Aga mis saab telefoninumbrist siis, kui inimene sureb? Kas see jääb kasutusest välja, antakse mõne aja pärast uuele inimesele või saavad lähedased selle edasist saatust kuidagi mõjutada? Eksperdid, Prantsuse toidupoode tabanud küberrünnak on ohumärk ka Eestile. Pühapäeval Prantsusmaa toidukauplusi tabanud küberrünnak, kus hävis suurel hulgal toitu, on ohumärk ka Eestile, ütlevad kübereksperdid. Kauplused jälgivad juhtumi edasist käiku, kuid seni pole Eestis sarnast kuriteokatset olnud. Parem kui Vahemere dieet. See tuttav toidulaud toetab maksa ja pikendab eluiga. Enamik meist on kuulnud Vahemere dieedi imelistest tervisemõjudest, kuid teadlased on leidnud veel ühe toitumisviisi, mis lubab meil elada kauem ja tervemalt. Seejuures on tegemist meile geograafiliselt ja kultuuriliselt palju lähedasema ning tuttavama toiduvalikuga.
3: Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur, erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg.
0: Ärimeeste ujuvsaun sobis väga, aga Käsmu külaselt sõdib ülikooli kuuri vastu. Käsmu külaselt saatis meediale abipalve takistamaks Tartu Ülikoolil merevaadet varjava kuuri ehitamist, samasse seltsi kuuluvad ärimehed

0: sitti hääl, Markus Tsahkna ja Tarmo Tamm, viimased 200, skeemitasid samasse randa ujuvsauna, registreerides selle väikelaevana. 10 Eesti spordijuhti alustasid EOK koolitusprogrammi. Kolmapäeval alustas Eesti Olümpiakomitee spordijuhtide meistriklass Liider, keda sport vajab, milles osaleb 10 Eesti spordiorganisatsiooni juhti. Järgmise aasta maini kestva programmi eesmärk on täiendada spordijuhtide teadmisi ja oskusi, mis toetavad nende tööalaste eesmärkide saavutamist. Rahulikule nädalalõpule järgneb emotsionaalne torm. Sodiaagisosinate uues episoodis kuuleb, millised lähipäevad tulevad leebed ja millised tormised. Tutvume asteroidiga Euricleia, mis räägib vaiksest, aga pikaajalisest lojaalsusest ja mõistmisest. Nädalale tuleb kaasa rääkima kaks kaarti. Sauade rüütel ja maailm. Serbia tennisistile määrati 24-aastane võistluskeeld. Tennises puhtuse eest vastutav organisatsioon ITTIA teatas, et Serbia tennisistile Stefan Milisevicile on korruptsioonivastaste reeglite rikkumise eest määratud 24-aastane tegutsemiskeeld ning 70 000 dollari suurune rahatrahv.
1: Kõpu kandis jäi jahimeeste drooni kaadrisse 27 metsiga. Põldudel tegutsevad ka karud. Heimtali jahimehed märkasid Kõpu lähedal maisipõllul korraga 27 metsiga, kuid tihedas taimestikus ei õnnestunud ühtegi neist küttida. Kõpu kandis ja mujal käivad maisiga maiustamas ka karud. Kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene? Viimasel ajal tuleb järjest teateid lähikohtumistest karudega. Jahimeeste sõnul on uputuse taga aktivistide kampaania, kes metsakuninga küttimise kohtuhagidega sisuliselt seisma panid. Aktivistid pareerivad, et inimesed ise ei oska nuhtlusisenditega õigesti ümber käia. Pealtnägija uuris, kes kellele ikkagi karuteene tegi.
0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
1: Garri Ginter, uus tervishoiuteenuste eelnõu võib panna inimesed olukorda, kus neid koheldakse nagu potentsiaalseid kurjategijaid. Vandeadvokaat Garri Ginter kritiseeris Kuku raadiole antud intervjuus Riigikogu menetluses olevat tervishoiuteenuste korraldamise eelnõud, mis tema hinnangul ohustab tõsiselt patsiendi saladust ja laiendab põhjendamatult riigi ning uurimisorganite ligipääsu kodanike delikaatsetele terviseandmetele. Mul hakkavad ravimid otsa saama. Ukrainasse abi viinud diabeeti põdev veokijuht jäi päevadeks piirile kinni. Eesti veokijuht Andre Pärna, kes viis eelmisel nädalal MTÜ Saunad Ukrainasse projekti raames Tartust Kiievi lähistele 2 konteinersauna, on tagasiteel Ukraina poola piiril passinud pea nädala. Suurimaks mureks ei ole üksnes ootamine, vaid ka asjaolu, et suhkruhaigust põdeval mehel hakkab otsa saama teile kaasa võetud ravimivaru. Euroopa filmiauhindade lühinimekirja jõudis Eesti kaastootmisel valminud kõrvalosa. Euroopa Filmiakadeemia avalikustas 39. Euroopa filmiauhindade eelvaliku, kuhu pääses 68 filmi 40 Euroopa riigist. Täispikkade mängufilmide nimekirja mahtus ka Eesti kaastootmisel valminud Ana Urushatse mängufilm kõrvalosa.
0: Prokurör nimetab vägistamistes süüdistatud Russell Brandi halastamatuks kiskjaks. Aastaid tagasi Briti menukamate meelelahutajate hulka kuulunud Russell Brand on Londonis kohtu ette süüdistatuna 3 vägistamises, 3 seksuaalses rünnakus ja 1 seksuaalaktile sundimises. Prokurör nimetab teda seksuaalkiskjaks. Riik lubaks kuritegeliku vara konfiskeerida süüdi mõistmata. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtuotsuseta. Võimalike näidetena toovad riigiesindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. EMO-sse pöördunud haiget kuulab nüüd üle ka tehisaru. Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiiniosakonnas EMO appi võetud tehisaru võib aidata patsiendi terviseseisundi kohta rohkem infot koguda ning arstidel ja õdedel sellest kiiremini ülevaadet saada. Üsna tõenäoliselt on see hea abimees siis, kui on vaja ületada keelebarjäär. Suvi läbi, turistid läinud. Ettevõtjad nuputavad, mis neid ka sügisel kohale meeldib.

0: soovitaks. Sügise saabudes Viljandimaal melu raugeb ja majutuskohtade täitumus kahaneb järsult. Turismiettevõtjate kogemused näitavad, et kui suvel meelitavad külalisi kohale festivalid, loodus- ja puhkuseilmad, siis vaiksemaks hooajaks tuleb tegevust ümber korraldada ning pakkuda neile muid põhjusi siia sõita.
1: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
2: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Tallinnas. Täna Tallinnas pilves selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Lahutus paistab. Kerdo Mölderi ja Diana Klasi abielu on läbi, viimased kuud on olnud kõike muud kui lihtsad. Kui eelmisel nädalal selgus, et respekti solisti Kerdo Mölderi ja tema abikaasa Diana Klas Mölderi abielu on madalikule kinni jäänud, siis nüüd kinnitab Kerdo avameelselt, selle aastaga loodavad nad oma armuloo ametlikule osale punkti panna. Ma ei hakka keerutama ega midagi varjama. Meie abielu ametlik lahutusprotsess on alanud ning tegeleme praegu vastava dokumentatsiooniga, tunnistab mees.
2: Septembris koguti rekordiliselt biojäätmeid. Eesti inimesed kogusid septembris biojäätmeid liigiti rohkem kui kunagi varem. Eesti keskkonnateenuste teeninduspiirkonda

0: jõudis kodudest ja ettevõtetest eraldi kogumisse rekordilised 3241 tonni biojäätmeid, 16,5% rohkem kui mullu samal ajal. Rekordile aitas tõenäoliselt kaasa tänavune erakordselt rikkalik õunasaak. Teedeehituses innovatsiooni jagub, aga miks ehitame siis ikka vanaviisi? Meie teedeehituses on katsetatud nii plastikut ja ligniini sisaldavat asfalti kui ka uusi digitaalseid tööriistu, mis võimaldavad ehitusmasinaid täpsemalt juhtida. Mujal maailmas töötavad juba autonoomsed ehitusplatsid ning arendatakse asfalti, mis suudab ise oma mikropragusid parandada. Tehnoloogia areneb kiiresti, kuid kuidas tagada see, et uuenduslikest katsetustest sünniksid ka päriselt sellised lahendused, mis aitavad teid ehitada kestvamalt, säästlikumalt ja mõistlikuma hinnaga? Aastaid kestnud taustakontroll üllatas õpetajaid. Advokaadi sõnul poleks tohtinud nii juhtuda. Eesti Hariduse Infosüsteem, EHIS, kontrollib iga 10 päeva järel kümnete tuhandete haridustöötajate karistusandmeid, kuid isegi mõned koolijuhid polnud sellest midagi kuulnud. Vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg leiab, et riik peab suutma põhjendada nii selliste kontrollide sagedust kui ka seda, kuidas õpetajaid nende andmete töötlemisest teavitatakse.
1: 2000 aastat aktuaalne Ovidius vägivallatseb Kadriorus. Kadrioru kunstimuuseumis avati näitus Metamorfoosid. Võim. Vägivald. Sugu, mis toob vaatajat ette valiku tuntud müütide ainetel loodud kunstiteoseid Eesti, Tšehhi, Prantsuse ja Rootsi muuseumidest ning haruldasi ajaloolisi köiteid raamatukogudest. Näitusest kirjutab lähemalt selle üks kuraatoreid Kertu Männiste.
0: Rahvusooperi alajuhid, nõukogu peaks keskenduma kogu rahvusooperi huvidele. Rahvusooper Estonia alajuhid saatsid nõukogule kirja, kus väljendavad muret teatri ligi 4 kuud kestnud sisekonfliktide ja pideva negatiivse meediatähelepanu pärast. Nad paluvad nõukogul pöörata senisest suuremat tähelepanu kogu organisatsiooni huvidele ning tegeleda rahvusooperi jätkusuutliku rahastamisega.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt. Eestit võivad ohustada uued loomataudid. ERMis arutatakse, kuidas nendeks valmistuda. Kolmapäeva hommikul avati Eesti Rahva Muuseumis, ERM, Eesti põllumajanduse aastanäitus EPA 2026, kus tutvustatakse põllumasinaid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi ning arutatakse põllumajandussektori tuleviku üle. Muuhulgas pööratakse tähelepanu tehisaru kasutamisele, loomataudide levikule ja viljaturu hinnakõikumistele. Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse. Seire ja droonitõrje lahendusi arendav Defsecintel
3: Solutions.
2: Müügitulu vähenes möödunud aastal üle 7 korra, kuid ettevõte investeeris 15 miljonit tootearendusse ning torus on juba 30 miljoni euro väärtuses tellimusi. Apteeker hoiatab, neid 2 populaarset toidulisandit ei tohiks kunagi huupi võtta. Pimedal ja külmal ajal otsitakse apteegist sageli turgutust, kuid teadmatuses tehakse toidulisandite valikul vigu, mis võivad tervisele hoopis karuteene teha. Farmatseut Anton Ojamaa selgitab, miks ei tohiks vitamiine uisapäisa manustada ning millised ohud peituvad isegi süütuna näivates loodustoodetes. Tartu vangla direktor, rahulolematus vanglaeluga ei ole midagi ebatavalist. Tartu vangla tutvub Rootsi vangide poolt õiguskantslerile esitatud kaebustega elamistingimuste kohta. Vangla direktor Merle Uls tõdes, et vanglarent on kõigile osapooltele uus olukord, mis nõuab kohanemist nii vanglateenistuselt kui ka Eestisse saabunud kinnipeetavatelt. Heidi Purga, Estoniat kütvatele kirgedele pole lihtsaid ega kiireid lahendusi. Kultuuriminister Heidi Purga ei anna just tihti intervjuusid. Merilin Pärlile antud pikemas usutluses Kuku raadio saates Kultuurimaja jäi kõlama hoiak, millega Purga distantseerib ministeeriumi selle rahastatavatest probleemsetest allasutustest ja lepingupartneritest.
0: Starlingi kahtlused ja palavikuline hoiatus, kuidas Trump Zelenskõi vastu pöördus. Kolmapäeva varahommikul saatis Ukraina tippdiplomaat Washingtonis Denõs Senik USA kongresmenidele palavikulise sõnumi. Ukraina seisis äkitselt silmitsi piirangutega oma sõjaliste Starlinki terminalide kasutuse.

0: Venemaale ning ei teadnud põhjust. Senik hoiatas, et sellise muutuse tõttu saaks Venemaa eelise ja et Kiievil oleks keerulisem tõrjuda lööke tsiviilisikutele.
1: Paremat aega kutse ja kõrghariduse proportsioonide muutmiseks ilmselt ei tule. Hariduskulude osakal Eesti riigi eelarves on eeli võrdluses väga suur. Eestis laste arv kahaneb ja kindlasti on suur kiusatus leida kokkuhoiukohti. Kõrghariduses on ilmselt kõige lihtsam riigi panust vähendada või hoida kulusid fikseerituna, mis lõpuks teeb sama välja, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Jamets.
0: Platvorme sarja vaatamiseks on rohkem kui seeni pärast vihma, ent mida valida ja miks? Tõelist vabadust on kahte tüüpi. Vabadus võib tähendada seda, et sul on piisavalt raha, et muretult tellida kõiki voogedastusplatvorme ja neid vaevu kasutada. Vabadus võib tähendada ka seda, et sul pole ühtegi voogedastusplatvormi vajagi. Enamik inimesi peab siiski välja valima 1-2 teenust, mida tellida ja nii tekib küsimus, millest ma ilma jääda võin ja kas mõni teine võiks mulle paremini sobida. Inimesena, kes on aastate jooksul erinevate platvormide vahet ringi hüppanud, on mul selle koha pealt mõningaid mõtteid tekkinud. Ida-Virumaal avatud stuudio Ida Hub annab Eestile võimaluse astuda filmilma suurte sekka. Neljapäeval uksed avav Ida Hub annab Eestile midagi, mida pole üheski lähiriigis, kogu maailma mõistes suure stuudio, kus on võimalik terve film algusest lõpuni valmis teha. Järgmiste tenetite siia jõudmine sõltub aga hoopis rohkematest teguritest. Riho Terras, lääne-eurooplased pole valmis Ukraina nimel oma mugavustest loobuma. Kahjuks ei mõista paljud Lääne-Euroopa riigid endiselt Venemaast lähtuva ohu tõsidust ega ole seetõttu valmis Ukraina toetamiseks piisavalt panustama, nendib endine kaitseväe juhataja ja Euroopa parlamendi saadik Riho Terras, Isamaa.
2: Salaküttimisega vahele jäänul tuleb põdra eest maksta 3000 eurot. Energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo allkirjastas määruse, millega tõstetakse jahiulukite ebaseadusliku hukkamise eest makstavaid keskkonnakahju hüvitise määrasid. Näiteks põdra ebaseadusliku küttimise eest on määruse kohaselt hüvitis 3000 eurot senise 800 asemel ja pruunkaru eest 4500 eurot senise 2000 asemel. Flora ja Levadia otsus, aukoridori traditsiooni Eesti jalgpalli ei tekitata. Euroopa klubi jalgpallis on viimase 10 aasta jooksul Juuri Mulda ajanud tava, et vastane tervitab meistritiitli taganud meeskonda aukoridoriga. Eestis on seda tehtud korra, aga tänases Tallinna derbis teist pretsedenti ei sündinud. Riigikohus tühistas Pärnu linnavolikogu liikmele määratud korruptsioonikuriteo karistuse. Riigikohus tühistas Pärnu maakohtu aprillis tehtud otsuse, mille kohaselt Pärnu linnavolikogu liige Siimo Lopsik jäi süüdi korruptsioonivastase seaduse järgi toimingupiirangu rikkumises, mille eest politsei ja piirivalveamet tegi talle trahvi. Ühtlasi mõistis Riigikohus Eesti riigilt Lopsikule väärteomenetluse kulukatteks välja 6232 eurot ja 50 senti. Kalev pidi eurosarjas vastu võtma esimese kaotuse, Paasoja päästis Tartu mängus Põhja-Makedoonia meistri vastu. Bigbank Kalev kaotas korvpalli Euroopa Cup sarjas Valmiera klassile 74-82, kuid Tartu ülikool Max ja Moorist võitis Põhja-Makedoonia meistrit Skopje tänu Martin Paasoja lõpuviskele.
3: Üle poole Eesti maalastest paneb reis ise kokku, kuid sellega kaasnevad riskid. IF-kindlustuse tellitud uuringus selgub, et 58% Eesti vastanutest korraldab oma reise ise, lennupiletite, majutuse ja muude teenuste eraldi broneerimisel tasub aga põhjalikult läbi mõelda, mis saab siis, kui mõni plaani osa ootamatult muutub. Ühe lennu hilinemine võib tähendada uue pileti ostmist ja täiendavat tööbimiskulu.
0: Miks pole Tartu kriisikoordinaatori telefoninumber avalik? Üha enam kuuleb mis tahes asutustel tegevuse ja investeeringute põhjendusena vajadust valmistuda kriisideks. Erand pole Tartu linnavalitsus. Miks aga ei ole linnavalitsuse kriisikoordinaatoriga võimalikult lihtne ühendust võtta, isegi tema telefoninumbrit ei leia linna kodulehelt? Kuni meie vaatame Narva poole, võib Venemaa tegelik proovilepanek juba käimas olla. Küsimus ei ole üksnes selles, kas Venemaa suudab hõivata mõne piirilinna, vaid selles, kas ta suudab panna lääne ühiskonnad loobuma oma strateegilistest huvidest ilma otsese sõjalise vastasseisuta, kirjutab Meelis Kiili. Keldo

0: keskkonnaministritega kohtumisest meid mõistetakse, aga esmaspäeval kohtusid Luksemburgis Eli keskkonnaministrid. Kohtumise üks kesksemaid teemasid oli Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETSi, Emissions Trading System, reform. Eesti jaoks on see äärmiselt oluline, kui Euroopa Komisjoni ettepanek jääb praegusel kujul jõusse, võib Eesti põlevkivisektor muutuda konkurentsivõimetuks. Õunauputus tõi rekordi, septembris koguti kuuendiku võrra rohkem biojäätmeid kui aasta tagasi. Eesti keskkonnateenused kogus septembris oma teeninduspiirkondades rekordkoguse biojäätmeid 3241 tonni. Seda on 16,5% rohkem kui mullu samal ajal. Rekordile aitas tõenäoliselt kaasa tänavune erakordselt rikkalik õunasaak. Kati Rostfelt, kes maksab looduse taastamisele kuluvad miljardid eurod. Valitsus on lubanud sel aastal kinnitada looduse taastamise kava, mille hind ulatub 2050. aastaks üle 4 miljardi euro. Mida kava majandusele ja maaomanikele tähendab, seda riik alles hindab, aga see peaks olema teada enne otsustamist, mitte pärast, kirjutab Kati Rostfelt.
1: Uue tervishoiu supersüsteemi nurieffektid. Sotsiaalministeerium plaanib mastaapse süsteemi loomist, mis koguks kõigi inimeste andmeid ning koordineeriks senisest enam tervishoiu ja sotsiaalvaldkonda. Reformi elluviimiseks taotletakse Euroopa Liidult 15 miljonit eurot. Tõepoolest, uue süsteemi loomiseks võib Brüssel raha maksta, kuid olemasolevate teenuste arendamist või jooksvaid kulusid ta ei katta. Paavst Leo Xivel on kopsuvähk adenokartsinoom, mida see tähendab? Paavst Leo Xivel eemaldati hiljuti operatsiooni käigus parema kopsu alaosast kasvaja. Adenokartsinoom on maailma kõige levinum kopsuvähivorm. Kuigi kopsuvähk on üks peamisi vähisurmade põhjusi, näitab paavsti juhtum, kui oluline on haiguse varajane avastamine. Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru. Viljandi käsipallurid nahutasid karikavõistluste avamängus mistrat. Viljandi HC Leonhard Weiss tegi Eesti käsipalli karikavõistluste avamängus kolmapäeval kodusaalis Tallinna mistrale tuule alla, võites 27-19. Tugeva kaitsetöö ja väravavahi heade tõrjete toel teenitud kaheksaväravaline edu annab meeskonnale korduskohtumiseks hea lähtepositsiooni.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Koer seostab teravat heli nurgelise kujundiga. Koerad seostavad teravaid kujundeid kiledamate ja ümaraid vorme madalamate helidega, selgus rahvusvahelisest uuringust. Leid viitab inimesega sarnasele helisümboolika tajule ning aitab paremini mõista, kuidas eri liigid meelte kaudu saadud teavet töötlevad ja suhtlevad. Krõbedad sibula juustukrõpsud. Kui enam tavalised kartulikrõpsud ei isuta, tasub proovida neid sibula ja juustukrõpse. Õhukesed sibula viilud küpsevad juustu peal kuldseks ja krõbedaks ning tulemuseks on mõnusalt soolakas amps, mis on eriti hea tipikastmesse kastetuna. Võimalusel riivi juust ise. Valmis riivijuustule lisatud paakumisvastased ained võivad takistada sel ühtlaselt sulamast ja krõbedaks küpsemast. Kuna sibul sisaldab palju vett, on eriti oluline lõigata see väga õhukesteks viiludeks. Mandoliinriiviga saab kõige ühtlasema tulemuse.
1: EL on loobumas plaanist jõuda eelarves aastavahetuseks kokkuleppele. Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused on loobumas plaanist jõuda liidu järgmise 7-aastase eelarve osas kokkuleppele aasta lõpuks, selgub väljaande Politico nähtud tippkohtumise lõppdokumendi eelnõust. Kahepäevane Euroopa ülemkogu algab neljapäeval.
2: Elektrimotikaga läbiti ühe laadimisega 436 kilomeetrit. Maailmarekord purustati enam kui 125 kilomeetriga. Belgia mootorrattur Jelle Verstaen püstitas uue Guinnessi rekordi, kui läbis elektrimootorrattaga ühe

0: laadimisega 436,5 kilomeetrit. See on enam kui 125 kilomeetrit rohkem kui senine rekord, mis oli 310,7 kilomeetrit. Automüük taastub maksusokist, kuid koroonaeelse tasemeni on veel pikk tee. Eestis registreeriti tänavu esimese 9 kuuga rohkem sõiduautosid kui kogu eelmise aasta jooksul. Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa sõnul näitab see, et automüüjatel lähevad ajad järjest paremaks. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla hoiatab aga, et automüük pole taastunud veel koroonaeelse ega 3 aastat tagasi tasemeni. Õnne on nüüd küll palju. Kristjan Järvani värske postitus vihjab, et tema perre on saabumas kaksikud. Alles mõni kuu tagasi abieluranda sõudnud Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani elus paistavad puhuvat eriti õnnelikud tuuled. Sünnipäeva tähistanud poliitik jagas sotsiaalmeedias südamlikku postitust, mille juurde lisatud foto ei jäta just palju ruumi kahtlusteks. Levadiast võidumasina vorminud Sahovaiko, ma niimoodi kaifin seda seltskonda. Rekordilised 6 mängu enne hooaja lõppu Eesti meistriks kroonitud FC Levadia peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ei väsi hooaja lõppu eel enda mängijaid kiitmast ning sõnab, et hoolimata kindlustatud tiitlist ollakse jätkuvalt näljased.
1: Merle Ulst. Vanglalt ei saa oodata kõiki vabaduses harjumuspäraseid mugavusi. Vanglarent nõuabki kohanemist nii vanglateenistuselt kui ka Eestisse saabunud kinnipeetavatelt ja kõigi muredega ei saagi alati arvestada. Nentis Tartu vangladirektor Merle Ulst siin karistust kandvate Rootsi vangide kurtmise peale. Antropik. Meie ussid võivad levida nii nutividinatesse, aga selga paljuneda, mida see tähendab. Tehisaru ettevõtte Antropik hoiatab uue ohu eest. Väikesed tehisarumudelid on peagi võimelised käituma nagu arvutiussid, mis kopeerivad end iseseisvalt ühest nutiseadmest teise. See avab uue rinde küberturvalisuses, kuna selline pahavara ei vaja enam keskseid servereid ja seda on seetõttu äärmiselt raske peatada.
2: Valge maja, otse-eetris hukkamine jääb ära. 10 aastat tagasi Texase sõjaväebaasis 13 inimest tapnud psühhiaatri Nidal Malik Hasani pildil avalik hukkamine pidanuks toimuma tänavu detsembris. USA president kinnitas nüüd, et mehe sõelapõhjaks tulistamist otse-eetris ilmarahvas näha ei saa. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Patrick Enokil on suured ambitsioonid, Portugali EM-rallit loodab ta kasutada hüppelauana. Rallisõitja Patrick Enok teeb järgmisel nädalal toimuval Portugali EM-etapil selle sarja debüüdi rallikaks autoga. Mõnda aega töös olnud plaan startida India rehvifirma MRF meeskonna ridades sai lõplikult lukku paar nädalat tagasi. 20-aastane Enok tahab end Portugalis tõestada ja loodab, et sellest kasvab välja koostöö 2027. aastaks.
0: Soome superstaar Käärie enne Eesti kontserti, me Tommi Kashiga ei vaidle, kelle idee on parem või hullumeelsem. Mürkroheline poolero, plahvatuslik energia ja segane soome keel pöörasid paari aasta eest Eurovisiooni täielikult pea peale, kui soome räppar Käärie kogu Euroopa oma kohalolust igal võimalikul moel teadlikuks tegi. Võitu tol aastal küll ei tulnud, kuid ühe hitti imeks ei saa cha-cha-chaga üle Euroopa tuntuks saanud Käärijat samuti pidada. Huvi tema vastu pole siiani raugenud ja mehel kipub siiani neonrohelistest varrukatest hitte pudenema, nii nagu homset ei oleks. TSMT teatas rekordilisest kvartalist ja tõstis käibeprognoosi. Maailma suurim tellimustööna kiipe valmistav ettevõtte TSMT tõstis tänavuse käibe kasvuprognoosi 44%. Prognoosi parandamisele eelnes rekordiline 3. kvartal, mil ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 69%.
3: Eesti saab Euroopa Liidult ligi 32 miljonit eurot idapiiri drooniseire tugevdamiseks. Euroopa Komisjon tegi eelotsuse toetada Eestit ligi 32 miljoni euroga, millega Politsei- ja piirivalveamet jätkab idapiirile ehk Euroopa Liidu välispiirile mitmekihilise integreeritud droonituvastuse ja õhuseire süsteemi rajamist koostöös kaitseväega.

0: Apple'i turuväärtus ületas taas $5 triljoni piiri. Apple'i turuväärtus ületas kolmapäeval $5 triljoni künnise, püsides sellega maailmas teisel kohal ja jäädes alla vaid Nvidiale. Ettevõtte aktsia on tänavu näidanud tugevat kasvu, saades tuge uutest toodetest ja tehisintellekti selgematest plaanidest, vahendas Yahoo Finance. Kiibihiidude taastumine pööras
1: Wall Street
0: järsust langusest tõusule. USA aktsiaturud sooritasid neljapäeval muljetavaldava pöörde, kui USA riigivõlakirjade tootluste järsk langus ja kiibitootjate kahjumite vähenemine tõid börsidele tagasi ostuhuvi. Tehisintellekti sektori võlakandmise murest alguse saanud müügilaine taandus ning päeva miinuses alustanud indeksid rühkisid otsustavalt rohelisse.
2: Surmaga lõppenud õnnetus lõbustuspargis. Mitu inimest sai vigastada, Six Flags sulges 9 atraktsiooni. Georgia osariigis Atlanta lähedal asuvas lõbustuspargis hukkus esmaspäeval inimene ja mitu inimest sai vigastada. Juhtunu järel sulges Six Flags ettevaatusabinõuna 9 sarnast atraktsiooni 6 pargis. Õnnetuse põhjus on uurimisel, vahendab CNN. Tartu vangla direktor, kui kinnipeetavale tundub Eesti toidunõu harjumatu, siis paraku see nii on Tartu vanglas karistust kandvad Rootsi kinnipeetavad on kurtnud nii kehva toidu, ebamugavalt paigaldatud televiisorite kui ka vähese privaatsuse üle. Õiguskantsleri kontrollkäik tõi välja teisigi probleeme. Tartu vangla direktor Merle Ulst leiab, et osa etteheiteid võib tuleneda kohanemisraskustest, kuid kinnitab, et kõiki ettepanekuid kaalutakse. Kuhu jääb lubatud eelnõu? Heljo Pikhof, nõustun Varro Vooglajuga, võikad kuriteod nõuavad reaalseid karistusi. Kui kuulata erinevate poliitikute avalikkuses, Riigikogu suures saalis või õiguskomisjonis välja käidud seisukohti, siis üldine hoiak on, et kõige võikamad kuriteod on laste vastu suunatud seksuaalkuriteod. Kahtlemata on sama meelt ka ühiskonna valdav enamus, kes toetab lapsi kuritarvitanud seksuaalkurjategijate karmimat karistamist. Marianne Joonas ja Hando Tõnumaa. Foto, ekraanikuva ainus poliitika kommentaar, mis väärib kuulamist, kirjutas meile üleeile Facebooki otsesaate järel üks püsikuulaja. Muidugi kommenteerisime me poliitika maastikul toimuvat, nagu alati, läbi huumoriprisma, sest ütles ju äsja presidendi ametisse astunud Ülle Madisegi oma esimeses kõnes, et nalja ja kergust on rohkem tarvis. Rääkisime Telegrami lugeja küsitlusest, millele vastanutest lõviosa jäi seisukohale, et neil on uue presidendi suhtes pigem kahtlused või et nad ei usu, et presidendi vahetus Eestis midagi oluliselt muudab. Hando nõustus lugejatega, kuid Marianne jäi pigem äraootavale ja positiivsemale seisukohale, viidates Madise esimesele kõnele presidendina ja tema nõunikuna tööle asunud Ida-Ulita Vooglajule. Muidugi said tähelepanu ka Eesti valitsussektori kahepalgelisus, Rail Baltic ja sõjapropaganda, Venema katki ja viirused, Trumpi nali tuumapommi teemal, Netanyahu, et Sheeran ja see, et kolmapäeval taas need NPT-sireenid tööle pannakse. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi ja loe kommentaare siit, teemad ja viited, terroristid ja uus sõjahäire, kriis, e-uudised paasteamet kutsub elanikkonna kaitse kuul labi mõtlema ja harjutama varjumist. Kaitseministeerium jagab sõjapropagandaks raha ja lastele sõjaväljaõppe www.r. E-1,610,164,735 Kaitseministeerium jagab sojafilmide tegijatele -$250,000 www.r. E-1,610,159,785 riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid opiks ohkrelvast laskma, millest valitsus ja
3: ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves selgimistega, sooja 10-14 kraadi, öösel vahelduv pilvisus, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 10-14 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur 2-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2
4: M.U.M. Kapve Pärnu. Üldine rahulolu näidik Aiva Kerki seinekäigus. Kas puhveti asukoha vahetus on piisav põhjus uuesti külastamiseks? Nii ja naa! Üldiselt üritan kirjeldada igat kohta ainult üks kord. Sellest on erandeid, kuid seekord lassin ennast kamraadidel ära veenda, et pole muutunud mitte ainult asukoha.

0: vaid ka kontseptsioon. Noh, ja kui nüüd veel selgus, et olin samanimelist kohta külastanud 8 aastat tagasi, ennem oma suppipõidla nimelise rubriigi tekkimist Õhtulehe portaalis, siis polnud kahtlustki, see koht tuleb üle käia.
1: Hiina autod salvestasid Norra kaitseobjektide uksekoode, andmete asukoht pole teada. Norra kaitsejõud, kes kasutasid Hiina konglomeraadiga keeli seotud ettevõttelt renditud autosid, teatasid, et sõjaväeõppuste ajal salvestasid sõidukid sõdurite tegevust, liikumisteekondi ja isegi kaitstud objektide pääsukoode, vahendab Defense 24. Millise poe kilekott peab paremini vastu? Sama koormus andis väga erineva tulemuse. Poest lahkudes eeldab enamik ostjaid, et kilekott peab ostud vähemalt koju kandma. Ent kas kõik poekettide kotid saavad sellega ühtviisi hästi hakkama? Vastuse leidmiseks panime kõrvuti 6 suure poeketi kotid. Kuigi kõik pidid taluma sama koormust, osutusid tulemused üllatavalt